0: vil overføres til å sitte da i dette huset som han har leid av kronprinsen, og så vil det være noen tilpasninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
1: Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
2: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep I Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet I det som da skal ha vært et iransk angrep I Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA I Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvittle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemme, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet I oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem I samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister, skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal utenriksdepartementet og departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere partier åpner for fotball-VM I Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM I 2036 og VM I 2038. For det fotballfeber I Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale I fotball-VM. I går kveld og I natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet I Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis inspirert mange til å være keeper rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørte eksplosjoner flere steder I Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain, det opplyser landets innriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA I Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anka dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef I fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år I sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut I 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodriguez utpekt Felix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodriguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodriguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo. Etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen og ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvikle, kvalitetsleder ved Uranienborg-hjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekreftet til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Empire of the Sun heter bandet som synger We Are The People tidlig en tirsdag morgen her I NRK P1. Og programmet tidlig morgen, og det Nils Åge Nonstad som står I studio. Morgen, morgen!

One Republic heter bandet. I ain't worried, sang de. Ingen bekymringer der altså. Og før det hørte vi Ingeborg Bratland sang om stjernene. Og en dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Modig. Ja, det både jeg og syng Marte Valle. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK P1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I tidlig I morgen hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

Let it rain, det synger Amanda Marshall. Ja, ja, hun om det. Sondre Justad for det. Paradis sang han, og nå er det Gabrielle som tar oss om til nyheteren, som kommer 6:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer, det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain Internasjonale Lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
0: Strømprisen høy og nærmer seg 2 kroner. Den 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM i 2036 og VM i 2038. For det fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet å komme hjem til det, da. Vi litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: NRK Nyheter, Tarik Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

The Weeknd sammen med Daft Punk det som føler seg fram her. I feel it coming, syng de her I tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og vi har en liten halvtime igjen, og Nils Hagen Nonstad styrer musikken og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Maria Mena og Molly Hammar fant sammen I denne kantle time win, og før det hørte vi Jonas Alaska kjøre hjemme. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen, og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

Ja, snart 6:07. Det var Ramon du hørte der, og Tight Fit før det, The Lion Sleeps Tonight. Du fikk begge her til I morgen, og navnedagen I dag må vi ha med. Det Solfrid og Solrun som dagens navn. It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other. Pinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Ja, et lite piano det som avrunder låta til Jake Golden Hour, og det han sang her tidlig I morgen, som nå skal la Anne-Maria Almedal synge fram til nyheteren klokken seks, og så står mine kollegaer rundt omkring på distriktskontorene klare til å gi deg morgensending etter det, så det kan du glede deg til. Nils Åge Romstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fagpolitikk og kommunikasjon Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Lene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet 2 tankskip I Hormuzstredet ifølge De forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten 85 dollar. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Da. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: En stor, stor hit var det som fikk æren av å åpne dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal på tidlig 90-tall, så lå denne sangen her I to måneder på toppen av den norske hitlisten. Det var selvfølgelig Meg Riley sin Every Time We Touch. Du hørte det klokka passerte 6:07. Irene, du står på, du har en riktig så fin tirsdagsmorgen. Jeg ikke sikkert den like fin for alle som var til stede og feiret I Oslo I går kveld, Jon Arne, men opplevelsen, den sitter sikkert I uansett.
1: Det var nok uforgløymelig, som det heter.
0: Rett og slett, jeg satt og fulgte med det på TV-skjermen, og det var en stor opplevelse, og ekstra stor selvfølgelig for landslagsgutta, og for Ørjan Horsson Liland, som jo ble hyllet rett og slett på Slottsplassen I går. Da skal vi få litt lokale nyheter, som Jon Arne Akselsen har ansvaret for denne morgenen, og ikke alt det det ser ut til å være. Jeg skulle til å si heldigvis I denne sammenhengen her, Jon Arne.
1: Heldigvis I denne sammenhengen, for det var noen som oppdaget noe som de trodde var en machete, og det I forbindelse med en krangel på trafikkterminalen I Molde I natt. Nå viste det seg, som du antydde, at det slett ikke var noen marsjete, det var et skohorn, men med tanke på å være omkring oss og historier vi har hørt, så måtte jo dette takes på alvor, så politiet troppet opp og fikk avsluttet krangelen og fikk for så vidt tatt hand om skohornet også, og to personer ble bortviste fra Molde sentrum frem til klokka 8 I dag tidlig.
0: Da må de holdes vekk litt grann til fra Molde by. Hva vær Molde og andre plasser kan vente seg I fylket, får du vite ganske så snart.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde.

Maria Aukås Myttet og Terje Nilsen var det som sang om jorda. Også I dag så ligger det an til å bli en fin dag I Møre og Romsdal når det gjelder været. Dog så melder meteorologene at det ytre strøk vil være skyet frem til formiddagen, ellers lett skyet oppholdsvær, så får vi bare håpe da at formiddagen starter tidligst mulig når det gjelder akkurat da værforholdet. Vind kommer ifra en nordlig bris for øvrig. Temperaturen de ligger I samme leia som I går. År, Værmund 12, Surnadal 13, Kristiansund 13, Sunndalsøra 14, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Orna 11, Hovden 12, Valdal 13 og Åheim 12 grader. Og prognosene fra Yr tyder på enda bedre etter hvert. Flere plasser så blir 20-tallet å se også I dag. I dag så har jeg inne I appen NRK Radio for øvrig spurt hva må du starte dagen med? For det jo gjerne slik at for å komme I gang ordentlig så har man noen faste rutiner som bare må gjennomføres. I for eksempel når jeg skal komme og gå til disse vaktene her så det rett I dusjen. Det et av alternativet. Frokost, en kopp kaffe, en dusj noe av det andre du kan stemme på. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gi din stemme. Hva må du starte dagen med? Altså dagens spørsmål. Som alltid så går det også an å sende en melding direkte inn hit I studio. Da benytter du av send inn-knappen som du også da finner inn I NRK Radio. Appen. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Duncan Lawrence var det med sangen Arcade. Igår så startet altså årets jazzfestival I Molde. I dag så kan du for eksempel I denne forbindelse få med deg det vi tror vil bli en ganske så spesiell og fin konsert på Hjertøya utenfor Molde. En dagkonsert uten dørs med årets Artist in Residence Esperanza Spalding er nemlig det som står på plakaten da, og dette blir en unik musikalsk opplevelse I naturens egne omgivelser, som Molde Jazz skriver selv da. I hvert fall. Og til stede under Moldejassen også kollega Tore Ellingsæter, som var både høyt og lavt under åpningsdagen I går.
1: Ja, det altså den 66. jazzfestivalen som I gang I Molde. Det skal være 100 konserter denne veka her, og Toril Virum, du en av de som står her og frivillig. Du står vakt der. Du har ikke så veldig mye her, ser du til.
2: Ikke akkurat nå, men det var veldig mange som kom inn, og det var helt tjåka fullt. Og alle koset seg for å komme inn. Starten på uka, kjempegreier.
1: Men jeg tenker litt på disse frivillige. Hva det som motivasjonen for å stille opp frivillige?
2: Ja, jeg begynte nå I 2004 på akkreditering. Det var noe mer enn noe å gjøre, og så har jeg vært noe vakt I tillegg. Så syntes jeg det var litt artig å være vakt og høre på mer musikk. Musikk har jeg likt veldig mye, så derfor jeg med.
1: Hva det som oppgaven din her da?
2: Ja, nå står vi nå og passer på utgangen, og så driver vi og rullerer. Det fire innganger som vi må passe på.
1: Det ingen som blir kastet ut enda?
2: Ikke på dagtid, nei.
1: Dere kaster heller folk inn?
2: Ja, vi kaster inn, ja. Nei, vi gjør ikke sånn som I syden. For der blir innkasting og utkasting. Nei, nei, nei. Det gjør vi ikke.
1: Og Danker Hammerø, du også frivillig. Hvor mange år har du vært med på der, da?
3: Jeg hadde en rolle som sponsor I mange år for Bråten Safe, som du kanskje har hørt om. Men fire år nå har jeg vært, fem år har jeg vært først på kirka og så her på parken.
1: Da føler du at det noe du bør gjøre som innbygger I Molde, at du bør stille opp?
3: Ja, vi må bidra på at det her skal gå rundt. Det jo 500 stykker som stiller opp, og det helt nødvendig at folk sier ja når de blir spurt eller melder seg selv.

Delara og sangen Sjelen var det. Seks minutter på halv sju har klokka blitt, I hvert fall ganske så straks, så vi skal kikke litt på hva Riksmedia opptatt av denne morgenen, og ikke overraskende, så så godt som alle opptatt av det som skjedde I hovedstaden I går kveld og natt, ble det vel også. Helt sjuke scener overskrifta som du kan lese på NRK.no akkurat nå, og det kan du vel I grunnen skrive under på, for det var altså ekstreme mengder med folk du kunne se foran slottet og videre nedover Karl Johan og stort sett I hele Oslo for å hylle det norske fotballlandslaget. Og jeg fikk med meg roinga som landslaget gjennomførte, og så skulle de jo da av gårde og kjøre buss etterpå, og jeg lurte veldig på hvordan I all verden da man hadde tenkt å få den bussen der av gårde og gjennom dette folkehavet. Jeg måtte legge meg før den kom på hjul, men jeg ser nå I hvert fall på bilder her da, at det tydeligvis har gått bra det også. Landslaget fikk sin velfortjent hyllest. Ikke alle var til stede under folkehyllesten. Braut Haaland, han var jo til stede og møtte kongen, men måtte sammen med Sander Berge dra etterpå. Da reiste han rett og slett til Italia på en relativt velfortjent ferie, så det var grunnen til at han ikke fikk med seg absolutt alt. Landslaget ble jo kraftig forsinket fra USA, og dermed så skar opplegget seg for Erling Braut Haaland. Og nå skal vi da tydeligvis ikke bare være med å spille fotball-VM. Nå snakkes det om at vi skal arrangere fotball-VM også. I hvert fall så åpner flere partier nå for fotball-VM I Norge. Rett nok da, sammen med andre nordiske land. Venstre positive, SV, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet også positive, men understreker at mesterskapet må arrangeres sammen med andre land. Høyre, Rødt og Arbeiderpartiet viser til at Norge mangler stadion og annen nødvendig infrastruktur, men avviser ikke tanken. Fremskrittspartiet har ikke lyst til å prioritere et fotball-VM I Norge, kan du lese I Aftenposten.

0: Men reaksjonen altså på at Norge har gjort et fenomenalt fotball-VM, men det vel et aldri så lite poeng at vi har vel ikke helt stadioner som kan oppfylle kravene til et fotball-VM.
1: En podcast fra NRK.
2: Rundt 100 000 mennesker møtte opp utenfor slottet I Oslo da herrelandslaget ble hyllet etter fotball-VM, men hvor var Haaland?
3: I tillegg så har det vært en stor økning I antall personer som har fått omvendt voldsalarm.
2: Og hvis du har tenkt å kjøpe ny mobil eller PC fremover, så kan det være lurt å vente litt.
3: Og du kan høre mer om alle disse sakene I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.
0: Anders Borgen Væring klar med nyheter om få minutter. Der skal det blant annet dreie seg om strømprisen I Europa. Fram til det hører du musikk fra Greni. You'll be fine.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
1: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet ifølge De forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep, og i morges så kostet et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en avtale om å få slutt på krigen. Økningen i oljeprisen skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. To menn i 20-åra fra Østfold er pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket, og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner, og erstatningsutbetalingene har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Et av stedene hvor noen får trøbbel hver eneste sommer, det er i slusene på Telemarkskanalen. Det kan skje uhell når betaling skal skje mellom slusevokter og båtfører, forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
2: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter det noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
0: 157.000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, og deretter så var det nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det var vel ikke over 100 000 mennesker, men ganske mange tusen var samlet i Molde i går også, Jon Arne.
4: Ja, kanskje det ikke er null, og så ser vi over 10 000 samlet seg for å heidre Åge Hareide med konsert og minikamp i starten av jazzveka. Store profiler på banen og mange kjende musikere på scenen. Overskottet blir donert til kampen mot kreft. Alle som stilte opp på og utenfor banen viste hva posisjonen Åge Hareide hadde, så er det Trond Hustad som stod bak arrangementet.
5: Det har vært en enorm positivitet, glede, vilje til å stille opp også fra alle disse her folka i fotballen, men det viser jo bare, bekrefter jo bare hva som måte Åge Hareide rørte spillerne sine, kollegaene sine, motstanderne sine på gjennom hele karrieren sin, at alle vil komme til Molde og være med på dette her for å hylle han og familien.
4: Mette Magdalena Rolfs dotter fall ut av arbeidslivet etter mange år som lærer og miljøterapeut. Ved hjelp av pilotprosjektet Vaktskifte kan 55-åringen nå starte et nytt liv som bussjåfør på Søre Sunnmøre. Busselskapet har et stort behov for sjåfører, medan det for Mette ble en ny sjanse i livet.
6: Jeg har egentlig alltid drømt om å kjøre stor bil, og så var jeg på en plass i livet mitt nå der det passet å gjøre noe annet. Og så fikk jeg muligheten å gjennom vaktskiftet, og tenkte at det her er jo bare så bra at det må hive meg på.
7: Gleder du
6: deg? Ja, jeg gleder meg som en unge. Jeg våkner om morgenen og bare teller ned dagene til jeg skal begynne på trafikkskolen.
4: Reporter Trond Vestre. Flere personer var involvert i en krangel på trafikkterminalen i Molde i natt. Det var også frykt for at en av personene hadde en machete, men det viste seg å være et skohorn. To personer ble bortvist fra Molde sentrum til klokka 08.

GB40 og Chrissy Hynde var det, sammen om sangen I Got You, Babe. 8 minutter over halv sju, så på Eirun Ustad, det var en riktig så fin tirsdagsmorgen, og det gjerne slik da, at morgenene fylt opp av rutiner for at ting skal gå rett for seg. Og dette med morgenrutiner jo et spørsmål jeg stiller inn I appen NRK Radio denne morgenen, og det har fått blant andre Grete til å sende en melding. For meg kaffekoppen fast morgenritualet. Det du nok ikke alene om, Grete. Men hun fortsatt. Akkurat nå sitter jeg med den på en veranda I Alanya I Tyrkia. Ser nabolaget våkne til liv. Litt annen atmosfære her enn hjemme. Ja, det vil jeg tro, Grete, men jeg vil også tro at dette en alldeles strålende morgen og en fin start. Fin måte å starte dagen på. Lena har sendt melding hvor hun skriver at det må være et stort glass vann, tannpuss, ansiktsvask, alltid I den rekkefølgen. Ha en fin, fin dag, skriver Lena. Jo, takk, det samme. Gjør som dem to, send ei melding eller gå inn I appen og gi din stemme. Hva må du starte dagen med? Frokost og en kopp kaffe de to alternativer som har støkket av lite grann så langt I dag. Jonny har også sendt oss en melding hvor han skriver at I dag det midtsommerdagen og været lettskyet og 14 røde på brygja. Og midtsommerdagen, det fra gammelt av det. Våre forfedre holdt midtsommerblot og det var feiring med god mat og drikke på den 14. juli. Og godt vær på midtsommerdagen varslet god vær resten av sommeren, ifølge gammel mening da I hvert fall. Vi får jo bare krysse fingrene og håpe at det stemmer, for dagen I dag, den kommer til å by på en lett skyet oppholdsvær, rett nok ytterstrøk skyet frem til formiddagen. Ellers en nordlig bris. Temperaturen så langt I dag, Feilmen 12, Sunnedal 13, Kristiansund 13, Sunnalsøra 14, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 11, Hovden 12, Valdal 13 og Åheim 12 grader. Og ja da, det skal bli varmere utover dagen. Det går nok an å finne frem shortsen også I dag.

Yngvild var det som sang om håndbagasje. En liten kikk I lokalavisene nå, og hos Tidens Krav så kan du lese om Mental Helse Kristiansund, som opplever stor interesse fra byens barnefamilier. Flere av de gratis aktivitetene fulltegnet, og Viktora Honcharenko, som har en 7 år gammel sønn, sier til TK at det utrolig flott at aktivitetstilbudene øker I Kristiansund. Familier har ikke alltid mulighet til å sende barna sine på dyre betalte aktiviteter. Jo flere gratis tilbud vi har, jo bedre det for både foreldre og barn, sier Victoria, og det 12 dedikerte frivillige som står bak det omfattende sommerprogrammet hos Mental Helse Kristiansund. I tillegg har organisasjonen I år ansatt 3 ungdommer på 14 og 15 år I sommerjobb. Vi snakket litt om morgenrutiner I dag, og ferskt brød kanskje noe som hører til hos dine rutiner. For at det skal kunne bli en realitet, så må kanskje noen andre på jobb, hvis du ikke baker selv da. Og I Andersens Avis så kan du lese om Gabriela, som klokka 6 står opp for å begynne tidlig arbeidsdag ved bakerovnen. 4 timer senere ligger ferske brød og boller klar I hyllen hos Romsdal Mat på Åndalsnes. Foreløpig består utvalget av grovbrød, kanelboller og skolebrød. Det bakes I små mengder, og bakervarene blir ofte utsolgt raskt. Vil du sikre det ferske bakvare, så lønner det seg faktisk å komme når butikken åpner klokka 10, kan avisa skrive. Og helt siden Romsdalsmat åpnet døren I 2023, så har de hatt et mål og et ønske om å kunne by på ferske bakst, og nå har det altså blitt en realitet etter at Gabriela meldte seg, sendte rett og slett en e-post fra Sør-Afrika, og nå hun altså på plass for å hjelpe til med ferske bakervarer I Rauma.

Céline Dion, vous êtes en hennes The Power of Love. Da er det på tide å kikke litt nærmere på dagens dato og gå litt grann tilbake I tid. Og I dagens tilbakeblikk så skal vi til et land som skal spille VM-semifinale I kveld på selvaste nasjonaldagen, og som kjent for blant annet denne gata her.

0: Og på Champs-Élysées så vil I dag være en stor militær parade. Denne paraden den eldste og største I Europa og inkluderer deltagelse fra forskjellige grener av de franske væpna styrkene. Og bakgrunnen altså at på denne datoen I 1789 så ble Bastillen utenfor Paris storma, noe som utløste den franske revolusjon, og den 14. juli har heretter blitt Frankrike sin nasjonale dag. En dag som I tillegg til den nevnte paraden feires med fyrverkeri blant annet. Det mest kjente tilfellet der finnes det ved Eiffeltårnet I Paris, hvor tusenvis av mennesker kommer til å samles for å se det spektakulære showet. I tillegg folkefester og konserter, gatefester og private sammenkomster rundt omkring I det franske land. Vi får gratulere Frankrike med nasjonaldagen I dag. Men jeg ønsker mye lykke til med fotballkampen I kveld, for jeg holder en aldri så liten knapp på Spania. Men uansett, gratulerer med nasjonaldagen til Frankrike.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Jeg satt og ventet på...
1: Morgen for NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssireden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi...
1: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsk og kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA. Det sier politiet og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og fotballet stikker også i de lokale nyhetene, Jon Arne.
4: For over 10 000 samlet seg for å heidre Åge Hareide med konsert og minnekamp i starten av jazzveka med store profiler på banen og mange kjente musikere på scenen. Overskottet blir donert til kampen mot kreft. Trond Høstad samboer Vera har håp om å kunne overføre et millionbeløp til sykehuset på Hjelset.
5: Det tar nok en stund før vi får gjort opp det store regnskapet der, både inn og ut av kontoen, men vi har inntil dette her gitt litt over 5 millioner kroner til sykehuset på Hjelset, og målsettingen vår har vært å gi i hvert fall 2 millioner. Jeg håper at overskuddet vi sitter igjen med nå blir enda større.
4: Mette Magdalena Rolfsdatter faller ut av arbeidslivet etter mange år som lærer og miljøterapeut. Ved hjelp av pilotprosjektet Vaktskifte kan 55-åringen nå starte et nytt liv som bussjåfør på Søre Sunnmøre. Busselskapet har et stort behov for flere sjåfører, og områdesjef Astrid Sørensen Garshol i Vy på Søre Sunnmøre ser at det var gull verdt å få tak i Mette.
6: Det er avgjørende for fremtiden vår. Vi må ha mer folk, og vi trenger motiverte, flinke folk som liker folk. Akkurat nå så har vi et akutt behov for 5 hele stillinger. Men spoler vi 15 år frem i tid, så er det tallet mange dobler seg. Så hvordan skal vi da klare å opprettholde tilbudet hvis ikke vi har folk til å kjøre bussene?
4: Flere personer var involvert i en krangel på trafikkterminalen i Molde i natt. Det var også frykt for at en av personene hadde en machete, men det viste seg å være et skohorn. To personer ble bortvist fra Molde sentrum til klokka 8.
7: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK P1.

En sang som Soul Asylum hadde stor suksess med på, tilbake på 90-tallet, er vi vel da. I det klokka passerer 9 minutter over 7 denne morgenen, så har du hørt sangen Runaway Train. Hvis du nettopp har stått opp og ikke helt fått dratt gardinen fra vinduet, så kan jeg fortelle deg om hva vær som venter uten dørs. Lettskyet oppholdsvær er budskapet fra Meteorologisk institutt, som rett nok da legger til at de yttre strøk vil være skyet frem til formiddagen. Og så får vi se da hva som er formiddagen i denne betydningen her. Nordlig bris er det du kan vente deg når det gjelder vind. Temperaturen har samlet seg om dette nivået. Sunndalsøra og Åndalsnes begge 14. Surnadal, Kristiansund, Valdal, Molde og Ålesund har tallet 13 bak. Værmen, Hovden og AM har 12, mens Ona så vidt har kommet opp på et tosiffra antall plussgrader. Der er det notert 11 grader denne tirsdags morgenen.

0: Camilla North var det, og sangen Som du er. Du har hørt om henne I nyhetene denne morgen, med Magdalena Rolfsdatter, som altså faller ut av arbeidslivet etter mange år som lærer og miljøterapeut. Men ved hjelp av pilotprosjektet Vaktskifte kan 55-åringen nå starte et nytt liv som bussjåfør på Søre Sunnmøre. Busselskapet har et stort behov for sjåfører, og for Mette så har dette blitt en ny sjanse I livet.
1: Rattet, hvis du vil justere det, så trykker du på dine stjerner der. Da løser du det, nå kan du... Sånn. Så har du det.
2: Alt må være på plass og riktig innstilt når bussjåføren setter seg bak rattet. Snart det Mette Magdalena Rolfsdatter sin tur til å kjøre bussen. Og gode råd for erfarne kollegaer kan være nyttig.
3: Det var jo egentlig litt enklere med hva jeg trodde.
1: Ja, ikke sant?
2: Mette har mange år bak seg som lærer og miljøterapeut, så ble hun arbeidsledig. Det ingen spøk for en som I midten av 50-årene. Men det stor mangel på bussjåfører I landet. Vi valgte å satse på Mette. Det har gitt henne en ny start.
4: Jeg har egentlig alltid drømt om å kjøre storbil. Og så var jeg på en plass I livet mitt nå der det passer å gjøre noe annet. Og så fikk jeg muligheten gjennom vaktskiftet og tenkte at det her jo bare så bra at det må hive meg på.
5: Gleder du deg?
4: Ja, jeg gleder meg sånn unge. Jeg våkner om morgenen og bare teller ned dagene til jeg skal begynne på trafikkskolen.
2: Det var gjennom pilotprosjektet Vaktskifte at hun fikk sjansen. Dette et initiativ fra flere arbeids- og inkluderingsbedrifter I Møre og Romsdal. De jobber for å redusere utenforskap og få flere I arbeid. Det handler litt om å tenke utenfor boksen, sier avdelingsleder Jan Christer Humberseth I Furene I Volda, som en av disse bedriftene.
6: Veldig ofte så ser jeg at vi som arbeidsgivere, vi spør kanskje etter ferdig vare. Og så lager vi utlysninger, og så får vi kanskje ikke de svarene vi vil ha. Arbeidskraften, hun finnes der. Vi må bare snu litt på spørsmålet. Og vi skal ikke senke forventningene, vi skal endre det. For da tenker jeg at det veldig mange som ikke bussjåfør, som kan bli bussjåfør. Og passer veldig godt til det. Det veldig mange som ikke sveiser, men som kan bli sveiser. Det veldig mange som ikke industrirørlegger, men kan bli det, og vil bli det. Jeg tror oppskriften ligger der.
7: Alle trenger å bli sett. Alle trenger å føle seg ønsket, og alle trenger en misjon med livet sitt. Og jeg tenker, har du da lyst til å bli bussjåfør, så skal jeg tørre å satse på deg, hvis du rett person for oss.
2: Astrid Sørensen Garsol I busselskapet Vi I beit for sjåfører. Nå sponsorer de førekortprøven til Mette Magdalena Rolfsdatter, slik at hun kan sette seg bak rattet I løpet av noen få måneder. Og de glad for å ha kapret 55-åringen.
7: Vi må ha mer folk, og vi trenger motiverte, flinke folk som liker folk. Akkurat nå så har vi et akutt behov for 5 hele stillinger. Men spoler vi 15 år frem I tid, så det tallet mange, mange, mange dobler seg. Så hvordan skal vi da klare å opprettholde tilbudet, hvis ikke vi har folk til å kjøre bussene?
8: Hvor langt Askel?
9: Busstasjonen!
8: Busstasjonen, ja. Yes.
2: Det kollegaen til Mette som sitter bak rattet når bussturen starter. Hun må vente til førekortet I boks. Men snart det hennes tur, og hun glad for å ha fått sjansen.
10: Jeg kom til å bli kjent med masse fine folk som jeg ikke hadde blitt kjent med før. Og jeg får lov til å være en som kan være en positiv ting for andre. Med å si hei og god morgen og gi et smil. Og... Altså den her small talken, vi skal ikke undervurdere den. For noen kanskje den eneste kontakten de har med folk.
0: Det sa Mette Magdalena Rolfsdatter, som ferdig med å bli bussjåfør. Reporter I denne saken, det var Trond Vestre. Nå over til musikk fra Dance with a Stranger.

sommerlige toner fra Dance with a Stranger var dette gjennom sangen Summer is on. Jeg spør altså denne morgenen, hva morgenrutiner du må ha for å få starta dagen på ordentlig vis. Jeg har fått melding om kaffekopp, jeg har fått melding om et stort glass vatt. Og inn I appen hvor det da foregår en avstemming, så det slik at det alternativet frokost som har ledelsen så langt I dag, det ganske så rett foran en kopp kaffe. Gå inn du også, finn et alternativ som passer det, og kryss av, så får du opp en oversikt over hva du må starte dagen med. Og som nevnt tidligere, du alltid anonym når du svara på avstemminga. Anonym får du ikke lov til å være når du nå forhåpentligvis snart skal være med og svare på dagens konkurranse. Da trenger ditt navn og det

Alexander Wallmann og Agnes Stokk med sangen som da heter Fem minutter. Og apropos klokke og tid, klokken nå 7:55, dersom du skulle lure på det, og det betyr jo det at det konkurransetid her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. I dag så skal du få bryne deg på et aldri så lite dialektsord, og så blir det da din oppgave å fortelle meg hva dette ordet betyr. Og dagens ord, det enkelt og greit sarv. S-A-R-V. Sarv. Hva I all verden kan dette dialektsordet bety? Som sist gang så tror jeg skal være litt forsiktig med å sette det inn I en setningssammenheng, for da blir det kanskje fort litt enkelt, men altså, hva kan ordet sarv bety for noe? Du sender med ditt forslag til svar inn I appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Der finner du en send inn-knapp, benytte av den, send inn svaret, og som nevnt også da, ditt navn og din adresse, slik at dagens premie da finner frem til en heldig vinner etter hvert. Send oss ditt konkurransesvar I tillegg hvis du ikke allerede har gjort det. Gå inn og gi din stemme rundt hva du må gjøre først på morgenen. Frem mot nyhetene klokka 7:30 hører du fra Beyoncé, Texas Hold'em.

0: spillere på fotball-VM ble hyllet av folkehav utenfor slottet. Det strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival oppfordrer astma- og allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
1: Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår. Jeg
2: tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
3: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard.
4: Og jeg elsker deg, og du alt for meg.
5: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
6: Det var veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
3: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken. Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
2: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, ser så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
7: Den mange sin beste venn nå i varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobber, det knapphet på strøm. Det energikrise i Europa, og her hjemme har vi sett oss i en vanskelig situasjon. Det sier professor i samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
8: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
7: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten, hovedingrediensen i norsk strøm. Og det ikke bare i magasiner vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker i Volue. Han ser at det strammer seg til i Europa.
9: I hvert fall i Frankrike nå, så er det lav fyllingsgrad i noen av elvene, i Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen i spesielt Tyskland nå øker.
7: Men gass heller ikke enkelt å få tak i. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ute av regnestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og i Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingsreden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonalt. Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
10: Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europakorrespondent, hvordan ser det ut?
11: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk, og det rett og slett veldig sterkt å kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde, og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller de, også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
0: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
11: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus. Andre kvartalresultatet dårligere enn I fjor, men flyselskapet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du få høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stumprøyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
12: En øl I ene hånda og en sigg I den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
13: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
12: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
13: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
12: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
14: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
12: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
13: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på mora når man ferdig med å røyke.
0: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2. Erlend Rønneberg ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: NRK.

0: Love Me For A Reason var det musikalske bidraget fra Boyzone denne tirsdags morgen, en tirsdag som har begynt litt overskyet, I hvert fall I deler av fylket. Magnus Vannevik, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan blir det videre utover?
1: Ja, det noe som du sier, det litt sånn lavt skydekke. Det ligger I fjorden på kysten og I en del dalstrøk. Hvis man det ganske grunt, altså tynt skydekke da, så hvis man litt oppe I høyden, så man nok over det og får en veldig fin utsikt. Men de skyene, de skal forsvinne I løpet av formiddagen, så da blir det etter hvert en god del sol til de aller fleste. Helt ytterst på kysten så det litt fare for at det her skydekket kan ja, komme litt og gå litt, så det kan man jo være forberedt på. Men det blir en ganske fin dag til de aller fleste, og temperaturen ganske lik som I går, kanskje litt opp. I går så hadde vi et stort spenn, da. Det var over 23 grader I Håndalen, og så på Svinøy var det 13,8 grader, så det veldig stor forskjell da, på indre strøk og helt ute på kysten.
0: Litt den samme vartibønn I morgen også, eller?
1: Ja, det veldig likt I morgen og uttrykt for tåke eller lave skyer først på dagen ja, I fjorden og dalstrøk og på kysten, og så blir det litt sol utover ettermiddagen, og temperaturen også ganske lik som I dag.
0: Da vet vi hva vi har I vente. Takk skal du ha, Magnus Vannevik. Snart skal du få møte en kar som meldte for en god stund siden at det kom til å bli god vær fra og med denne uka her. Men først musikk signert Tom Roger Odland.

0: Roger Odland var det, og sangen Like til mi dør. Vi snakket om været i sted. Jeg skal snakke mer om været, for en liten stund siden så var det en kar som meldte at hvis ikke det blir fint og varmt I jazzfestivaluka I juli, så må jeg nok gå med løs skjegg og bart gjennom store gata. Ivar Hol, du slapp å finne fram forkledning. Det gikk slik som det skulle når Og det gjaldt være Ivar og dine meldinger.
1: Ja, jeg var så trygg at jeg hadde ikke gjort noen forkledning, vet du.
0: Du hadde ikke det, nei. Det ikke bare det som gjorde at du var så sikker I din sak.
1: Nei, det noe at månen han kom ifra, I dag så kom månen ifra sør og litt I øst. Og det det beste månetegnet vi kan ha for været. Sør, øst, da blir det godt vær her.
0: Og hvor lenge får vi dette god været, blir jo nå da spørsmålet.
1: Nei, egentlig så blir det noe sikrest nærest 14. juli. Men så blir det litt mer osikkert lenger ut I perioden det går. Men jeg tror det vil bli noenlunde brukbart vær ut måneden.
0: Det høres veldig bra ut, så hva det som gjør, Ivar, at du føler deg såpass trygg på disse måneretningene? Du har holdt på med dette en god del år nå?
1: Ja, siden århundreskiftet så har jeg satt opp et måneder kvart år, hver kvar ny måned og full måned og ført meg. Og da her nok ikke noe vi kom på, det de værtegnene som forfedrene våre brukte før værmeldingene kom. Og det har en ganske stor treffprosent, som de bommene her, for det andre ting enn måning som virker inn på været, men oftest så stemmer for det rimelig bra.
0: Ja, meteorologene bommer jo innimellom dem, og har du sett litt på selve høsten da, og hvordan den kan komme til å arte seg?
1: Ja, det slik så det kan august, det mye fast I begge måneder. Så augusten, I alle fall slutten til august, da redd for at det blir mye regn. Og det noe svært for kraftverket våre som vatten I magasinet.
0: Vi får ta det positive når vi kan, det du helt rett I. Men nå fremover altså, så kan du love oss en ganske så fin periode.
1: Ja, alle solemerker tyder på det.
0: Det slik at du ikke gidder å se på meteorologen og følge med på yr og sånn, Ivar? Du har full kontroll på egen hånd?
1: Jeg følger meg på yr, det jeg, ja. Og man yr kommer med korttidsvarsel, og jeg satt jo opp til månearket mitt I september året før, at det gamle vedtegn. Når jeg ferdig har månearket inn, da satt jeg opp månearket mitt.
0: Har du sett sånn cirka hvor ofte rent prosentvis skulle til å si at dette slår inn?
1: Etter århundreskiftet så det slått inn I 70-80% av tilfellet. Jeg krysset av og fører litt statistikk på tak.
0: Det må nok kunne si en god treffsikkerhet. Tusen takk skal du, Ivar Hol, for at du var med oss og fortalte oss litt om været I dag og hvordan det blir fremover. Og hvis du har store utendørsplaner sånn I slutten av august, så bør du kanskje revurdere dem, for da kan altså ligge an til mye nedbør. Men som Ivar sa, det gjør godt for kraftnæringen det. Du har hørt I nyheten tidligere denne morgenen om at det lite strøm ute og går, så det hjelper I hvert fall på den saken. Uansett, vær og vind, nyt den fine dagen som I emning I fylket vårt.

0: Spice Girls ved dette. Say You'll Be There. Klokka den straks 8. Anders Borgen Væring sitter klar med siste nytt.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nesten alle som døde i skogbrannen i Spania er utlendinger, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så er 13 døde og 7 er fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
2: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
1: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det er helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
3: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
1: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet er dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de er fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Over 10.000 samlet seg for å heidre Åge Hareide med konsert og minnekamp i starten av jazzveka, med store profiler på banen og mange kjente musikere på scenen. Overskottet blir donert til kampen mot kreft. Trond Hustad og samboer Vera hadde ideen til arrangementet, men fikk hjelp fra sønnen til Åge, Bendik og mange flere.
5: Bendik har jo vært en viktig støttespiller her hele tiden. Vi har hatt med oss masse gode hjelpere i vår organisasjon. Alle artistene som vi kjenner har vi utnyttet på det groveste. De har jo et forhold til Molde, en tilhørighet, eller til Åge Hareide og familien, alle sammen. Det er veteranklubben i MFK som har hatt denne kampen her i 27 år. Det er Molde fotballklubb, og det er alle som er her. Og ikke minst publikum, som har kjøpt nesten 11 000 billetter.
4: Avdelingsleder Jan Christer Hombuseth i Vy på Furen i Volda mener det er viktig å tenke utenfor boksen når en jobber for å få folk inn i arbeidslivet. Han hadde flere samtaler med Mette Magdalena Rolfsdatter før 55-åringen kom tilbake i arbeidslivet som bussjåfør etter at hun tidligere hadde fallet ut av arbeidslivet. Arbeids- og inkluderingsbedriften i fylket er en del av pilotprosjektet Vaktskiftet, der målet er å redusere utenforskap.
6: Veldig ofte så ser jeg at vi som arbeidsgivere, vi spør kanskje etter ferdig vare, og så lager vi utlysninger, og så får vi kanskje ikke de svarene vi vil ha. Arbeidskraften, hun finnes der. Vi må bare snu litt på spørsmålet, og vi skal ikke senke forventningene, vi skal endre det. For da tenker jeg at det er veldig mange som ikke er bussjåfør, som kan bli bussjåfør, og passer veldig godt til det. Det er veldig mange som ikke er sveiser, men som kan bli sveiser. Det er veldig mange som ikke er industrirørlegger, men kan bli det, og vil bli det. Jeg tror oppskriften ligger der.
0: Avdelingsleder Jan Christian Homerset I Vy, nyhetene var ved Jon Arne Akselsen. Time 3 av dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal I gang. Klokka den med andre ord passert 5 minutter over 8. Elin Ustad, håper du har en riktig så fin tirsdags morgen.

Westlife var dette Adamers versjon av den velkjente sangen Uptown Girl. Hva må du starte dagen med? Spørsmålet som skaper engasjement inn I appen NRK Radio denne morgen. Og Knut han har sendt følgende melding I denne anledning. Kaffe på senga og lytte til distriktssendinga. Det var et veldig godt valg, Knut. Bent, hun skriver at her startet dagen med en kopp kaffe, og det fint vær, så nyttes den på trappa, mens den firbeinte ute og lukta på været. Og etterpå så det en ny kopp kaffe med den firbeinte på fanget. Kan ikke starte dagen for brått? Nei, det du helt rett, Bente, som ønsker alle en fin dag, selv om tåka henger langt ned der hun befinner seg. Og dessverre så var det jo slik at meteorologen kunne fortelle at det I deler av fylket litt skyete nå på morgenen, men I løpet av formiddagen så skulle dette altså bedre seg, og vi skulle få gode temperaturer, hva jeg sa nå? Temperaturer, var det I hvert fall jeg prøvde å si, og sol også denne dagen her. Straks så skal jeg på besøk til ei DNT-hytte. Før vi kommer dit, en sving innom Stina Talling.

0: Stina Talling og hennes sviker. Når du hører om DNT-hytte, så kan det nok hende at du fort tenker på hytte til fjells. Men det ikke tilfellet dit vi skal nå. Cecilie Soli, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du hyttevert ved DNT sin selvbekjente hytte på fyrstasjonen på Runde, og da vi ikke langt til fjells.
1: Vi ikke langt til fjells akkurat på selve hytta. Vi få meter over havet, men vi må gå over fjellet for å komme dit.
0: Ikke sant? Det ligger en liten tur over der, men fortell oss litt om hvordan det når man har kommet frem til fyrstasjonen.
1: Ja, når man har kommet frem til fyrstasjonen, da kjenner du på magien. Når du mange gruser til å gå ned den her bratte bakken ned fra fjellet til fyret, men der gode håndtak å holde seg på. Bruk god tid, og du kommer ned og du bare kjenner magien og roa senker seg. Og folk kommer smilende ned siden, og jeg smiler og fornøyde så lenge jeg her.
0: Selve fyret ble jo satt i drift i 1767, som det sjette fyret i Norge etter Lindesnes, og det første nord for Stad, og var bemannet i 235 år. Og etter det så har altså DNT Sunnmøre og Kystverket inngått en avtale om å benytte den nyeste fyrvokterboligen som turisthytte, og når man kommer dit altså, så senker magien seg, og hva man kan gjøre og oppleve der da, Cecilie?
1: Altså, mange har jo enten vært på fjellet eller planlagt en fjelltur til å se lundefuglene som så vakre og de andre fuglene som her og ja, vinden, du vant med at det vær og vind. Nå jo vinden en vakker sunnmørsveke, så men her altså, nå sola i ferd med å stige opp her det lavt skydekke enda. Men vi har sett ute nå et par dager i både morgensol og solnedgangen, og her så fine store bygg at du finner alt det i kråk og setter det bak, og husk å ta med noen vind tett når du kommer hit, vil jeg si.
0: Ja, for dere ligger litt vind og vær utsatt til.
1: Veldig vær utsatt til, så det jo litt av magien da.
0: Ikke sant.
1: Så...
0: Hvordan ligger det an når det gjelder besøk i løpet av denne sommeren her da, Cecilie?
1: Det var fulle senger, og det 24 sengeplassene og 5 drop-in-plassene. Folk kommer ofte sent, og enda ligger de og søver i hytten enda. Så her bruker de å ta rolige morgener og litt... I hvert fall ute i elve, sånn som hyttereglene sier her ute. Så, og da, men det er stor kjøkken som mange deler, og 3 stuer så du kan fordele deg og etter mat på. Og folk er omgjengelige og koser seg. Så det er god stemning og mye folk.
0: Men er det slik da at det lønner seg å få lagt inn en bestilling på forhånd hvis man har tenkt seg ut til fyr?
1: Helt garantert. Vi klarer som regel å finne en plass til alle som kommer, men har du bestilt senger i, så vet du akkurat seng du skal ha. Og også for småbarnsfamilier, selv om det 5 kilometer å gå og litt bratt både opp og ned, så her mye småbarnsfamilier, og gjerne være et par døgn når du har små bein som skal kvile seg litt. Men det er alle aldersgrupper som møtes her, så, og de som kom i går sa at vi er minst en gang i året, så det er en plass folk møtes igjen på.
0: Det høres ut som en fin plass å være nå når sola og dagen i ferd med å våkne til liv. Takk skal du ha, Cecilie Soli, hyttevert ved DNTs hytte på fyrstasjonen på Runde. Godt besøkt, og det kan altså lønne seg da å legge inn en bestilling på forhånd, selv om man da alltid klarer å finne en plass til 7. og sist.
2: Ja. Yeah.
0: Du skal ganske så snart få vite hva som var svaret på dagens konkurranse, og ikke minst da også hvem som har støke av med dagens premie, men først låner til Ola Willits.

Ok, heter den altså fra lokale Jon Olav Sandal, eller Ola Willits, som han heter I denne artistsammenhengen her. Ordet sarv, det var rett og slett dagens konkurranseutfordring. Hva betyr nå det? Og da kom inn mange svar, og alle går I samme leia, som Eli for eksempel skriver, skrot, dårlig kvalitet, tull og tøys. Funnet litt sånt under flytteprosessen nå, kan hun fortelle. Ønsker dere en god sommer videre, skriver Eli. Jo, takk, det samme, men det var dessverre ikke Eli for henne Stella, som ble trekt ut som vinner når maskineriet sats I gang. Dagens vinner kommer ifra Haramsøya. Vi gratulerer til Linda Ulla. Så det bare å gjøre seg klar for nye konkurransemuligheter I morgen tidlig. Hvis du ikke vil vente så lenge, så blir det nok også en konkurranse I dagens ettermiddagssending, skal du se.

Mr. Mister og sangen Kyrie Valé. Ikke overraskende, så det to alternativ som har dratt veldig ifra på dagens spørsmål. Hva må du starte dagen med? Og de to alternativene har kjempet seg imellom om å være I ledelsen. Det frokost og en kopp kaffe det står imellom. Frokosten var vel I ledelsen en liten stund, men nå har kaffekoppen dratt unna. Gå inn I appen NRK Radio og bli med I innspurten du også på dagens spørsmål. Hva må du starte dagen med? Etter nyheten skal vi på glamping, og det skal også bli mer om minnekampen for Åge Hareide.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Økte badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vannet. Nå skal forskere undersøke forekomsten av bakteriene langs norskekysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smith-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
1: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser at det øker antall infeksjoner når temperaturene I sjøen over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet om vibrobakteriene der hele tiden, men at det når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig så har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann I norske vannmagasiner. Her I Norge så har vi satt oss selv I en vanskelig situasjon, sier professor I samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella I Spania, det skriver VG som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet ifølge mediene. Så to menn I 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinskå kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirken. Nesten 160 000 mennesker samlet seg foran slottet I går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: Vi skal til jazzfestivalen I Molde I de lokale nyhetene nå, Jon Arne.
4: Ja, for Norges største musikkstipend ble delt ut der I går. Det gikk til en som heter Håvard Aufles. Han fra Kongsberg, og han pianist, og han utøver på synt og tangenter og elektronikk, og han skal nå lage et verk som følge av dette stipendet, og det kan han bruke litt tid på, for det har en økonomisk ramme på over 1 million kroner. Det Sparebank 1 SVN, Midtnorsk Jazzsenter, Molde Jazz og Talent Norge, som står bak den årlige prisen, den ble delt ut denne gangen for 20. gang.
3: Om ikke sola har kommet til det riktig enda, fortvil ikke det skal bli I løpet av formiddagen, har meteorologen sagt. Det altså slik at det ligger igjen litt lavt skydekke både her og der, men det skal bli en sommerlig dag etter hvert, I hvert fall.
5: God sommer med NRK.

0: Maiva det, og hennes lover. Nå skal vi til to driftige søstre I Sunndal, det vil si vi skal snakke med den ene, Marie Romfo Merengdal. God morgen.
1: God morgen.
0: Du og søstren Ingrid har rett og slett satset på glamping ved elva Driva. Romfo Glamping navnet, og 28 og 23 år gamle dere. Og fortell, Marie, hvordan kom ideen til dette her?
1: I den kom jeg at nå når det elva Driva stengt for laksefiske på grunn av gyron, så ville vi prøve å skape noe nytt og prøve å utnytte de områdene vi har. Og da etter kort så kom vi på at kanskje vi skal prøve glamping da. Og ja, da ble det slik da.
0: Ikke sant? Og som du sier, stillstand fordi elva Driva har vært stengt for laksefiske. Men det altså slik at familien deres har drevet med camping og gardsturisme lenge. Dere to fjerde generasjon som nå tar steg inn I turistnæringen. Hvordan det å skulle prøve seg på nytt?
1: Det artig, og så føler en jo litt grann sånn ære med det og litt slike ting når en oppvokst med det og vant til å ha seg fiskeren rundt seg. Så det spennende å møte folk og ja, legge til rette at folk kan se hvor fint oss har det.
0: Og som navnet tilsier da, glamping, en form for litt ja, glamorøs camping. I telt det senge og teppe på gulvet og stoler og bord for å nevne noe. Og så forstår jeg det slik at toalett- og kjøkkenfasilitetene også litt unike?
1: Ja, vi har en heimesnekret utedo med lokal gran som vi har skåret selv, og I den gapahøken vår der det en kjøkkenkrok, så det gassbluss og... Ja, det egentlig en treng for å få til å lage seg et greit måltid, det.
0: Hvordan ser det ut nå denne morgenen her hos deg da?
1: Nei, det kjempefint å ha skodda låg ganske siden I sunneren her nå, men nå skyen sola, og det ser ut som det blir en meget fin dag I dag.
0: Hvordan har responsen på dette nye tilbudet vært så langt da?
1: Det har vært kjempebra, og vi har fått mye positiv støtte fra lokale, og vi har fått tilskudd fra Sunndalsfondet og næringsselskapet og slike ting, og når du får sånn positiv feedback, så det motiverer.
0: Mm. Når kan dette bli god butikk da, tror du?
1: Nei, kanskje ikke når jeg har sesongen her, men vi ser nå at det har tikket seg opp nå når ja, feriesesongen I god gang. Så ja, vi får se.
0: Det ikke sant. Hva skal vi si, ambisjoner har dere for Romfo Glamping da?
1: Nei, altså det jo det, og kanskje vi kan utvide etter hvert da, neste sesong eller året etter der da. Og så nå ta med å begynne å liksom, lage seg bygge opp at til fiske kanskje startet om en 4-5-6 år igjen da, forhåpentligvis.
0: Men man må være litt tålmodig og ha litt tidshorisont her da, man tror.
1: Ja, det man være. Man må være ganske tålmodig, men sakte, men sikkert så kan det bli.
0: Det kan det helt sikkert bli. Du og søsteren din får riktig lykke til, Marie Romfo Merengdal.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Marie kan altså invitere til Romfo Glamping ved Elva Driva.

0: The Right Thing hørte du her, og mange gjorde det rett I går. Mange var nemlig til stede på Aker stadion under minnekampen for Åge Hareide. En minnekamp som også da samlet inn mange penger til kampen mot kreft. Og for sønnen til Åge, Bendik Hareide, som også var med og spilte under fotballkampen, så ble gårsdagen en helt spesiell opplevelse.
1: Det helt magisk, helt fantastisk, og kvelden ikke ferdig. Nå skal vi ha fantastisk musikk igjen. Og bare det arrangementet her med så mye folk, det hjertevarmende.
2: Dette noe du kommer til å huske resten av livet?
1: Resten av livet mitt, minner vi alle bare med oss.
2: Hva var det som var så spesielt med det her?
1: Nei, det fotballens fellesskap. Vi samles og vi forenes I fotball og kjærlighet, og det helt nydelig.
3: Ja, mellom 10 og 11 000 mennesker har strømt hit til stadion for å oppleve denne her kampen og konserten. Og Trond Hustad, du som står bak dette, hvordan vil du oppsummere dette her?
4: Akkurat nå så det litt sånn klisjé, men siden vi på fotballkamp egentlig da, så det vanskelig å finne ord for å beskrive dette her, og det har ikke sunket helt inn, selv om vi begynte å snakke om det I januar, og jeg sto utenfor teltet til Kjell Inge Røkke her på minnefesten til Åge, og kikket meg rundt når det lå snø på hele kunstgresset, så tenkte jeg, hvis vi hadde klart å fylle dette her til sommeren for å hylle Åge Hareide sin karriere og personlighet, hadde det vært fantastisk. Og da var det jo egentlig en drøm. Så har det blitt mer og mer realistisk etter hvert, og I dag så kan vi si at vi har klart det.
2: Men det har jo ikke blitt til av seg selv. Du hadde ideen, og så det jo folk som stiller opp gratis an masse her. Det litt av et stjernelag, da.
4: Det farlig å begynne å ramse opp folk du skal takke I en sånn sammenheng, men ja, det jo I og min samboer Vera da, I vår kamp mot kreftorganisasjon som står bak det, men Bendik har jo vært en viktig støttespiller her hele tiden. Vi har hatt med oss masse gode hjelpere I vår organisasjon. Alle artisterne som vi kjenner har vi utnyttet på det groveste, og de har jo et forhold til Molde, en tilhørighet, eller til Åge Hareide og familien alle sammen. Det veteranklubben I MFK som har hatt av kampen her I 27 år. Det Molde fotballklubb, og det alle som her. Og ikke minst publikum, som har kjøpt nesten 11 000 billetter.
2: Og for det som har fulgt fotball en stund, så det liksom rørende å se at Halvard Thoresen og Ola By Riise og Gams Pedersen og hele gjengen her da.
4: Vært en enorm positivitet, glede, vilje til å stille opp også fra alle disse her folka I fotballen, men det viser jo bare, bekrefter jo bare hva som måte Åge Hareide rørte spillerne sine, kollegaene sine, motstanderne sine på gjennom hele karrieren sin, at alle vil komme til Molde og være med på dette her for å hylle han og familien.
2: Dette her noe som Molde-publikummet kommer til å huske I mange år fremover? Du jo litt innabil oppi dette her, så du satt I gang, men det I den kategorien at dette her så stort?
4: Vi sa det I et intervju I går kveld, når vi drev rigget her, at jeg helt sikker på at alle som til stede på Aker stadion denne kvelden der kommer til å huske det for resten av livet, og jeg tror jeg kan slå fast nå I dag at så ble det.
2: Og først og fremst så var jo dette her da på en måte en hyllest av Åge Hareide som gikk bort like før jul, og var det slik som du hadde trodd, en litt sånn blanding av både litt sorg og humør og glede og alt mulig liksom?
4: Ja, det skal ikke være flåsete, men det ble vel akkurat sånn som vi har planlagt det I 6 måneder, og det var meningen at denne kvelden her skulle romme alle disse følelsene der. De triste, litt vanskelige I starten, og så skulle det bli en fest og en feiring I Åge Hareides ånd, for at han hadde I hvert fall ikke likt at folk satt her og grein hele dagen. Det må være show, og det må være fliring, og det må være god fotball, og det har vi fått.
2: Vet du noe om det økonomiske I det? Hvor mye penger som kommer inn til kreftsaker?
4: Det tar nok en stund før vi får gjort opp det store regnskapet der, både inn og ut av kontoen, men vi har inntil dette her gitt litt over 5 millioner kroner til sykehuset på Hjelset, og målsettingen vår har vært å gi I hvert fall 2 millioner. Jeg håper at overskuddet vi sitter igjen med nå blir enda større.
2: Ja, en veldig spesiell kveld her på stadion I Molde. Det sjelden at det så mange folk på kamp som det har vært denne kvelden her.
0: Kunne altså Tor Ellingsæter rapportere I samtale med initiativtager, en av de da, Trond Hustad. Og ja, bare for ordens skyld, vi I slekt. Men Bendik og Trond var ikke de eneste Tor pratet med. Han hadde også en samtale med Åge Aleksandersen, som hadde en sterk kveld I Molde I går.
5: Rørende flott, ja.
6: Hva slags forhold hadde du til navnebror din?
5: Vi var gode venner. Ja, kjent gjennom et langt liv og masse flotte minner.
6: Ja, du driver med musikk og han driver med fotball, men dere hadde møttes vel litt, hadde litt felles interesse da?
5: Så hadde vi jo samme fornavn. Nei, ja, vi hadde felles interesse. Du vet, han var jo I Trondheim noen perioder, og da hadde vi jo hadde mye sammen.
6: Hva synes du om å være med på dette arrangementet?
5: Ja, fantastisk og rørende og hele tatt fint og sårt.
0: Og I Åge Hareide sin ånd så avslutter Åge Aleksandersen det hele med denne her.

Klar oppfordring fra Åge Aleksandersen og sambandet Leve livet. Ikke overraskende så er det kaffekoppen som ser ut til å stikke av med seieren i dag. Hvor spørsmålet altså har vært, hva må du starte dagen med? Det var jevnt lenge, og er det for så vidt fortsatt også da, mellom en kopp kaffe eller frokost, men kaffen. Den er den viktigste for å få starta dagen på en ordentlig måte, tydeligvis. Tusen takk til alle dere som har vært med og stemt inn i appen NRK Radio.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter.
1: Som starter med at hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problemer for britene.
2: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
1: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Og her hjemme det meldt en hetebølge over Sør-Norge, men topp I morgen onsdag. Enkelte steder kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden for 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om store skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. Nesten 160 000 mennesker samlet seg I Oslo sentrum I går kveld for å ta imot de norske fotballherrene som kom tilbake fra USA. Det opplyser politiet, som også sier at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. Det ble både roing med kongefamilien og spillerne for de oppmøtte, I tillegg til en nesten to timer lang bussparade nede Karl Johans gate. Men Erling Braut Haaland burde være der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet I hovedstaden. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
3: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg fem nye billetter til Alcudia.
4: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre, Nettopp, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
3: nei,
4: på ferie.
3: Nei, men det hele poenget, ikke sant, det som I militæret da, du ikke dimittert ennå, det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
1: Intervjuer her var Ugo Fermariello, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradion, som I motsetning til Haaland ikke tatt ferie.
5: Nei, og I motsetning til Haaland så pleier vi ikke å fly med utstoppet vaskebjørn heller. Takk skal du ha, Hanna.

0: Så gratulerer med nasjonaldagen da, Frankrike. Hurra for Mbappé, for god rødvin, oster, hvitløk, baguette, sabling av champagne, Roland Garros, hot couture og marseillaisen. Je m'appelle Ragnhild Silkebekken.
1: Og je m'appelle Alexander Santov, eller Alexander Santov, for de som ikke flytende I fransk. Vi liker nok Frankrike best på avstand, for vi ikke så gode på de franske, vi, Ragnhild.
0: Nei, lov å si det på en sånn dag som dette? Altså, de litt skumle kanskje, franskmenn?
1: Vi skal både til Frankrike, til Valdres og hjem igjen før klokken 11. Sjøs vi reiseradioen.

0: Det var Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton, og du hører selvfølgelig på Reiseradioen. Det tirsdag 14. juli, og vi på plass igjen, meg og min fantastiske medprogramleder Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk, Alexander Sandtorv. Nå har vi gjentatt hva vi heter, så bare for å være sikker på at folk har fått det med seg. Du, i går kveld så hyllet det som altså så ut som hele Norge, men som vi nå vet var 160.000, det norske fotballlandslaget i Oslos gater. Jeg vurderte å ta turen, jeg gjorde det ikke.
0: Åh, jeg litt skuffet over det.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg hadde så mye rydding, vasking, gressklipping å gjøre, men i hvert fall, jeg fulgte med på TV, for det ble jo ganske sent, samtidig som jeg snakket med sønnene mine på telefon, som og besøker mormor. Og når jeg så dem foran slott, og hørte massene rope Nyland, Nyland, Nyland, altså kroppen min altså ble full av noe som føltes som en sånn ømhetsoverdose, og så når Sørloth også fikk kjærlighet som har fått så mye hat, altså det må jeg bare si, hvis du sender slemme meldinger til noen som har tatt en dårlig avgjørelse på fotballbanen, da må du finne deg noe annet å gjøre. Altså noe annet å, da må du begynne å klippe bonsai-trær, liksom. Altså finn, men det en annen hobby. Men i hvert fall, så rørende, så fint. Og så det en sånn, ja, kanskje burde Haaland og Sande Berge vært der. Jeg likte veldig fint den, det ikke en vanlig familie på fem som skal til Alcudia, men det to fotballstjerner og privatfly. Men allikevel, ble det ikke mer plass til de andre da, når ikke Haaland var der?
0: Hæ? Kan han ta så stor plass?
1: Ja, så han så populær, han har fått så mye kjærlighet. Han jo 2 meter høy, altså nei, da. Men altså, da ble det mer plass til de andre, litt mer ukjente arbeidshestene.
0: En annen som fikk veldig mye kjærlighet i går, må jeg si, vår utgående reporter Karolina, som jeg tror faktisk, og det ikke til forkleinelse for oss andre programledere her, som kanskje tar litt stor plass også, det Karolina som veldig elsket av dere som hører på. Og sist vi snakket med Karoline i går, så var du, Karoline, på en vakker liten støl i Valdres, sammen med budeien Geoline. Du slapp ut 17 skyr og 10 kviger, og akkurat i det vi så har det til deg, så kom det altså en kar forbi syklet og skulle ta deg med på sykkeldate. Og her i dag, Karoline, så feirer vi Frankrike, og det også et land som du har et sterkt forhold til.
2: Oh, bonjour, bonjour, toute la Norvège. Ja, denne jenta har franske aner. Og je suis au milieu de la montagne à Norvège, à Valdres.
1: Oi, oi, oi.
2: Bonjour, il fait très beau, le soleil, il est beau, il n'y a pas de nuage, il y a des grandes montagnes. Ja, sånn kan vi fortsette.
0: Oui.
1: Jeg og Alexander ser så forvirret ut nå, men det hørtes veldig lekkert ut.
2: Ja, så bra. Men poenget dere at jeg nå omgitt av høye fjell, skyfri himmel, grønne enger, geiterams og smørblomster. Og denne dama nå klar for sykkeltur med Frank, en relativt fit type som har veldig... Ja, han det.
1: Han sitter sånn, du bakpå og holder tett rundt livet?
2: Nei, det går ikke det, for at han så sporty at han har sånn, vet du, sånn tettsittende sykkeldress som de har på Tour de France. Han har ikke bagasjebrett, og så har han raske briller, men han har veldig snille øyne bak de raske brillene og elsykkel. Og da spørsmålet, Frank, hva skal vi?
3: Ja, du, Karoline, jeg tenkte at i dag så skal vi rett og slett gjøre det motsatt av Tour de France. Vi skal gjøre Tour de Valdres, og vi skal gjøre Tour de Sakte, tror jeg. Altså, vi på Stølsvidda, vi skal hedre stølslivet. Ja. Det sykkeleldorade som Valdres og at av og til så trenger livet å gå litt sakte.
2: Åh, det var kjempefint. Jeg setter meg på sykkelen her. Du så spørsmålet, kan jeg stole på deg, Frank?
3: Selvfølgelig.
2: Ja.
3: Det er jo ditt du er med.
2: Ja, ok. Åh, vent da, jeg må skru den på. Vent på meg, Frank. Vent, nå skru den. Åh, sånn ja. Nå. Vi i gang.
1: God tur da, dere.
2: Tusen takk. Au revoir.

0: Gården med Planes her I Reiseradion, og Olaf, han har sendt oss en liten påminnelse at dette ikke bare Frankrike som har bursdag I dag, det også den svenske kronprinsessen. Så gratulerer til henne også. Vi, ja. Vi startet et prosjekt I går, et litt sånn, vi vil være flinke og røddige og ordentlige folk, og vi får besøk på lørdag av marinbiolog Pia Vedalen, så vi hadde lyst til at vi skulle ha en liten sånn plastsamlet dugnad, eller I hvert fall starte, eller fortsette å rydde opp I sjøen, og så var vi interessert I å vite hva dere har funnet for noe gøy som ikke tilhører havet. På sjøen.
1: Riktig, for at vi, altså, I Norge så vi ganske gode på å rydde naturen. Jeg synes det en veldig fin ting. Vi har lyst til å oppmuntre til det, men også feire dere som gjør det, for det jo en litt sånn fin dugnad som ikke man ofte får så god oppmerksomhet rundt. Så det vi ønsker da, folkens, det å høre fra dere som rundt omkring I land og strand og rydde plast. Hva finner dere? Hvor mye finner dere? Har dere noen tips, noen gode historier? Gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss om det. Det kom inn et brev I går, det noen som kan fortelle at de har vært på I England, sørlig England. Det Bente som skriver at plastfritt hav har vært på sommerturné og kan rapportere da at engelskmennene flinke til å rydde strendene sine og den kongelige kyststien, men bygatene ser ikke ut. Så.
0: altså det påfallende, for I Norge på Rådhusplassen var det jo fullt av folk I dag, og da jeg gikk av Nesoddbåten I dag tidlig, Helt rent og pent og ryddig. Mm. Altså fantastisk.
1: Det også fordi at kommunen rydder opp da, at det må sies. Men det fint at vi I Norge god på dette. Så skriv til oss altså I appen NRK Radio. Vi skal faktisk fortsette å være på stranden og sjøen, for her skippermøte.
0: Mange oppgir at det å legge til en brygge noe av det som stresser en båtfører aller mest. Husk da å planlegge fortøyningen, fordele oppgaver og gjør klar fender og tau I god tid.
1: I dag så har du muligheten til å få gode råd om fortøyning og tauverk med mer når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergersen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.

0: Det var Bite meg av Kløver.
1: Det kjempefin. En som har brukt appen NRK Radio, funnet fram reiseradioen og trykket send inn. Han ønsker, eller hun ønsker å være anonym, men forteller oss «Jeg forlater nå Hammerfest, og med det et femårig prosjekt med å besøke de 100 største tettstedene i Norge». Nå det prosjektet over. Gratulerer, vel gjennomført. Nå går veien videre over Finnmarksvidda til Kirkenes, ned Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige, før jeg tilbake i hjembyen min, Oslo. Velkommen skal du være. Altså 850 mil i elbil. Og vedkommende starter selvfølgelig hver dag med reiseradion uansett land. Videre god sommer, og takk i like måte.
0: Ja, det kjempekoselig å høre, altså. Det det. Jeg har bare en ørliten hemmelighet jeg har lyst til å fortelle dere, folkens. Som jeg, nå kommer jeg litt som ut av skapet da, som bie. Jeg har et hemmelig liv som bie, så i morgenen så har jeg en liten hage der jeg dyrker ting, og da tusler jeg ut, det gjorde jeg i dag også før jobb, med en liten Q-tips. Og så jeg også helt naken, det må jeg bare si.
1: Dette brygger vi på nå, som vi ikke kan snakke om på radio.
0: Og det jeg gjør er at jeg dyrker squash og små gresskar, og da må man ta kvinnelig blomst og mannlig blomst og pollinere det. Vi har jo bier til dette, men det kommer ikke så mange til meg. Så tar jeg Q-tipsen inn i mannen, og så stikker jeg inn i kvinnen. Og dette har jeg gjort i dag morges, folkens, som en liten bergensk bie.
1: Hjelper det at du naken når du foretar handlingen?
0: Jeg føler jo at jeg liksom i ånd, riktig ånd. 100%.

0: I leave?
1: If I'm so bad, sang Joa.
2: Ja, vår reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge på sykkeltur sammen med han Frank, altså kjekkstram med raske briller, de sykler langs mjølkevegen I Valdres. Og Caroline, det går rykter om at du har sett med et skikkelig brett smil om munnen.
3: Det går ikke an å ikke smile nå, ikke sant? Dere hører jo at jeg sykler, og nå kommer det jo, jeg skal se, grusrekning. Hør på dette her, dere!
2: Åh.
3: Og nå jo livet så fin som det kan bli, og ved siden av meg sykler kjekke Frank. Du, Frank, fortell, hva det vi ser?
4: Ja, nå jeg med oppe på Stølsvidda I Nord-Årdal, som en del av Mjølkevegen.
3: Ja.
4: Og vi ser jo over mot Hemsedalsfjellet, tilbake på fjell I Slira og Vang, over mot Østre og inn I Jotunheimen, så det altså, du får jo ikke mer fjell. På ett blick än detta här.
3: Nej. Och då ikke sant detta är det är inte nog prickar på tärningen då.
4: Nej, men nu brukar man två tärningar tror jag för man kommer med över sex.
3: Ja. Ja. Och där liksom där till och med ett par sauer där som står och glaner och liksom kikker lite I vår riktning med ett lite sån lat blick. Men du såna morgnar som detta här är, det är det hör med till sjeldenheten.
4: Ja, altså, man skal ikke skryte på oss at dette her to måneder I strekk, da. Men du møtte prime time når du kom nå, egentlig.
3: Ja.
4: Så det jo helt ideelt. Det jo 27 grader ut på dagen I dag. Det blir vindstille, så det helt nydelig.
3: Ja. Men du, hva det som så fint med å sykle I Valdres, da? Nå kommer det faktisk en bil. Den første bilen jeg har sett.
4: Ja. Ja, det, du sa det der. Det lite biler.
3: Ja.
4: Så du kan, også det som fint på å sykle I Valdres, jo at du kan... Avhengig av nivå, om du vil sykle asfalt, grus, stia, steinete, ule, altså du kan kort og langt,
3: ja.
4: Du kan bare finne ut det I dag, har jeg lyst til å gjøre det, og så gjør du det.
3: Ja. Men når begynte du å sykle da? Du ser jo, du jo sånn Tour de France-syklist, du ser sånn ut.
4: Ja, ja takk for det.
3: Ja.
4: Nei, jeg begynte vel å sykle når jeg skulle ta meg rundt på egen hånd.
3: Ja.
4: Så jeg begynte med å arve gamle skrabbesykler til bror min, og så når jeg var 12 år, Da fikk jeg endelig råd, da fikk jeg lønning selv, så da fikk jeg råd til å kjøpe min egen sykkel. En racersykkel.
3: Ja.
4: Og etter det, da var det bare å sykle, da var jeg fri.
3: Ja, ikke sant? Og det jo en sånn vanvittig frihetsfølelse når vi nå sykler innover fjellet, og det jo mange som gjør det nå om sommeren, altså som virkelig har funnet den sykkelgleden. Hva har du I sekken din forresten?
4: Du, nå skal vi ta og stoppe, fordi...
3: Stoppe, ja, ok.
4: Opp på kanten her nå, så skal jeg vise deg.
3: Ja.
4: For du trodde kanskje at når du var med mjølka I år,
3: ja.
4: At den mjølke der bare havna på en random mjølkekartong som du fikk kjøpt av til butikken.
3: Ja.
4: Blir ikke det, vet du?
3: Nei. Du har med matpakke.
4: Ja,
3: Nei, du vet
4: du matpakke.
3: Det blir jo ikke mer romantisk enn dette her også.
4: Må ha med matpakke på det. Ja, jeg har ikke med franske viner og slik, men jeg har ikke fransk ost, men jeg har en norsk ost. For om ett år...
3: Ja.
4: All den stølsmjølke som blir mjølka på Støland I Valdres,
3: ja.
4: Den går rett til Valdresmeieriet på Fossheim,
3: ja.
4: Og der blir det laget noe kallet bufarost.
3: Ja.
4: Og den,
3: ja.
4: Den har vunnet medalje I World Cheese Awards.
3: Og nå gir du meg en bit.
4: Ja, ja. Hvis du ikke liker dette her, så kan du gå hjem.
3: Ja, det

0: Det smaker jo fjell.
1: Yes. Her får du hele blomsterengen rett I nebbet.
0: Åh, tenk å ha hele blomsterengen rett I nebbet mens du sykler på fjellet I 20 grader og vindstilla.
1: Det blir ikke bedre enn det.
0: Ja, men det gjør du ikke. Jeg har jo sett oss på sykkelen igjen da.
1: Ja, men kan jo ikke...
0: Har du mer?
1: Ja, jeg har... Du må også ta for det som vanlig når du på stølen.
0: Ja.
1: For at du kunne ikke være lekturbo på deg som kjører opp og ned mange ganger om dagen.
0: Nei, du har pølse.
1: Så du måtte ha med kurv, som du sier I Valders. Mm. Dette et stølskurv fra Valders kjøtt.
0: Mm.
1: Og så flattbrød da. Hvis du har det... Så hvis du hadde det på stølen, så hadde du berget med mat hele sommeren. Og mjølk hadde du I fjeset.
0: Nå blir jeg fora på her, eller langs veikanten. Jeg ser utover et nydelig vann og kjempefine fjell. Og har kjeften full av valdresmat.
1: Ja, det blir ikke bedre enn det. Jeg har ikke med piknikteppe, for det må man droppe. Man har jo sykkel.
0: Ok, vi sykler videre her, eller?
1: Ja.
0: Ja, det gjør vi da. Skal vi se? Nei, Gud, nå har batteri. Nei, alt I orden her nå, Frank?
1: Ja,
0: I gass.
2: Altså, norske menn har mye å lære av Frank. Altså, hvis du singer, planlegger en date, gjør som Frank. Ta med på sykkeltur og pakk piknikkurv, hæ?
0: Det blir ikke bedre enn dette her, dere.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón, vi skal aldrig gå hjem før soloppgang her I Reiseradion, og sånn var det mange som hadde det I går, tror jeg.
1: Ja, det så fint for tiden, altså. Det helt nydelig her I Oslo også, og det kommer inn meldinger her. Vi har jo denne lille forsøket vårt på å gjøre noe bra I verden, og også liksom feire litt på de som faktisk gjør gode ting, da. Og da har vi dette fokuset på å plukke litt plast, og da kom det inn en melding her fra Eskil, som skriver at han går nesten daglig tur med hundene på en strand ved Langvatnet like nord for Mo-Iran. Han har med seg pose og plukket plastsøppel og isoporrester, og han forteller også at det blitt noen søppelsekker etter hvert. Så tusen takk, Eskil, for at du gjør det. Du har sikkert aldri fått ros for det heller, så du kan få det her.
0: Ja.
1: Og vi vil gjerne høre fra deg også, som flink å rydde plast. Gå inn I appen NRK Radio.
0: Det Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal ha med oss en ekte fransk mann, eller fransk kvinne, Cécile Moroni, om ikke så lenge. Altså, Frankrike en veldig populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor reiste det 381.000 nordmenn på ferie til Frankrike. Men noen av oss, altså undertegnede, ikke noe unntak, litt redd for bagettenes kongerike.
1: Ja, jeg nok en av de, og bagett viktig her, fordi altså, jeg har vært I Paris, en helt fantastisk, nydelig by, og så skulle jeg bestille meg en baguette, og så har jeg hørt at I Paris så det veldig viktig at du ikke snakker engelsk, så jeg hadde løpt inn en liten frase på fransk, «Une petite baguette, på favor, hold på å si».
0: Det var der det gikk
1: Ja, det var ikke det jeg sa, men de ble flyforbannet på meg. Jeg ble kastet huden full ut av baguette-sjappa, og jeg litt redd for franskmenn. Jeg synes de litt sure.
0: Ja, ok. En annen innrømmelse, og vi åpne for at andre har andre erfaringer,
1: Absolutt.
0: Men jeg har hørt at de så strenge I de parisiske klesbutikker, at jeg tør ikke å dra til Paris og handle, for at jeg redd for at en sånn syltinn, blek fransk dame skal fortelle meg at jeg for tjukk,
1: ja,
0: og at de ikke har klær I din størrelse, din drittdame, liksom.
1: Men altså, dette våre erfaringer, og vi veldig åpne for at dere som hører på har andre, så nå har vi en poll, folkens, der vi lurer på om dere redde for franskmenn. Gjør dere det? Gå inn I NRK radioappen og svar. Kanskje meg og Ragnhild I minoritet her, altså.
0: Forhåpentligvis. Men det jo tross alt Frankrikes nasjonaldag, og vi skal straks snakke med Cécile. Hun på et sted som heter Bergerac. Det uttales helt sikkert ikke sånn, men det ligger øst for Bordeaux I alle tilfelle. Cécile, altså komiker, bosatt I Norge, kommer fra Paris hvert øyeblikk.

0: Jan Gunberg med kompiser.
1: Cecile Moroni fransk komiker bosatt I Norge med barn og en norsk mann har laget stor humor om kulturforskjellene og nå hun imidlertid tilbake I Frankrike og I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer med dagen, Cecile.
2: Tusen takk.
1: Du hørte litt trøtt ut. Har du feiret?
2: Ragnhild, jeg befinner meg I et sted hvor man drikker alt for mye god vin, så jeg faktisk øvd på stemme før jeg sa tusen takk, men her det helt riktig. Jeg hadde litt for bra I går.
1: Ja. Ja. Mm. Men du, selveste nasjonaldagen, hvordan feirer fransk menn?
2: Ja, nei, altså, de skulle gjerne ønske at det var så like flott som 17. mai, men det ikke like på en måte... Alle sin fest, det bare en sånn fri dag, og det fyrvirkeri, det viktig. Mm-hmm. Det militærparad I Paris, men det mest at de fleste bare spiser noe godt og ser på fyrvirkeri, og I kveld håper vi på å se på Frankrike vinner I semifinale I tillegg.
1: Ja, selvfølgelig. Ja,
0: skulle bare mangle, Cecile, men du, jeg lurer på en ting. Hva det dere feirer for?
1: Var det halshugging?
2: Så bra du spør. Ja, halshugging skjedde I 1793, og vi feirer 1789, så det 4 år før, det what Americans call Bastille Day. Mm. Det den dagen hvor revolusjonærer overtok Bastille og frigjorde alle fengsler. Så det som historikere mener første dag I den franske revolusjonen, da, som vært det I flere år. Mm. Så det en ganske blodig historie. Sangen vår, La Marseillaise, jo... et sånn krigslåt og så da jeg flyttet til Norge husker jeg at jeg syntes det var så flott at det var første setningen var det I Norge ja vi elsker, det var litt sånn ja. Litt annen vibes her ja.
1: Mm. Jeg sa innledningsvis at du har laget stor humor om kulturforskjellene hva vil du si den største forskjellen mellom livet altså I Paris eller Frankrike hvor du kom fra og det livet som du har skapt deg I Norge?
2: Ja, oh, det et fint spørsmål. Det så mye bra med Norge, så det må ikke komme feil ut. Fordi, men nå at jeg har 3 barn, så tenker jeg at det blir vanskelig å slå Norge. Men det jeg savner det gode livet. Nå I går satt vi timevis ved bordet med 15 flasker vin og snakket om politikk og samfunnet. Og den øyeblikken, det litt sånn, nå vet jeg hvorfor jeg savner Frankrike. Jeg savner at folk kan kødde med deg I en sånn... kø I butikken, hvis det skjer noe morsomt uten at du blir rær, fordi I Oslo det litt rær å snakke med folk I butikken. Eller, du vet, disse aspektene savner jeg. Men så savner jeg ikke hvor hissete franskmenn vi landet I Bordeaux, og rett utenfor flyplassen så var det 2 som kranglet med veldig stygge ord, og da tenkte jeg, oi, nå jeg blitt norsk, dette var alt for mye følelse på min del. Det er helt unødvendig å krangle dem.
0: Cecilie, en ting som vi snakket litt om I sted, at vi begge litt sånn småredde for vi kan egentlig ikke si fransk, men for min erfaring var I Paris, og det mange som skriver inn her til oss at vi må ut av Paris, at franskmenn ja, egentlig veldig, veldig hyggelig. Kanskje du si litt om det? Hva forskjellen mellom Frankrike og Paris?
2: Det som rart at jeg akkurat enig med det du sa, samtidig som jeg født og vokst opp I Paris, så I'm one of the worst. Neida. Nei, men I Paris, du vet, vi liksom veldig mange intern humor, at hvis turist spør om veien, prøver helst å peke på en helt annen vei. Altså, det ikke alt som legende. Det liksom ting som dårlig gjort, rett og slett. Og mens utenfor folk veldig gjestefrie og veldig gode I engelsk og lyst til å vise frem det gode mat og produkter og alt, men ja, Paris folk korte med hverandre, altså. Ja. Så min strategi til dere hvis du skal til Paris, var kort tilbake, liksom.
1: Lær noen skikkelig frekke kommentarer og sleng dem.
2: Nei, men det nesten litt sånn, fordi... Ja, ja. Jeg tror det som typisk store byer, at folk litt korte og litt strengere, da.
1: Ja. Selv om vi synes at det litt, altså at franskmenn kan være litt skumle, så synes vi også at dere I Frankrike har mye som verdt å feire. 100%. Du skulle få lov å ønske deg en sommerlåt, og du har valgt noe fransk, selvfølgelig.
2: Jo, vet du hva? Fordi mange nordmenn snakker fortsatt om Edith Piaf, og det orker jeg ikke mer. For hun døde faktisk I 1789. Nei, da. Hun døde lenge siden. Nei, men det jo litt gammel ting, så jeg hadde lyst på noe litt freshere enn det. Så jeg tror mange av dere sluttere kanskje har hørt om L'Imperatrice, men da tenkte jeg at det var en god match for I dag.
1: Perfekt, da hører vi den.

0: Sove når ingenting sant.
1: Elsker deg med lille Cæsar.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Så I sommerkonkurransen I år så vi ute etter et ord på tre bokstaver. Du kan delta ved å sende svaret ditt I appen NRK Radio. Finn fram reiseradion. Et ord altså tre bokstaver, og de bokstavene kommer du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
3: Og her første spørsmål, som da blir første bokstav. Vi vil fram til titelen på en kjent norsk bok. Handlingen foregår I Oslo på slutten av 1800-tallet, den gangen byen het Kristiania, og skildrer en fattig og sulten skribent som vandrer hvileløst rundt I gatene. Boken kom I 1890, og forfatteren heter Knut Hamsun.
1: Ja, hva forbokstaven I bokens titel? Og så til bokstav nummer to, vi skal fram til navnet på en populær matfisk. Det vitenskapelige navnet på arten Salmotruta. Den har ofte rødt kjøtt og regnes som en ferskvannsfisk, fordi den alltid gyter I ferskvann, selv om noen varianter lever store deler av livet I sjøen. Ja, jeg tror, altså, hvis du ikke klarer det på det, jeg holder tilbake litt her, altså, hva forbokstaven I navnet på den fisken?
3: Og så til siste bokstav,

0: Her hørte dere altså litt fra låten Eye of the Tiger med bandet Survivor. Sangen ble spesialskrevet til en film som kom I 1982, som var den tredje filmen I rekken om en kjent bokser. Vi ønsker oss altså forbokstaven I filmens titel. Gå inn I appen NRK Radio og skriv inn til oss hva du tror løsningsordet. Kanskje du vinner.
1: Ja. Og da vinner du en kjølebag og et badetermometer, altså du kan måle hvor varmt I vannet der hvor du Og det ikke spesielt med den låta Eye of the Tiger, at hver gang du, så får du lyst til å danse og løpe opp trappa, liksom, og vise fram hvor godt trent hoppetaua.
0: Altså her vi sitter I studio, dere skulle sette oss, med en gang sangen kom, så begynte begge to å trippe, vi var klar for dans.
1: Og ikke bare du og jeg, men også tekniker Helge og produsent Fanny, altså sånn, vi var alle sammen så klare. Så løsningsord på tre bokstaver send inn til oss gjennom appen NRK Radio. Der det også en poll. Vi har funnet ut, for vi stilte spørsmålet, ikke Frankrike og franskmenn litt skremmende? Mm-hmm. Og hva resultatet nå, hvis vi skal gå inn?
0: Vi så I sted, og da var det faktisk skremmende likt. Det var nesten 50-50 ja og nei. Hvor vi nå da, Ragnhild?
1: Ja, de litt skremmende for 45%, mens nei, jeg elsker alt som fransk, oppe I 54.
0: Ja, ganske likt.
1: Så det ganske likt.

0: Lighter altså av Kyle Alessandro. Du, Ragnhild, jeg kjempesulten.
1: Du sulten?
0: Jeg blir så sulten av Cécile Moronis prat om det ene og det gode som godt for Frankrike, altså.
1: Ja, tror du, Alexander, at vi har et fransk lite bakeri her på NRK?
0: Nei.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi ikke så godt stilt, men noe skal vi klare å finne til det. Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at det varmt I landet vårt.
2: Ja, for nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt det neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Den på 35,6 grader. Og værmessig Norge nå delt I to, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Og så går det jo som oftest et skille da, I vårt langstrakte land. Og det gjør det I mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del. Det en skiedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det I Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn ja, 10 til 15 grader. Så absolutt store kontraster I landet vårt I dag.
2: I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk ifra staden. USAs president Donald Trump sier han fremleis har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld. Presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for 3. natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. 2 menn I 20 årene fra Østfold siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgård kirke på Maura ble raskt sløkt og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirka. De 2 mistenkte ble ifølge politiet pågripne ikke langt unna kirka. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringer fra Astma- og Allergiforbundet. Der nemlig blitt kontaktet I sommer av mange som blir plaget av at folk røyker på utendørs arrangement. Avdelingsleder Marte Øyen I forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: Det var nyhetene nå til Reiseradioen der det skal handle om solkrem.
1: Ja da, vi har funnet fram labfrakene.

0: En smørblid Stevie Wonder der You are the sunshine of my life. Det tydelig at han ikke har møtt Alexander Sandtorv på en varm solskinsdag da, for der det litt av en liksom surpump. For dem som nettopp har skrudd på radioen, jeg heter Ragnhild Silkebeken, sitter her med Alexander. Koser oss veldig med å ha reiseradioen I lag med deg. Og en annen ting som nordmenn, altså jeg også, skjønner, veldig glad å snakke om, Været.
1: Vi elsker været, vi elsker å snakke om været, vi elsker å engasjere oss I været. Vi også veldig opptatt av hva været akkurat der vi Det kan faktisk være så lokalt også at det liksom akkurat der du bor. Det en viktig distinksjon. Vi hørte jo her med nyheten at det en hetebølge her sør på, men ikke nord på.
0: Nei, for en lytter Martin har skrevet ingen hetebølge nord.
1: Nei, nå kan vi se på Yra at det regner og 12 grader I Tromsø. Her I Oslo det blendende sol og 29 grader. Hva det med nordmenn og vær, tror du? Hvorfor vi så opptatt av det?
0: Det vel det at det så mye å velge av vær, at det kan variere fra liksom det verste snøføyka og minus 30 til sånn som enkelt steder I dag opp I 37 grader.
1: Og så vi jo også et veldig langt land. Dette veldig spesielt, synes jeg, for Norge. Og det betyr også at vi får veldig, veldig store forskjeller, sånn som vi ser her da. Jeg har jo faktisk sett etter, kanskje jeg skal si det? Jeg har sett etter leil på Svalbard.
0: Fordi du såpass lite glad I varmt vær?
1: Ja.
0: Ja, men altså, har du det? Har du funnet noe aktuelt da?
1: Jeg var litt sånn, åh gud, det var noe veldig fint, eller? Så Svalbardensere, ja. Hvis dere hører på, det kan være jeg blir naboen deres. Ja. Ja, det var koselig.
0: Men det et sted man reiser til for å bli, eller det sånn, vi tar noen år på Svalbard?
1: Ja, jeg tror det kan være sommerhytte på Svalbard, hadde vært fint.
0: Mm.
1: Men nå når det I hvert fall sol og varmt I deler av landet, så det nok en del av dere som rundt I skap og ser etter solkrem. Solkrem jo en vanlig del av sommeren her I Norge, og det som ofte skjer da, at man har solkrem fra et år tilbake, for man bruker vanligvis ikke en flaske. Så det skal vi snakke litt om, for vi har jo denne vitenspalten vår.
0: Ja, det helt riktig, og vi har fått et svar. Men når du sa det sånn, vi bruker vanligvis ikke opp den ene flaska, det forskjell på oss. For vi jo fem I familien, vi bruker ikke opp den siste flaska vi åpner. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men du har rett, det ofte solkrem igjen fra I fjor.
1: Det ofte noe solkrem igjen fra I fjor, og da har vi fått et flott spørsmål her, som vi skal svare på I denne vitenspalten vår, når vi liksom går gjennom vitenskapen bak sommeren. Dette kommer fra Steinar som skriver. Til kjemikeren Santov. Her på hytta står noen eldre solkremer. Media sier solkrem går raskt ut på dato. Det sant? Det føles meningsløst og dyrt å kaste flere nesten fulle solkremtuber eller flasker. Mine solkremer heller ikke merket med produksjonsdato, kun et symbol som en åpen krukke der det står 12 og så M, stor M.
0: Mm.
1: Kan jeg ikke heller bruke de opp framfor å kaste?
0: Ja, det et kjempegodt spørsmål, Steinar. Jeg har også sånne. Og så lurer jeg også på, det skal du få spare på I vitenspalten etterpå, kan man ta to lag, og så det dobbelt opp, liksom? Skjønner du hva du mener?

0: kaller oss til tema, altså låta til og med, Weather With You med Crowded House her I Reiseradion. Og da jeg spurte Alexander Sandorf, kjemikeren, om han ville være programleder I Reiseradion denne sommeren, så sa han, da vil jeg gjerne at vi gjør noe altså vitenskapelig. Og jeg ville blitt skuffet, Alexander, hvis ikke du hadde lyst til å gjøre noe vitenskapelig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Vi har fått et spørsmål her til det som da blitt kalt vitenspalten. Dette kommer fra Steinar, som lurer på om vi nødt til å kaste solkremmen når den har gått ut på dato. Så nå skal jeg fortelle deg litt om vitenskapen til solkrem, Ragnhild. Det veldig spennende, fordi at solkremmen da, som skal beskytte oss mot UV-stråling fra solen, den har noe veldig, veldig, veldig små partikler, bittesmå biter da, med stoffer, som funker nesten som et skjold. Så du smører på deg et skjold, som gjør at når UV-strålingen fra solen treffer huden, så går det aller meste vekk. Så det går ikke inn I huden din. Og dette UV-filteret da, som vi kaller det, det liksom det som gjør solkrem til solkrem. Og det som veldig så morsomt med solkrem og egentlig all kosmetikk, det den som melken har en best før dato.
0: Ja.
1: Og det skriver jo Steiner om til oss her også, at det et sånt krukke, som du kan se bakpå, der det står 12M for 12 måneder. Og da regelen altså sånn, ifølge produsenten, at når den produktet åpnet, solkremmen her, så har de 12 måneder der de garanterer at produktet bra. Ja. Men det litt som med melk. For hvem av oss har ikke sett at datoren har gått ut på melken, og så har vi luktet litt på det, og så har det vist seg at melken var grei likevel. Og sånn det med solkrem også. Fordi det ikke sånn at solkremmen magisk blir helt elendig når det gått eksakt 12 måneder. Du har brukt solkrem som har gått ut på dato.
0: Ja, det har jeg absolutt. Men det som jeg synes skummelt med det at melken blir jo lukter vondt og blir klumpete, mens solkremmen har ikke samme, det ikke like lett, liksom.
1: Ja, der har du akkurat det som vanskelig med dette, fordi at melken den litt sånn, den litt sånn som meg. Den veldig ærlig. Så melken røper seg veldig raskt når den ikke drikkbar. Det både på lukt og konsistens. Men solkremmen, sant, den mer umfintlig og vanskelig. Så det du risikerer da, Einar, hvis du bruker solkremmen etter den gått ut på dato, så kan da dette UV-filteret, altså det skjoldet som beskytter oss, det kan ha blitt litt dårligere. Og måten det skjer på, det veldig vanskelig å si. Noen ganger kan det ta et år, det kan ta en uke, det helt umulig å si. Men over tid så vil det filteret da blir dårligere og dårligere, og måten det har noe å si på, det at da denne solfaktoren, det tallet som står, 50-30, den stemmer ikke lenger.
0: Nei, men og heter det konsekvensen av å ha solkrem som ikke virker, jo at man blir solbrent.
1: Ja, og for de aller fleste av oss der det kanskje snakker om et år eller to, så det nok, den virker nok fortsatt, men den virker dårligere. Og det jo en fare som man kan ta, sånn man kan føle at man har smørt seg, så har ikke du det. Men det jeg pleier å si da, det at litt sunn bondevett, det kommer langt I livet med det, så har den gått på et år, denne solkremmen, og du synes den ser ok ut, den lukter ok, den har ikke blitt rar I konsistensen og sånt noe, så synes jeg du skal fortsette å bruke den, men vær litt varsom da, når du ute I solen. For det litt viktig at vi nordmenn vet. Solkrem, det et av mange redskaper vi skal bruke for å beskytte oss mot solen. Vi I Norge elsker sol. Jeg vet at du glad I sol, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da solkrem en av mange tiltak som vi skal bruke sammen. Så søk skygge og sørg for at du dekker deg til.
0: Det kan du si sånn, det andre en bluse.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Rakel har tenkt og blitt enig med seg selv, du må la meg gå. Og før Rakel hørte vi Sting, if you love somebody, set them free. Alexander Sandorv har jo introdusert vitenspalten her I Reiseradion, en nydelig favorittspalte av meg. Og jeg har lagt merke til at vi har fått oss en kjenningsmelodi siden sist. Skal vi høre den igjen?
1: Ja. Ja. Ikke den fin?
0: Se for meg sånne reagensrør.
1: Eller Meyer Kolberg hund.
0: Som varmes opp. Ja, ikke sant? Og blablabla.
1: Ja, det jo sånn det. Og vitenspalten, nå snakker vi om et spørsmål som kom her I går faktisk, som det som solkrem, kan vi bruke det når det gått ut på dato? Og vi får masse spørsmål som veldig fine for dere som hører på oss. Så skal vi ta litt solkrem-quiz?
0: Veldig gjerne.
1: Eller vi skal jo svare også da, selvfølgelig. Men det, jeg må le. Tusen takk, Frode, for at du ga meg så godt humør, Frode skriver. Etter flere dager med strålende sol og høyt forbruk av solkrem, var det nødvendig å skaffe mer. Bestilte derfor en ny forsyning I går. I dag våknet jeg til tåke. Det en vitenskapelig forklaring på at innkjøp av solkrem, eventuelt nye hagemøbler, automatisk gir dårlig vær. Tusen takk for det. Jeg lo godt.
0: Ja.
1: Det ingen vitenskapelig sammenheng.
0: Og kom igjen.
1: Men så at vi snakker om dette med solkrem, og den har jo en faktor på seg. Og det litt sånn forvirrende, det faktorsystemet. For det mange som lurer på, det vet også du lurer på.
0: Ja, jeg blek. Må ha vært, minst faktor 30, går ofte for faktor 50, men hvis det tomt, kan jeg ta to lag med faktor 15, og da satse på at da blir det 30 til sammen.
1: Ja, og det mange som spør meg om det, også dere som lytter på, og det ikke helt sånn det funker. Så vi sier på fagspråket at solfaktor ikke additivt. Det betyr at du kan liksom ikke ta en liter og en liter, og så blir det to. Så solfaktoren den bygger ikke I lag på den måten. Så to lag med 15 blir ikke 30. Det Marianne her fra Fredrikstad har et lite tips om dette med oppbevaring, for det snakket vi jo om I sted, at solkremmen den kan bli dårlig, spesielt hvis den ligger varmt, og da sier Marianne her at du kan oppbevare solkremmen I kjøleskap, bare sørg for at ikke du tar den på hotdoggen. Det var ikke Marianne som sa, det var bare mitt ekstra tips.
0: Ja, akkurat, enig.
1: Og så det et spørsmål, at det nok også en sånn debatt som har gått veldig lenge, som jeg også har deltatt I, at noen litt sånn redde for solkrem, fordi at det har vært litt sånn snakk om noen av de kjemiske filterne som finnes I solkrem, altså det som jeg kaller skjold. Og da det noen av disse har fått et litt dårlig stempel på seg, som man kan ønske å unngå. Det betyr altså at de ikke bekreftet at de farlige, men det mistanker knyttet til det. Og for de som redde for det, som blir bekymret, så det veldig viktig å huske at solkrem en del av beskyttelsen mot solen. Og da kan jeg si at det finnes masse tester for brukerrådet hatt noen der du kan gå inn og se da etter solkrem uten disse filterne som har fått det dårlige stemplet.
0: Ja.
1: Og det finnes veldig mange av de på markedet.
0: Jeg pleier alltid å sjekke den, og det handler jo litt om at man ikke så nøye med seg selv, men det oppleves jo nærmest som barnemishandling hvis du får solbrente barn, eller at du har påført dem noe hormonforstyrrende et eller annet, ikke sant?
1: Ja, sant, det akkurat det.
0: Det må vi for Guds skyld.

0: Det var Marit Larsen som ikke ville bli reddet. Don't save me, het låten.
1: Mange bruker sommeren på å dra på sykkeltur, og gjerne på fjellet, og det gjør også vår reporter Caroline. Det rene idyllen. Vi har fått bilder, og du kan se henne sykle med vind i håret langs gruslagte stier, mens sauene snur seg og breker litt til reiseradioen. Men vi lurer på, Caroline, har du smurt deg godt? Har du solkrem på?
2: Ja, vi kan jo spørre Frank da, som jeg sykler sammen med. Har vi smørt oss i dag, Frank?
3: Altså, jeg har hatt på meg noe. Jeg hørte at du smørte vel med spenefett i går, så det vel, du vel dekket. Stemmer
2: det. Det går an å bruke det også.
3: Ja, alt går. Lenge det fuktighet.
2: Ja. Se for dere meg og Frank her nå, langs en gruslagt vei, og nå har altså landskapet åpnet seg. Vi ser ut mot Tisleifjorden. Hvor langt har vi syklet, Frank?
3: Du, men skal ikke... Vi har syklet 17 kilometer på ganske lang tid, så det tror det sakte, ja.
2: Men det jo deilig med tror det sakte, da. Og underveis så har vi jo sett et landskap som har vært helt vanvittig. Kan du beskrive det for oss?
3: Ja, man har kjørt over Valkjedenstølen og kom ned forbi Tyrishølten nå gjennom levende støler, og kyrene var kommet på beite og koset seg. Ja. Og nå har vi kommet ned på Langestølen da. Ja. Og her det flatt og fint, så her kan vi liksom, vi blir ikke svettet her lenger.
2: Nei, og det som så fint, vet du, det lukter jo kumøkk, ikke sant? Nå ser jeg myrull, og jeg ser over på Skogshorn i Hemsedal, og det smørblomster, og så har vi, altså, veldig praktisk med de elsyklene.
3: Ja, og det jo absolutt, altså, det så lavterskel at alle kan sykle elsykkel som klarer å stå på to bein.
2: Ja.
3: Klarer jeg ikke, så kan jeg få deg det med tre hjul. Så jeg anbefaler alle må bare ut og sykle. Det ingen unnskyldning lenger for å si at det for tungt.
2: Nemlig. Altså nå ser jeg at vi nærmer oss... Ja, det et landhandleri, eller hva det?
3: Ja, nå kommer vi til Langestølen Kolonial. Så her må vi stoppe.
2: Ja, men du så koselig, ikke sant? En svart trebygning, og så det et par sånne parasoller på utsida. Sykler vi inn her. Ja, det bremser du, ja. Skal vi se. Det åpent da, tror du? Ja, skal vi se, det står...
4: Du får banke på om det ikke...
2: Ja, skal vi se, åpent 11-17, står det mye av klokka. Ja, skal vi se, vi kan jo tenke seg at det noen der allikevel.
4: Skal vi prøve?
2: Ja. Hallo! Nei, hallo! Hei, det lov å komme inn? Du, så bra! Hvem har vi her da?
5: Jeg heter Gry.
2: Du Gry. Fy filen. Nå kjente jeg lukta. Hva kjente du nå?
3: Nå kjenner jeg at nå ryker det kaloriene som jeg har trimmet til oss. Nå går vi på en smell.
2: Fy søren, det lukter boller.
5: Ja, nå blir det kannelsnur, varm kannelsnur.
2: Ja, hvor lenge har du stått og bakt til morgenen i dag, du?
5: Jeg begynte kvart på åtte.
2: Ja, ok.
5: Ja da.
2: Ja. Men du, fortell litt om dette stedet her, Langestølen.
5: Kolonial og kafé.
2: Ja.
5: Det ble bygd i 69, ja. Så svigermor vi drev i 50 år.
2: Okay.
5: Og så overtok vi for 6 år siden.
2: Ja.
5: Så da bygde vi på den kaféen, og en butikken er slik, så da vore det jo en slags landhandler.
2: Ja, det ser jeg. Det jo alt fra deodoranter til potetgull. Det jo akkurat sånn det skal være.
5: Ikke sant? Og kjelderen har med pub.
2: Pub i kjelderen, ja.
4: Nå blir med her da, eller?
2: Men du, også baker du da, sånn at syklistene får...
5: Ja. Og så varme vafler, og så selv med mye rummegraut.
2: Ja. Men du, hvordan har det vært? Det har vært mye syklister her.
5: Veldig mye. Nå har det vært 6 halve dager når det så fint vær.
2: Ja, vel.
5: Så det jo 100 sykler her plutselig.
2: Ja.
5: Så da går det for fullt på kaffen. Det er der det trykket er.
2: Ja, men hva det folk vil ha? Altså, hva selger du mest da?
5: Det rummegraut, også rekesmørbrød, karbonadesmørbrød, varme vafler.
2: Ja, men orker folk rummegraut etter at de har syklet flere mil?
5: Ja, for det går det mengde å ta.
2: Ja, men det utlendinger også, eller det bare nordmenn? Ja,
5: veldig mye utlendinger begynner å bli.
2: Ja, akkurat.
5: Ja,
2: ja. Og hva sier dem til rømmegrøtene?
5: Jo, jeg tror de synes det gøtt.
2: Ja. Og hvor lenge blir du stående her i dag?
5: Jeg blir stående her til vi stenger 5, og så går det et par timer etterpå.
2: Ja.
5: Så vi rydder opp at, og så det på'n igjen i mørket.
2: Ja, fy søren. Og nye boller, vet du.
5: Ja.
2: Ja, men du, vet du hva? Nå skal ikke vi forstyrre deg. Nå kommer snart innrøkket her. Ja. Så jeg og en Frank, se her har vi en sykler. Morgen. Har du vært ute og syklet?
6: Ja da, 2,5 mil.
2: Nei, har du det? Ja. Hvor har du syklet fra?
6: Jeg
2: har
6: syklet fra Lauset.
2: Sier du det, ja?
6: Lauset, ja.
2: Hatt en fin tur?
6: Fantastisk.
2: Ja, hva heter du for noe?
6: Jan-Erik Narvestad.
2: Ja. Jan-Erik Narvestad?
6: Narvestad.
2: Narvestad? Ja. Narvestad, ja!
6: Ja!
2: Ja. Ja, nå står du over isdisken her.
6: Ja, skal vi deilig med en is.
2: Ja, det blir det. God tur videre. Mens vi går ut, og våre veier, de skilles nå, Frank.
3: Ja, nå de det. Jeg tror vi sier at dette var dette.
2: Ja, for du skal arrangere Valdresrittet.
3: Ja, nå det 20-årsjubileum for Valdresrittet på lørdagen, så nå må jeg kan ikke bare sulle rundt I åsen her sammen med det. Nå må jeg begynne å jobbe. Nå
2: det travelt. Men kan sånne som meg, vanlige folk, sykle Valdresrittet?
3: Valdresrittet, det for både Norgesmester og NRK-reporter, så det tror jeg går helt fint. Det bare å komme.
2: Ja, og vi gjør det på den franske måten nå. Jeg sier adjø. Jeg gir deg to kyss på kinnet. Et på dette. Au revoir, Frank.
3: Le vel, som jeg sier I Valdresrittet.

0: On the Beach her I Reiseradion, hvor vi har trukket dagens konkurransevinner, og det Bodil I båten på Brattestø. Gratulerer, Bodil!
1: Tusen takk!
0: Du, nå skal Alexander dra deg gjennom, så vi får svaret, riktig svar av deg.
2: Ja, Bodil, her kommer utspørringen. Så første spørsmål og første bokstav, det hva for bokstaven I titlen på Knut Hamsuns bok. Hva var det?
0: Nå tok vi en...
2: Det ble for mye. Sult skal det I hvert fall være, så det S. Og så for bokstaven I navnet på fisken da.
1: Ja, det øret.
2: Det riktig veldig bra. Og boksefilmen da, for bokstaven der.
1: Ja, det rock, R for Rocky.
2: Nydelig. Så da altså sør det løsningsordet som du sendte inn. Og da kan jeg jo faktisk friste med, Bodil, at vi skal sende deg en kjølebag og et termometer, så da kan du både ha ting kaldt og vite hvor kaldt det ute.
1: Å, så herlig.
0: Du, fortell oss hvor du akkurat nå. Hun snakker bare med deg, Alexander. Hver gang jeg stiller spørsmål, blir det dørgende stille.
1: Det kanskje... det veldig hakkete.
0: Ja da, det det. Du, vi vet at du ombord I båten. Venter på flø, skal sørover.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det beste med livet I båt?
1: Åh, det det å være ute, uansett vær, nesten uansett vær. Og nesten uansett vind, vi liker jo vind, ikke sånn alt for mye, og vi liker sol og regn, alt herlig I båt. Ja, så vi I båt stort sett store deler av sommeren og våren, så lenge det vi fri fra jobb. Så nå har vi noen ekstra fridager, vi har vært 3 uker på Svenskekysten, jobbet et par uker, og så vi tilbake I båten nå. Og en liten miniferie nedover Østfoldkysten, og nyter det.
0: Ja.
2: Det høres helt fantastisk ut, Bodil. Jeg fikk da sånn lyst til å bli med.
1: Ja, det feil båt, det feil, må vite.
2: Ja.
1: For det stillheten av å slå av motoren, og bare ha full seilføring, eller bare forseile. Når vi har god medvind, så holder det med forseile. Og da bare ligge der, og... ta oss fremover og se på disse svære motorene.
0: Oi, der viser
1: vi. Den store bølgen.
0: Ja, vi har skjønt. Vi har skjønt at det deilig. Kort til slutt, ja eller nei, varmen lettere å tåle ute på sjøen?
1: Mye lettere. Kjenner ikke denne varmen når vi på sjøen.
0: Det ante meg. Du, gratulerer som dagens konkurransevinner. Kos dere med de siste dagene ved ferie. Og takk for at du deltok.

0: Kom til meg av Hekla Stålstenga.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har fått en melding av Steinar, som skriver, altså, og Steinar har Mjøsutsikt, så det varmer jo et hjerte. Nordmenn opptatt av været fordi de fleste av oss har våre gamle røtter I primærnæringene, jordbruk og fiske. Der været bokstavelig talt, været eller ikke været. Vi arver og lærer vårt fokus på været fra våre eldre generasjoner. Og det kanskje et nytt, altså fornuftig innspill.
0: Ja, det kanskje det, og det kanskje derfor også vi har liksom den der besettelsen og gleden for været. Også fått en melding her som jeg synes var så utrolig fin, altså, jeg må bare lese det høyt. Hei Reiseradioen. Ville bare fortelle om den gangen på 90-tallet I Gran Canaria, da lærte vi å kjøpe solkrem med spansk skrift på når du ikke kan spansk, og det ikke noe smart. Vi hadde kjøpt dusjåpe. Det kokte greit på huden til mannen min, den kom også for Liv Marit.
1: Stakkars mann. Ja, da, det var en oppgave I en var det kjemieksamen eller at vi skulle forklare alt liksom innholdsfortegnelsen på en sjampoflaske. Mm. Det var helt umulig.
0: Det ganske vanskelig.
1: Der hadde du gjort det bedre enn meg åpenbart.
0: Jeg håper det, siden jeg doktorgrad I kjemi.
1: Ok. Du, I går skriver en lytter, var vi midt I koket på Karl Johan, mens landslagsgutta fikk sin velfortjente hyllest. For en nasjon og et folk vi Dette lytteren som skriver, ikke meg. I dag feirer vi Frankrikes nasjonaldag med både Tour de France og Frankrike I Spania, men sist nevnte by på en utfordring. Jeg har nemlig tipset en mindre fotballinteressert venn om Spania som vinner for hele VM til et vinlotteri på jobben. Altså på jobben hans. Det stod om ganske mye vin, og vi skulle dele på det hvis det gikk veien, så om jeg heier på Mbappé eller Jamal, ikke så godt å si, og ironien nok at noe av den eventuelle vinen jeg eventuelt vinner på bekostning av Frankrike, helt sikkert nettopp fransk.
0: Ja, sant. Vi har jo feiret Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi har hatt med oss Cecile Moroni, som har fortalt om mye fint fransk, men vi har jo liksom kommet ut litt av skapet som litt sånn redde for... Vi har etter hvert skjønt at det Paris vi redd for, ikke Frankrike.
1: Ja, og selv om vi synes at de kan være litt skremmende, så har vi skjønt at vi også elsker det franske, og la ut en meningsmåling I appen NRK Radio. Og nå skal du høre,
0: oi, jeg er så spent.
1: Det går Frankrikes vei.
0: Nei.
1: Nei. du redd for franskmenn, spurte vi. Ja, de litt skremmende, har nå 38%. Ja. Og nei, jeg elsker alt som fransk. Har 63.
0: Ja, men det
1: Så
0: fint.
1: Gratulerer med dagen da.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja. Yeah.

0: håper at jeg aldri blir for stor med tangfødsel og Synne Sørgjerd.
1: Vi skal til det våte element.
0: Vi skal til det våte element. Nå blir det badetemperaturer.
1: Og vi begynner med Korsvikfjorden I Kristiansand. Der det 21 grader. Mæbe Brygge Kristiansand 20 grader. Bogen I Ås Akershus 20 grader. Sjøstrand Asker 21. Og Egersand Havn Buskerud, altså Lier I Buskerud. Der det 22, og det hele 24 grader I Drammen, Havnevika I Drammen.
0: Og det også 24 grader I Vedønfoss camping I Sjåk, så der det godt og varmt. I Heggefjorden I Øystre Slidre det 19 grader, Glomset Ålesund 16,5, Kleive I Molde 19, Gaupevågen Bindal 14, og det kaldt på Værøy, som Værøy, 6,7 grader, Huk Naturstig Strand I Oslo 21,5, og på Søringa I Oslo 21.
1: Vi skal til Sandnes og Hogstadvika, der det 19 grader, og I Stemmekjørna I Sokndal det 24 grader, Gårningdammen Siljan 22,5 grad, Sandvann I Drangedal 25,4, dagens varmeste, Einarvika I Lyngen I Troms 12 grader, og Develbukta I Trondheim 18 grader.
0: Ved I Frosta Haugenfjæra camping det 19 grader, Bekkevika I Ferder 20 grader, Saltstein I Larvik 21,5, Hellenese I Bergen 18,4, Naustdal Sundfjord 19 grader, og hør her, Enhuskilen Fredrikstad 30 grader, Papahavn I Valer 22.
1: Du, vi har snakket mye om at du ikke tåler varme så godt, og at du blir sur av varmt vær. Det jo om det. Mm. Men hvordan det på bading? Altså, hvor varmt må det være for at du skal bade? Eller liker du det kjølig?
0: Jeg jo en sånn sommergrinch, så jeg jo ikke egentlig så glad I å bade heller, men det kan jo godt være litt varmt I hvert fall.
1: Ja, men på Svalbard, der det også kaldt I vannet, har jeg hørt. Du, de som har laget reiseradion I dag følgende. Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen har gjort research, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Og I morgen skjer det gøye greier her I reiseradion.
0: Du, det skjer masse gøy her I morgen. For eksempel så kommer en person som jeg kjenner ganske godt, Kristoffer Skau.
1: Ja.
0: Han skal snakke med oss om kanskje en av de viktigste tingene som finnes, nemlig...
1: Ja, altså for I dag har vi feiret et helt land, eller kanskje to med både liksom Norge og Sverige, har du hørt, Norge og Frankrike. Men små ting kan også være viktige, og I morgen skal vi blant annet snakke med Kristoffer om den perfekte, altså det kaffekoppen, den perfekte koppen? Ja, for jeg liker den sånn her.
0: Jeg
1: altså
0: også.
1: Litt tynn og romlig, gjerne med Star Wars-motiv.
0: Ja, du har med deg en kopp, sa du til meg I dag, Marius.
1: Ja, denne her følger meg. Og jeg passer på den med, liksom, med mitt liv som innsats, sånn at den ikke skal bli bort. Det I liksom avdelingens vaskemaskin-tyranni, da.
0: Ja, for det jo litt sånn at vi alle har en favorittkopp, så Kristoffer skal komme og snakke med oss om det. Hva kriteriene for en god kopp? Stor, liten, liten hank, stor hank, vi får se. Vi skal også ha en ny vitenspalte, folkens, og da tar vi gjerne imot forslag for dere som hører på oss, og gå inn på appen NRK Radio, skrift oss. Kanskje det tema du har lyst på, et eller annet spesielt, ønsk gjerne høyt til oss.
1: Det var en som foreslo noe, Alexander, skal vi se om jeg finner den. Jo, hei, takk for super reiseradiosendinger som gir den rette sommerstemningen. Hør akkurat nå på innslag I vitenspalten deres som solkrem, veldig nyttig. Her som hun sitter og smører seg inn. Kunne dere hatt en lignende sekvens om solbriller I sendinga? Det I hvert fall til inspirasjon da for deg.
0: Ja, sant, og til dere også. Så send inn til oss, vi har lyst til å høre forslag.
1: Ja, og så... andre ting vi kan glede oss til, altså Caroline fortsetter jo sin reise, hun skal være med oss hele uka, hva hun har å finne på I morgen. Jeg usikker, men det blir alltid noe gøy. Kanskje samler hun en stor gjeng og får dem til å rope reiseradion. Vi høres I morgen!

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende I distriktskommuner. Ordfører I Kvæfjord kommune I Troms, Birger Holand, sier de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det å nok arbeidsplasser, det å et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuz-sundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremleis har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se, da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte I hovedstaden I går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, nei, det hele poenget, ikke sant, det som I militæret da, du ikke dimittert ennå, det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Trond Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange ble skuffet over at Haaland ikke dukket opp I går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, riktig god tirsdags formiddag. Du hører på NRK P1 og gratulerer til alle franske som feirer. Og hvis mine, hva skal vi si, 50 øre får bli med på laget, la nå Haaland dra på ferie. Alvorlig talt. Vi skal starte med musikk. Dette Al Jarreau med nydelige mornings.

særdeles prisbelønt amerikansk stjerne der. Vi hørte Al Jarreau med Morning aller først denne tirsdagsformiddagen på NRK P1, hvor Frankrike I alle fall feirer på starten av dagen. For det spørs hvordan det går I kveld. Vi heier jo selvfølgelig, tror jeg, gjør vi det. Nå skal vi høre Hilde Selvikvåg med låta Straight.

0: har hun finansiert sitt eget debutalbum, og det førte til en Spellemann-nominasjon. Svært imponerende fra altså da Hilde Selvikvåg. Vi hørte Strike, og det straks tid for konkurranse. Det selvfølgelig også åpent for ønskelåter i inboxen. Vi har en god del allerede, men din selvfølgelig også hjertelig velkommen. I tillegg så må jeg bare si at nå fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi det hørtes ut som jeg valgte side i kampen i kveld. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Vi like neutrale som Schweiz, så jeg tror vi skal unne oss en fransk-spansk artist. Dette Manu Chao med Me Gustas Tu.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Nå skal ikke jeg begynne med sånn der alt var bedre før, men, men jeg føler at vi hadde... Altså...
1: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que solo brilla.
0: Ikke alt som er glimret. Jeg føler at vi hadde mer, hva skal vi si, altså, vi, det var et større fellesskap I hva som var landeplagene før. Vi hørte definitivt en av de, nemlig Manu Chao's Me Gustas Tu, som betyr jeg liker deg, og han liker mye annet I løpet av låta også. Kanel, og fly, og middag, og ferie, og Guatemala, og ikke minst altså deg, og det det renner over av ønskelåter I inboxen. Hvis du har en på hjertet, så sender du selvfølgelig en melding I NRK radioappen. Og det også der vi vil ha ditt svar på dagens konkurranse, som vi straks skal kjøre I gang. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie.

muskelminnet må som vanlig sitte på hendene for ikke å si hvem vi nettopp hørte, for det er det altså på en måte opp til deg å fortelle oss. Hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et NRK PN nett, et handlenett, en tote bag, kjært barn, mange navn, og et par solbriller, så sender du altså inn ordet du kom frem til, etterfølt av ditt navn og din adresse i NRK radioappen. Og så skal vi straks begynne å forsyne oss av det fjellet av ønskelåter som har kommet inn hittil i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

En låt som gikk viralt lenge før den ble sluppet for Paul Russell sleit rett og slett litt grann med å få godkjent det samplet han bruker fra The Emotions' Best of My Love, men det gikk til slutt og ble hans store gjennombrudd. Jeg så han i Norge da han varmet opp for Teddy Swims for et par år siden. Han var en energiklump, for det hørte vi Amanda Delara med Sjelen, og det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Anette. Hun skriver: «Hei, vi på vei hjem fra Råde til Stockholm i bil, koser oss med fin musikk på radioen. Fortsetter ferien på hytta i Vrådal i Telemark. Hadde vært fint med Odd Nordstoga fra Telemark med Dans Dans.» Og da må jeg bare si at dette her altså

Altså, jeg skal ikke si at det var det eneste gode som kom ut av 2020, men jeg tror det var det beste som kom ut av 2020 i min verden. Vi hørte Odd Nordstoga med Dans, Dans, Dans, som ønsket av Anette i NRK Radio-appen. Og da skal vi fortsette med norsk musikk. Her titelsporet fra en plate Vamp slapp i 1996, nemlig 13 humler.

ta sin sommerforelskelse over I høsten. Vi hørte Hot Air Balloon When the Summer's Over, og det straks tid for nok en ønskelåt, men først en gammel klassiker fra Shania Twain.

En av hennes bløteste låter. Hun pleier å være bittelitt grann hardere enn som så, men her hun bløthjertet og skjønn. Vi hørte Shania Twain med You're Still The One, og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra Nina, som skriver: Hei, vi på vei til Lofoten for å besøke vår sønn. Kjører langs Helgelandskysten nordover. Norge et vakkert land. Ønsker å høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Vi ses snart, Herman. Hilsen mamma og pappa. Og da kan vel vi andre anta at Herman sønnen som snart skal få besøk av mamma og pappa.

det en herlig duett mellom Molly Sandén og Astrid S. Vi hørte konfetti, og før det var det selvfølgelig Inge-Lise Hope med Paralyzed.

Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK1 er det en nyhetsoppdatering.

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessen I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, sier kronprinsessen I en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hvor det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så freister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P1 Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da klokka over 12, og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhodet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette James Taylor, sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallo.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klart å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn et fullt av ditt fulle navn og din adresse i NRK Radio

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In To My Car var en av årets mest populære låter da den kom I 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, det var Ruben, det var Ingebjørg Bratland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett og et par solbriller snart på vei til deg I den berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre platte, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske egn å hvile øynene på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, I hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta I verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var I USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay. Nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gås.

I Need. Og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette Knut Anders Sørum. Yeah,

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for og etter middagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 stader på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere stader står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrep I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene slit med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anka, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen førbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessen som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn hadde vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynja Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Delilos, min baby, dro av sted et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike. For 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir det tradisjonelle fyrverkeriet blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nice I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: En litt annen dag enn vår 17. mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann, I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppet ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling, hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved 2 instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det. Så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videoer I sosiale medier så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Dette lyd fra franske gate når landslaget deres spiller kamp. I kveld spiller det franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når en slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen.

0: Frida Amundsen hjem igjen fikk du her I NRK P1. Hvor vi nå skal til Syria, for nå har det gått 1,5 år siden presidenten der og diktaturet hans ble styrtet. Det skjedde etter en 14 år lang borgerkrig, og etter at president Bashar al-Assad flykta har håpet om at landet kunne få et slags demokrati blussa opp igjen. Jonas Bergan Drege, du forsker på demokratisering og diktatur ved Oslo Nye Høyskole og har bodd I både den syriske hovedstaden Damaskus og Aleppo. Hvordan står det til I Syria nå etter så mange år med krig?
1: Nei, så, som du sier, så jo altså 14 års borgerkrig svært ødeleggende, og selv om det selv om det veldig mange ting som har gått I riktig retning, først og fremst det at mange av stridighetene har I alle fall gått ned mye, så det store herjinger etter det, sånn store problem med fattigdom, med infrastruktur som ødelagt, arbeidsløshet selvfølgelig, med sanksjoner som har vedvart lenge. Det store problem som først og fremst handler om økonomi og sikkerhet som, som vedvarer I Syria.
0: Ja, det derfor det har tatt så lang tid å få nytt parlament opp å stå?
1: Ja, det handler nok delvis om det. Kanskje først og fremst det som handler om å ha kontroll på territoriet for den nye regjeringen. Dette jo en gruppe som tok over etter å ha styrt opp I nordvest I Syria og kom inn og tok over Damaskus, som du sa I introduksjonen. Og så har de slete litt med å få full kontroll over resten av territoriet, så det jo en del av det. Hvordan skal man kunne ha statsinstitusjoner hvis man ikke har kontroll over hele staten? Men en annen del av det jo det at Assad styrte siden 1970 og har dermed lagd institusjoner I den grad institusjonene telt I det hele tatt, etter et styre som de nå skal kvitte seg med. Så det å skape nye statsinstitusjoner, det tar lang tid.
0: Og denne veka møttes altså det syriske parlamentet for første gang siden borgerkrigen tok slutt. På søndag ble politikerne tatt I ed. Jonas, hva rolle har parlamentet I styringen av landet?
1: Ja, det vil jo vise seg litt da, hvor stor grad de har den rollen som man kjenner det fra demokrati I alle fall. Altså I demokrati så skal jo det I utgangspunktet være folkevalgte, sant, som representerer ulike deler, ofte ulike geografiske deler av landet. Vedtar lover, foreslår nye lover og holder regjeringen I ørene. Og det litt usikkert helt hva som forholdet mellom regjeringen og parlamentet I dette regimet. Men det som I alle fall mangler jo den folkevalgte forankringen. For det har jo ikke vært allmenn stemmerett, det har ikke vært noe valg som har ført til at disse representantene sitter der. Det har vært litt diskusjon rundt hvem det som sitter der, hvor mange kvinner som sitter der, hvor mange grupper eller representanter for ulike minoriteter det som sitter der. Men I bunn og grunn så mangler jo den delen der en folkevalgt må dra hjem til sitt distrikt og svare til hva de har stemt på I parlamentet. Så det jo et grunnleggende problem å si kanskje litt om at dette parlamentet har begrenset både demokratisk forankring, men også kanskje rolle I regjeringen.
0: Ja, og president Ahmad al-Shara har lovet at det skal bli valg I Syria innan 2029. Du som forsker på demokratisering, hva tror du sjansen for at Syria kan bli et ekte demokrati nå?
1: Altså, jeg håper jo virkelig det da, at Syria utvikler seg til å bli et demokrati, og det det som meningsmålinger viser at syrere flest har jo absolutt lyst på det, og mange har tillit til president Shara så langt, I alle fall en del meningsmålinger viser det, men det kan jo være litt fordi at han kommer etter en grusom diktator og 14 år med borgerkrig. Men skal man utvikle et demokrati, så krever det en mulighet for meningsuenighet og at man skal ha meningsbrytning på media som gir en plattform til kritiske stemmer. Og en del av det tror jeg mangler nå. Og hvis han blir enda mindre populær, eller mindre populær enn det han nå, I hvor stor grad vil han være I stand til å ta imot kritikk og å tillate opposisjonen til å vokse fram? Jeg tror at det er få eksempel på at det skjer I alle fall sånn så lett som at man bare innfører altså valg i om noen år og så blir det demokrati. Jeg nok litt pessimistisk på vegne av demokrati i Syria.
0: Mm, men som kommer til å følge med på landet fremover, i hvert fall deg, Jonas Bergan Drege. Først omnensis ved Oslo Nye Høyskole. Tusen takk for at du var med i dagens. Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield. Untangling ligger klar her. Klokka den nærmer seg 10 på 1 denne her tirsdagen i juli. Og snart skal vi høre at flere flyktninger ønsker å flytte fra nord.

0: Untangling sang Rebecca Bangfield her I dagens. 7 av 10 flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flyttet innan det har gått 10 år, viser nye tal. De siste veken har debatten rundt tema flyktninger og sekundær flytting gått, og altså hvor de ønsker å bo noen år etter at de kommer til Norge og ferdig med de 5 årene med introduksjonsprogram. Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo en bedre plass enn Kvæfjord I Troms. Hun bor I en kvit tomannsbostad med stor terrasse I lag med sønnen sin.
1: Oh, her bor vi.
0: Hun opphavlig fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening for snart 19 år siden.
1: Så kan du fyre med denne vakre naturen I Kvæfjord. Jeg elsker her.
0: En høstdag I 2007 var ikke entusiasmen like stor.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulden, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte på språkpraksis på en sykeheim, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så river mitt bromstret for jeg måtte eldre folk som pratet med meg. Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
0: I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for integrering og mangfoldsdirektoratet I 2025, kommer det fram at nesten 70% av alle flyktninger bosatt I kommuner I Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innan 10 år etter ankomst.
2: Og det mange som kommer fra varmere strøk som føler at det tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt I gatene her.
0: Da sier Marit Aure, professor I sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, om noe av grunn. Ifølge rapporten flyttet de fleste til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Det har ført til utfordringer for de kommunene det gjelder, og flere av de ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting, men professoren skeptisk til å innføre restriksjoner for noen spesielle grupper.
2: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Og kommunene I nord helt avhengige av flyktningene. Ordfører I Kvæfjord kommune, Birger Holand, forteller at de har en egen interesse av å få folk til å bli værende og I arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine fra Rwanda har noen tips til andre innvandrere som kan hjelpe til på integreringen.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på I hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre I livet. Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien. Men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp, sånn at hun ikke har følt seg alene, selv om hun langt unna familien sin.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var ene I Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
0: Da sa jeg Nøgde Francine fra Kvæfjord I Troms. Reporter her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. En siste låt I dagens dagens skal du få meg nå. Morten Abel ligger klart her med voldsomt uvær.

0: Abel og hans sang «Voldsomt uvær» fra 2015 var siste ord I dagens. Dagens, de som har laget episoden eller sendingen heter Marit Valsvik Vinge. Sverre Lilleng, Kari Stenhjem, vaktsjef var Venke Glørstad. Produsent var Even Nilsen og mitt navn var Ingrid Nederbø. Klokka blitt 14 og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om fotball-VM på norsk jord.
1: Det nemlig helt urealistisk, mener Norges fotballforbund. Den klare beskjeden kommer dagen etter at venstreleier Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon for fotball-VM, noe flere andre partier også stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Samarbeidet med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I Indostillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
1: Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, fordi de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorologe Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sitte I varetekt. Til slutt skal vi høre at tysk politi klør seg I hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule lasten hos produsenten, men osten, kjent for sine store hål og fruktige smak, kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt nesten 1 million kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Det klart for lokalradio for verdens kjekkeste folk I verdens fineste fylke.
5: Sunneve og Paul Christian heter vi. Gleder oss over sommeren med stappfulle

0: Kaspers orkester. Visst var det vel det, men før det så hørte vi Stein Torleif Bjella og Mark Ribo med Sundre Berge. Moldeas for store, Moldeas for små, det kunne vært årets slagord, den skal dere få gratis med meg, Moldeas for Synnøve. Det er tydeligvis folk i ulik alder du møtte på i Storgata i Molde.
1: Du, jeg gikk på med en gjeng, her er tre jenter, pluss noen voksne da, de går og har en vogn der det står Moldejazz Miljøpatrulje på. Og oppe i vogna ser jeg noe vann, noe potetgull, noe kaffe, noe churros med sjokolade. Nå smiler de godt disse jentene her. Hei, hva heter dere?
2: Dagny, Vega Weideborg.
3: Vega Krogseth Holler.
4: Mali Lykke Breivik.
1: Og hvor gamle dere er da?
2: Jeg blir 9 år.
3: Jeg blir også 9 år.
4: Jeg er 9.
1: Ok. Miljøpatrulje, står det på vogna deres? Hva det betyr egentlig?
2: Da skjønner jeg at først så plukker vi opp søppel og sånn rundt i byen her, og så deler vi ut chips og vann og godteri til de frivillige.
1: Og hvor masse søppel har dere plukket i dag?
3: Jeg vet ikke, kanskje...
1: Er det mye eller lite?
3: Det var ganske mye.
1: Ja. Så folk er ikke så flinke til å bruke søppelbøttene?
3: Nei, det er ikke det.
1: Nei, ok. Men har dere gjort dette her før?
2: Ja, det har vi. Dette er min tredje gang jeg har gjort det. Og så er det... Dagny. Vegas sin første, så Dagny sin andre.
1: Ok. Ja, og hva dere synes var gøyest med det siste gang dere gjorde det? Hvorfor du ville melde det en gang til?
2: Det var gøy å være med venner og plukke søppel og sånt.
1: Og så leverer dere ut chips og vann og kaffe. Hva det sier det dere som får det med dere da?
2: De sier tusen takk eller noe sånn for at vi gir dem det, og vi gir dem det fordi at de jobber.
1: Ja, jeg ser dere har på dere hver sin vest, står Moldejazz Crew på. Dere har t-skjorte, der det også står Moldejazz 2026. Så har dere sånne, noe rundt halsen, der det står Jazzbarn, står det. Og det betyr at dere er med i Miljøpatruljen. Men får dere noe betalt, eller?
3: Nei, vi bare gjør det for gøy.
1: Ja. Frivillig?
3: Ja.
1: Ja. Og nå har dere gjort det litt i dag. Skal dere gjøre noen andre dager denne uka?
3: Nei, vi skal ikke det.
1: Dere er ferdige med jobben? Ja. Hun som Anna er, som står her med identitetskort og crew t-skjorte. Hei, hva heter du?
5: Silje Sandvik.
1: Du, fortell om Miljøpatruljen. Hvorfor, måtte jeg på å si?
5: Nei, det er jo for å få integrert barna litt inn i det som er jazzfestivalen, og for at barna skal kunne få lov til å se litt hva som skjer i laging av en sånn festival. Og sånn vi gjør det er jo at de går jo først, som de sa nå, og plukker søppel, og så etterpå så går de som en sånn solskinnspatrulje og sprer god stemning og kaffe og vann og godteri til de andre frivillige som jobber. Så de har jo blant annet... Du spurte dem jo om de fikk takk. De fikk jo lovnader om at de skulle få komme inn på alle festivaler gratis om 9 år da, fremover der Protect jobber. Ja.
1: Det er vel veldig bra. Og så har dere fått noen churros, ser jeg. Var det gode, eller?
3: Ja.
1: Ja, ok. Men du, i dag var det altså siste dag dere skal gjøre noe. Var det så gøy at dere har lyst til å gjøre det også neste år?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var gøy på starten, men så ble det litt kjedelig.
1: Ja, det er ikke så gøy å plukke søppel, kanskje?
3: Jo, det er litt
1: gøy. Ja, det er litt gøy. Ja. Det er et rungende ja herfra. Alle tre skal melde seg som frivillig neste år også. Ja. Se etter den grønne miljøpatruljen rundt omkring i Moldes gater.
0: Ja, det er så bra. Tusen takk, Synnøve. Og takk til Mali og Vega, Dagny og Silje og i solskinnspatruljen. For et nydelig navn. Her er Runa Bang.

0: tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
1: Fotball den viktigste av uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Puff, det var Kaisers orkestra det. Med 1000 dropper inn, de kan de få ha for meg, for vi jo glad for å endelig ha fått litt fint vær I vår kant av verden. Vi skal bare ta litt oppdatering på trafikk, fordi at det har vært... Altså det veldig mye turister på veiene, og dette her gjør at en del fergesamband, et spesielt mellom Strand og Liabygda, har litt problem, rett og slett med kapasiteten. Det vil bli litt forsinkelser på rute utover der, begge veier, både fra Stranda og fra Liabygda, utover dagen, sier Fjord 1 til oss. Og det handler rett og slett om stor trafikk, enkelt og greit. Vi skal ta en titt på været. Magne Svanevik, meteorologen vår, hvordan har vi det med Møre og Romsdal I dag?
1: Ja, det jo den havtåka, eller det vel egentlig ikke tåke, det lavt skydekke ute I havet som har seget inn på natta, og så helt inn I fjorden og dalstrøk. Så mange har jo slitt litt med det her lave skydekket I dag, da. Men det har begynt å brenne bort, og så sola tar jo godt tak og får fordampa de her skyene etter hvert. Så det en stor sjanse for at mange får sol I ettermiddag. Og temperaturen, fortsatt er det bare rundt 20 grader mange plasser, men kan nok få enda litt økning utover ettermiddagen.
2: God ettermiddag! Vi holder deg oppdatert. Dette

0: hørte hvem det var. Det var jo godeste Sir Elton John med låta The One. Mette Magdalena Rolfsdatter. Hun ramlet ut av arbeidslivet etter mange år som lærer og miljøterapeut. Men I hjelp av pilotprosjektet Vaktskifte så kan altså denne 55-åringen nå starte et nytt liv som bussjåfør på Sør-Sunnmøre. Og busselskapet har jo et stort behov for sjåfører, og for Mette så har dette blitt en ny sjanse.
1: Rattet, hvis du vil justere det, så trykker du på dine stjerner der. Da løser du det, nå kan du sånn.
2: Alt må være på plass og riktig innstilt når bussjåføren setter seg bak rattet. Snart det Mette Magdalena Rolfsdatter sin tur til å kjøre bussen. Og gode råd for erfarne kollegaer kan være nyttig.
3: Det var jo egentlig litt enklere enn hva jeg trodde.
2: Mette har mange år bak seg som lærer og miljøterapeut. Så ble hun arbeidsledig. Det ingen spøk for en som I midten av 50-årene. Men det stor mangel på bussjåfører I landet. Vi valgte å satse på Mette. Det har gitt henne en ny start.
4: Jeg har egentlig alltid drømt om å kjøre storbil. Og så var jeg på en plass I livet mitt nå der det passet å gjøre noe annet. Og så fikk jeg muligheten gjennom vaktskiftet og tenkte at det her jo bare så bra at det må jeg hive meg på.
5: Gleder du deg?
4: Ja, jeg gleder meg sånn unge. Jeg våkner om morgenen og bare teller ned dagene til jeg skal begynne på trafikkskolen.
2: Det var gjennom pilotprosjektet Vaktskiftet at hun fikk sjansen. Dette et initiativ fra flere arbeids- og inkluderingsbedrifter I Møre og Romsdal. De jobber for å redusere utenforskap og få flere I arbeid. Det handler litt om å tenke utenfor boksen, sier avdelingsleder Jan Christer Humberseth I Furene I Volda, som en av disse bedriftene.
6: Veldig ofte så ser jeg at vi som arbeidsgivere, vi spør kanskje etter ferdig vare. Og så lager vi utlysninger, og så får vi kanskje ikke de svarene vi vil ha. Arbeidskraften, hun finnes der. Vi må bare snu litt på spørsmålet. Og vi skal ikke senke forventningene, vi skal endre det. For da tenker jeg at det veldig mange som ikke bussjåfør, som kan bli bussjåfør. Og passer veldig godt til det. Det veldig mange som ikke sveiser, men som kan bli sveiser. Det veldig mange som ikke industrirørlegger, men kan bli det. Og vil bli det. Jeg tror oppskriften ligger der.
7: Alle trenger å bli sett. Alle trenger å føle seg ønsket, og alle trenger en misjon med livet sitt. Og jeg tenker, har du da lyst til å bli bussjåfør, så skal jeg tørre å satse på deg, hvis du rett person for oss.
2: Astrid Sørensen Garsol I busselskapet Vy I beit for sjåfører. Nå sponsorer de førekortprøven til Mette Magdalena Rolfsdatter, slik at hun kan sette seg bak rattet I løpet av noen få måneder. Og de glad for å ha kapret 55-åringen.
7: Vi må ha mer folk, og vi trenger motiverte, flinke folk som liker folk. Akkurat nå så har vi et akutt behov for 5 hele stillinger. Men spoler vi 15 år frem I tid, så det tallet mange, mange, mange dobler seg. Så hvordan skal vi da klare å opprettholde det tilbudet, hvis ikke vi har folk til å kjøre bussene?
8: Hvor langt, Askel?
9: Busstasjonen,
8: ja. Yes.
2: Det kollegaen til Mette som sitter bak rattet når bussturen starter. Hun må vente til førekortet I boks. Men snart det hennes tur, og hun glad for å ha fått sjansen.
3: Jeg kom til å bli kjent med masse fine folk som jeg ikke hadde blitt kjent med før. Og jeg får lov til å være en som kan være en positiv ting for andre. Med å si hei og god morgen og gi et smil. Og... Altså den her small talken, vi skal ikke undervurdere den. For noen kanskje den eneste kontakten de har med folk.
0: Ja, vi henger på en lykke til fra oss til Mette Magdalena Rolfsdatter. Reporter I innslaget heter Trond Vestreng.

Mannen med de tusen stemmer, ikke det han kalles, Henning Stranden, med vakre Sjøheimsvisa. Jeg tror mange av oss kjenner seg igjen uansett hvor vi hen I fylket I dag. Vi har liksom vårt favorittsted. Vi skal tilbake til Synnøve ganske straks. Hun har blitt litt opptatt av klær. Det jo vanlig å bli når man på festival. Det vel ingen mote som heter festivalantrekk. Vi skal straks høre hva som ligger I årets festivalantrekk I Molde.

0: Ja, det er jo verden. Her skjer det mye rart på miksebordet mitt. Her tok noen over og spilte veldig høyt. Jeg fikk heldigvis slått dem av. Ok. Du, det jeg skulle si, det var at jeg har fått en veldig, veldig hyggelig melding. Jeg har jo ikke snakket masse så mye om denne radioappen i dag, men den er jo der, og i dag er det egentlig litt lurt å gå inn der. Fordi om litt skal vi ha konkurranse, og da kan det ha vært lurt å ha vært innom og titta litt grann på liksom det som ligger i radioappen på dine sendinger her. Jeg sier ikke mer. Les litt tekst og se på bildet. Og, ja, så skjønner du. Men det jeg ville si, det var at jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Frida, som Frida heter hun. Frida, hun vil gjerne sende hilsen til mannen sin og Dinge, som driver å bygge nytt tak på Spikerhytta. De har på Granmo Camping, det oppe på Oppdal. Hans vett og står på, skriver hun her, i sommervarmen, for å bli ferdig, så vi kan nyte litt ferie. Og assistenten hans, Leon, altså det er en hund, det er en rottweiler på 2,5 år, han tar det med knusende ro alt sammen, og ligger og observerer denne viraken da i skyggen. Og ellers så koser vi oss i 27 grader, og vi nyter sommeren. God sommer fra oss. Og så henger hun på at hun ønsker en liten sang til han oppe på taket der. Hun synes han fortjener å høre en liten sang der oppe. Så nå, Frida, skru opp radioen din nå, slik at gubben får med seg denne.
1: Jeg ser en mann i min spegel, tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: Klokka er 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. I følge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager,
0: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lag av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det regneste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld, se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Paul Christian Lindseth og Synnøve Kalve Stefansen. God sommer med NRK P1.

0: Justin Bieber och Daisies var det. Glad i blomstar han också. I årets jazzfestival så är framtidens musikera tema. Och om lite under en timme så är det finale i det som har fått namnet Jazzintro. En slags födselshjälpsprojekt kanske för unga i musiken. Ljudprövande översatt, synes jeg.
1: Du, lydprøven ikke helt overstått, så jeg ikke helt inne på Storyville Jazzklubb enda. Jeg står utenfor, for jeg måtte lukke døra, for der driver de å øve seg. Det ikke så lenge igjen til altså finalen. Selve finalen går av stabelen klokka 16. Årets unge jazzmusikere skal nemlig kåres. Dette arrangeres av Norsk Jazzforum, og prosjektlederen har jeg fått med meg nå, Alexander Haugen. Dere alltid ute?
2: Jeg pleier å være i rute, og vi i god rute nå.
1: Men nå skulle egentlig disse lydprøvene være ferdig klokka tre. Nå klokka over tre.
2: Ja, vet du hva? Det var en liten feilinfo, for det sto halv fire i,
1: okay.
2: I planen.
1: Så da alt klart og under kontroll?
2: Alt klart og under kontroll, og jeg var akkurat innom der, og der var skuldrene ganske lave, og stemningen var rolig og fint. Så det går sin gang.
1: Du må fortelle da, jazzintro, hva det for noe?
2: Jazzintro landets eldste og største introprogram for, på jazzfeltet for unge fremadstormende og aspirerende jazzmusikere, som har vært arrangert siden 1998. Og annet hvert år så det da en runde med hvor åtte band spiller litt konserter. De blir til fire, og de fire møtes her i Molde. Og når siste konsertet enda gjort, så sitter en jury og skal bestemme hvilket av disse fire som blir årets unge jazzmusikere. Og de blir da sendt ut på en festivalturné og til neste år og får et mentorprogram som vi skreddersyr. Takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge så har vi kunnet gjøre det her ganske storslagent, og det utrolig gøy.
1: Ja, for dette gjevt hvis du går av med seieren.
2: Det gjevt, ja. Det det. Og de spiller... De som vant sist, Sondre Mosagen langt min tro, de spilte, og jeg tror jeg regnet at de spilte 15 konserter på 13 festivaler eller sånn, i perioden februar til august.
1: Og dette her kaller dere for lyden av fremtiden.
2: Lyden av fremtiden, det Norges jazzscene har i veldig, veldig mange år hatt en aspirerende gjeng med unge musikere som helt fantastisk, med et nivå som som man rett og slett bare blir litt stolt av. Og vi ser også gjennom de årene med jazzintro at dagens etablerte jazzscene, den består av ekstremt mange tidligere jazzintro-deltakere.
1: Du nevnte jo at det var åtte stykker som begynte, men hvordan ble de valgt ut?
2: Vi har en søknadsrunde på høsten, altså året før selve showet går i gang, og da sender bandene inn søknader med lydfiler. Og i år så var det, lurer på, rundt 65 søkere. Og da sitter juryen, og så lytter de gjennom alle disse. Hver søknad inneholder minst tre låter. Så de setter seg ned og lytter hardt gjennom, og så møtes de og plukker ut disse åtte som skal være deltakere.
1: Og nå det fire igjen. De som kommer som publikum, hva det de får oppleve? Hvor mange låter skal, eller musikkverk skal være de spiller?
2: Det litt opp til dem selv, for de har en halvtime hver. Og så, etter den halvtimen til hvert band, så det 10 minutter changeover før neste går på. Så, så publikum får definitivt en stor og god pakke, som de bare får sette seg godt til rette på forhånd, og så... åpne ørene, og det er fire rimelig forskjellige band som spiller. Det to trioer, og så det en kvartett og en kvintett.
1: Og dette kan være fremtidens headliner på andre steder?
2: Ja, det kan det definitivt være. De som vant første år i 1998, det var Urban Connection, og det var et band som man har hørt om, og hele katalogen der full av de der navnene vi vet godt til nå. Så.
1: En av dem som med i finalen, han her fra Molde. Han fikk pris som årets jazztalent i går. Nå kan han altså vinne enda mer denne ettermiddagen. Isak Hungnes skal møte straks.

0: musikalsk framholder dette her, og Anne-Grethe Nyhaug og Göran Bogstrand. Sammen kaller de seg Fayen, og vi hørte Brother. Moldejazz er jo mye mer enn superstjerne på Romsdalsmuseet, eller ja, i andre enden frijazz på Fussy platebar. Og det gjerne når unge fingre griper instrumenter, at musikken kiler i nakken denne uka i juli. Her hører vi han Frank Hannasvik og Espen Songstad og Tarald Kongshaug og Isak Hungnes. Da de spilte i gatebandet til Ole Foss på Storyville i 2023. Sist nevnte, pianist, er hos det nå, Sunneve?
1: Ja da, og vi står rett utenfor Storyville jazzklubb i Molde, for han skal spille finale av jazzintro nå klokka fire. Isak Hungnes, hvordan går det?
2: Det går veldig bra, altså.
1: Ja, få kjenne på pulsen, få kjenne. Ja, nei, det var ikke, altså, jeg synes ikke du virker så nervøs, jeg.
2: Så det er skummelere å være på radio enn å spille, egentlig.
1: Ok, så dette her er verre. Hvordan, altså, kan dette gå skjeist da, fordi at jeg har kommet og snakket med deg på forhånd?
2: Åja, at det ødelegger konserten, tenker du på?
1: Ja.
2: Nei, det vil ikke si nei. Det er bra å bli litt sånn, hva heter det, eksponeringsterapi, at man får litt sånn nerver før, tror jeg.
1: Men er du en nervøs type når du kommer til å spille live?
2: Jeg sletter masse med det faktisk, også, det er jo egentlig, jeg har funnet det, at man må bare gjøre det masse for å bli mindre nervøs. Når man blir nervøs så blir også hendene kalde ofte, for at blodet går til de store musklene, litt som fight or flight, for meg i hvert fall.
1: Ja.
2: Og, så det har jeg slitt en del med, men det blir bedre og bedre merke da, og en ting jeg jobber med konstant da.
1: Men hva gjør kalde fingre når du skal spille piano da?
2: Det er jo terk da. Må jo ha, altså jeg føler jeg mister litt kontakt med instrumentet. Så det er veldig viktig for meg å varme opp og komme i zonen da på en måte, før jeg spiller.
1: Ja. Er det noe spesielt du har gjort for å overkomme din nervøsiteten? Det er ikke første gang du står på scenen dette her.
2: Nei, sant. Altså, av og til så har jeg øvd, prøvd å forestille meg at det er et publikum der, og spilt gjennom en hel konsert uten noe publikum egentlig, men i hodet mitt så prøver jeg da veldig hardt å, ja, å komme inn i den samme rommet da, som vi skal spille i. Det er jo ganske vanskelig, men det er også en sånn øvingsting da, som hjelper egentlig. Ja, altså er det å være godt nok forberedt egentlig. Jeg føler at man har selvtillit i det materialet man skal spille, og kan, i jazzmusikk så er det jo alltid mye improvisert, men det er også i den musikken her, i hvert fall så er det basert på låta, så det er kun låtene skikkelig bra. Ha dem i kroppen og, ja, det er viktig del av det.
1: Vet du, gikk på jazzlinja, gikk dere gjennom noen sånne ting der, som musiker og artist?
2: Altså, på jazzlinja, tenkte du i Trondheim?
1: Ja.
2: Ja, der er det jo mye av pedagogikken går ut på å internalisere musikken da, gjennom å synge det og klappe musikken. Og det er fortsatt det viktigste delen av arbeidet her i Amerika, at du kommer ikke forbi det. Spesielt den typen musikk som jeg spiller, som er så rytmisk og så, det er så dype røtter da, og det er så komplekst harmonisk. Du må synge og klappe før du kan røre instrumentet ditt, fordi hvis du ikke kan det, så kan du på en måte ikke spille det da. Det er umulig, egentlig. Så uansett hvor god jeg blir å spille, så merker jeg at jeg må fortsatt øve på komme nærmere den musikken som er inne i meg selv da, på en måte. Så det er jo noe man jobber med på jazzlinja, absolutt.
1: Du, det er ikke sånn kjempelengs til du skal stå på scenen. Dere har hatt lydprøve. Hvordan gikk det?
2: Det var utrolig deilig, altså. Vi er jo akustisk trio, piantrio, så det er jo på en måte heldig sånn sett. Jeg har ikke spurt om noe i monitor, og det har ikke de andre heller, så det er liksom man spiller på rommet, og vi får bare se hvordan det blir når det kommer folk inn i rommet. Lyden forandres ofte en del. Men akkurat nå føles det veldig bra ut, altså. Så bare som det var.
1: Hvor mye har dere øvd da, for at liksom alt skal sitte til det nå det gjelder?
2: Altså, vi har kjent hverandre veldig mange år. Vi bodde sammen også. Og øvd masse sammen i perioder. Så det er jo på en måte... Men det jeg merker at uansett hvor mye vi øver, så tar musikken alltid en ny retning hver gang vi øver. så formes musikken på en ny måte. Så det det ikke nødvendigvis at det blir innøvd, det blir mer bare nye utforskninger da, av det samme materialet.
1: Mm. Du har deltatt mange ganger på Moldejazz, spilt I gatene og så videre. Hvordan ser du den musikalske fremtiden for din del?
2: Altså, jeg håper jo å spille... Moldejazz jo på en måte et høydepunkt for meg da, I året, og det å spille her betyr masse. Og så har folk på besøk, og liksom, sånn sosialt så det helt fantastisk da. At, jeg elsker festival, og at folk samles her og liksom, for samme grunn da, bare nyter musikken. Og det håper jeg får mer av I fremtiden også, og liksom kunne dyrke. Egentlig så handler det for mye for meg fremover da, så handler det om å finne det som betyr mest for meg I musikken, det som gir mest glede, og liksom dyrke det da. I stedet for at det skal bli en jobb, så prøv å finne det først da. Og da må jeg på en måte gå dypt inn I meg selv og finne ut hva det egentlig, hva grunnen til at jeg driver musikk I det hele tatt. Og det mye vanskeligere enn man skulle trodde, for at man blir så påvirket av andre folk sine meninger og sånn. Og det kan spesielt være viktig I en sånn konkurransesetting som det her, at det egentlig ikke så viktig, for at musikken blir alltid best hvis man bare gjør akkurat det man det som intuitivt og ja, det som føles bra da. Så det det jeg prøver da. Ja.
1: Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å ønske deg lykke til. Klokka 4 det altså. Jeg håper eksponeringsterapien på radio funker da.
2: Det funker veldig bra.
1: Det gikk jo helt fint.
2: Ja, det gikk kjempebra. Takk for intervjuet.
1: Tusen takk og lykke til.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, det var altså Isak Hognes fra Molde.

0: Stian Savik var det med låta Bare du. Vi skal ta en liten titt på nyhetene det lokale dine ettermiddagen. En person sendt til legevakt etter et sammenstøt mellom turistbuss og motorsykkel i Geiranger. Motorsykkelen som tilhører et utenlandsk par på ferie skal ifølge politiet ha stått helt i ro når denne hendelsen skjedde, men har veltet over på siden. Og politiet opplyser at skadene fremstår som moderate. Så opplyser Fjord 1 at på grunn av stor trafikk så vil det bli forsinkelser på ferger mellom Stranda og Liabygda utover dagen, slik at du er obs på det. Det er rett og slett kapasitetsproblem på strekninga Stranda-Liabygda. Liten fotballmelding til slutt. OFK har ordnet seg en ny keeper ut året. Han heter Luka Podlec og er nesten 2 meter høy. Og på utlån fra tyske Schalke 04, det skriver OFK i en pressemelding nå. Høy kar dette her altså, men så vidt jeg vet så er det 2,44 opp til tverrleggen, så han går fint under. Vi går derfor rett videre til været, og Magni Svanvik, hva slags vær har vi denne ettermiddagen, og hva venter oss?
1: Ja, det er jo den havtåka, eller det er vel egentlig ikke tåke, det er lavt skydekk ute i havet som har seget inn på natta, og så helt inn i fjordene og dalstrøk. Så mange har jo slitt litt med det her lave skydekket i dag, da. Men det har begynt å brenne bort, og så sola tar jo godt tak og får fordampa de her skyene etter hvert. Så det er en stor sjanse for at mange får sol i ettermiddag. Og temperaturene, de fortsatt er bare rundt 20 grader mange plasser, men kan nok få enda litt økning utover ettermiddagen.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Det er ikke bare musikk det går i Molde denne uka her. Det shoppes nok litt I ja, ulike festivalantrekk da, I butikker og bode. Og det har et par unge klesgründere sett mulighetene I Synnøve. Ja, da fikk vi ikke kontakt. Det var jo dumt. Kanskje vi kan prøve en gang til og se om vi greier å få det til. Kanskje nå?
1: Ja, for Romsdalen fortjener jo sin egen kleskolleksjon. Det I hvert fall det som de to søstrene Fride og Oda Monsen tenkte. Og vips, så har det blitt til en butikk under jazzuka. Jeg får lov å komme inn, selv om ikke alt klart enda. For det I morgen at denne pop-up-butikken skal åpne en dag. One day only. Oda Monsen, har dere alt klart I dag?
2: Ja, det begynner å bli bra nå. Vi har hatt masse god familie og venner som har hjulpet oss, så nå vi veldig klare for I morgen også.
1: Hva det som gjenstår å gjøre da, før dere helt klar?
2: Nei, det litt skilt og sånt som skal ut I morgen. Vi skal handle inn snacks sånn at gjestene som kommer koser seg og kan bli kanskje litt ekstra. Vi har jo lyst til at folk skal være og fortelle oss hva de vil ha til neste dropp for eksempel, så det litt det som gjenstår da.
1: Du en av søstrene. Hun andre, hun ikke her akkurat nå, fordi hun tar seg av den andre delen av businessen, har jeg forstått. Men det du som har det kreative, som har liksom laget til butikken. Hva dere designer? Hva dere selger I morgen?
2: I morgen så selger vi lokal tilhørighet på et t-skjorte. Det et eller annet som vi har tenkt på, det at det mangler litt med våre fjell, med ting som fra Molde og omegn og Romsdalen. Så derfor var vi sånn, ingen andre gjør det, så vi tar saken I egne hender. Så vi har da tre forskjellige t-skjorter med forskjellig print, Romsdalshorn, Vennetinian og et jazzprint, som vi skal da selge I morgen, og tote bags I tillegg.
1: Dette merket har ikke kalt Romsdalen, men uten alle vokalene, Romsdalen. Hvorfor det?
2: Det litt sånn modernisert måte å si det på. Det for eksempel på korteste av Stockholm jo STHLM, du har London, LDN, så vi sånn, ta det med hjem, ta det med den til Romsdalen, og så gjør vi det samme.
1: Hvorfor ble det akkurat de fjellene dere har valgt ut av på designet?
2: I fjor så var jeg på en tur som var kjempefin midt I jassen, hvor vi så en fantastisk solnedgang fra Lichfjellet, hvor Romsdalshorn I bakgrunnen. Søstra mi har også begynt å klatre og har som en drøm å bestige Romsdalshorn I klatresælet. Så da var vi litt sånn, det et fjell som også et ikonisk utseende som folk gjenkjenner. Så da vi startet med det da.
1: Men hvorfor det bare en dag at folk kan komme og kjøpe dette her?
2: Nei, vi har jo jobbet ved siden av, og det her liksom jassen, det en uke, så alle sammen hjemme, og da tar vi midt I jassen I tillegg, da vet vi at folk har kommet seg fram, og det mest for å lufte interessen, og så hvem vet, plutselig så kommer det en dag til, men nå planen en dag, og så får vi håpe at så mange som mulig kommer.
1: For vi står foran en vegg med disse t-skjortene, dere har noen paller med disse tote bags. Hvor mange har dere å selge av disse produkter?
2: Vi har 200 t-skjorter og 100 tote bags, så vi har tenkt at det bedre å selge ut enn å sitte med masse igjen, men vi driver og har litt samtaler med hvor eventuelt vi skal ha et utsalg etterpå hvis folk veldig interessert.
1: Ja, for dette en sånn fremtidig drøm, eller?
2: Altså, alle har vel drømt om å ha sitt eget brand og alt sånt, har ikke det, men vi får se, nå starter vi her, og det viktigste for oss at folk med, og folk synes det kult, og folk bidrar. Det jo sånn som da vi skulle ha Vennetinian, så la vi ut på Instagram hva det du vil ha, og hvordan farge vil du ha det I. Og da folk svarer der, så vi sånn, folk, mange skrev Vennetinian, folk skrev blå, og da gjør vi det. Så vi har liksom lyst til å ha med folk på dette her også da.
1: Det altså I morgen. Hvor befinner dere her vi står, og hva tid kan folk komme og kjøpe?
2: Det Romsdalsgata 16, det mellom 10 og 2, og da håper vi så mange som mulig kommer. Vi har jo sett for at det blir sånn VM-kø som har vært I Oslo, at folk begynner å campe ut for her, så det håper vi, og vi skal unngå det, men hvis det så står vi med kaffe I morgen tidlig.
1: Ja, du hører det. Står I hvert fall ikke på ambisjonene herfra. Lykke til med salget I morgen da.
2: Tusen hjertelig takk. Håper alle kommer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne I krigen I Ukraina førre måned. Det gjør juni I år til den dødeligste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I Indostillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Tobias var det, Tobias Sten med Hånd i hånd. Visste du at deler av programmet på Molde Internasjonale Jazzfestival er bestemt av ungdommer? I flere år så har en ung programkomité fått et ord med i laget når festivalprogrammet skulle settes. Og Sunniva, du har lyst til å finne ut mer om denne ordningen her.
1: Det har jeg veldig lyst til, for flere i den gruppa som altså heter Programråd Ung, dem er lamme med nå, for jeg lurer på hvordan har de jobbet. Vi må ta en presentasjonsrunde aller først. Hvem er dere?
2: Jeg heter Jørund og er leder for programmet.
3: Jeg heter Martin, jeg er ikke leder, men jeg er med i programrådet.
4: Jeg heter Johannes, jeg er også ikke leder, men jeg er også med i programrådet.
1: Ja, ja, vi har en leder og så flere medlemmer i programråd ung. Men Jørund, fortell, hvem er dem som er med? Det er ikke bare disse to karene her, det er flere.
2: Ja, vi er seks medlemmer fra det der vi har alle fire musikklinjene i fylket representert, så det er jo en mangfoldstanke bak det hele fra Molde Jazz da, å få forskjellige tanker, og slik at de representantene kan gå til sine klasser og høre på forskjellige forslag derifra.
1: Og fortell for dem som ikke vet disse fire musikklinjene, hvor befinner de seg i vårt fylke?
2: Vi har Volda, Kristiansund, Ålesund og Molde da. Så vi jobber jo litt sånn at de tar med seg ønsker, altså representantene tar med seg ønsker. Vi har møter, og så snakker vi litt om hvilken musikk vi liker, om vi har hatt noen gode konsertopplevelser, og så gir vi de ønskene videre til Molde Jazz, og så får vi jo nå tilbake for det.
1: Ja. Martin, du har vært med 2 år nå, ferdig på videregående. Det betyr at du skal ut av ditt rådet. Hvordan synes du det har vært?
3: Nei, det har ikke vært så mye stress med det. Det er bare positivt med å være med i programrådet. Få litt påvirkning. Det er jo ikke så ofte vi har møter, liksom. Det er jo i ny og ned når folk alle har tid. Så det har ikke vært en byrde å være med akkurat. Men ja, det har vært fint det. Jeg får ikke være med noe lenger da, fordi jeg går ut. Så da kommer det nye inn da.
1: Men av programmet som dere har bidratt med i år, hvordan begynte tankegangen når man startet, Johannes? Hva, nå har du vært med i 1 år. Hva var det første som skjedde på første møte?
4: Altså, nei, det første som skjedde var at vi ble kjent da. Jørund tok litt ledelsen i og med at han leder i programrådet, og vi diskuterte litt om hva musikk vi liker, og hva vi hørte på i det siste, og egentlig generelt folk vi digger å høre på da. Og så begynte vi egentlig bare å lage en lang liste med navn da. Og så ga vi det en måned eller to, og så lyttet vi alle på de ulike da. Og så kom vi opp med ulike meninger om hva vi likte, hva vi ikke likte da. Og så diskuterte vi alle i lag for å prøve å finne ut av hva vi var i enighet om da.
1: Jeg har sett på programmet minst 2 av artisterne står det programråd ung under. Har dere vært uenige eller enige hele veien?
4: Altså, det er jo mange ulike artister vi finner, og det er jo noen som liker det og noen som liker det. Men av de 2 som vi kom frem til da, altså Vepsestik og Carl Bjord, så var det ganske stor enighet om akkurat der.
1: Jørund, du må fortelle litt om hvordan din utvelgelsen foregår. Det skal representeres fra alle 4 musikklinjene, men hvem er det som blir spurt? Hvem er det som er med og har lyst til å være med?
2: Man går jo ofte til noen man kjenner i noen lærere som går i de forskjellige klassene og spør om noen har lyst til å være med. Og så de som melder seg får som regel være med. Det er ikke sånn kjempemange som har lyst til å være med fra de andre musikklinjene. Men det er jo veldig hyggelig at noen vil være med. Det er jo, tanken er jo at folk skal, noen som representantene som er med, skal jo få noe tilbake for det i form av at de får åpna ørene for mye forskjellig musikk, får jo mange lytteinnspill, og så får de jo sosialt bli kjent med folket i programrådet. Så det er jo de godene.
1: Hvorfor er det viktig da at ungdommen får bidra med sitt?
2: Det er jo vi som skal styre verden, vet du. Så da, ungdomspåvirkning er viktig. Og så har jo vi har jo et litt annet miljø med Ja, du har jo landslinja for jazz her i byen, og jeg har jo gått på Sund, så da man jo liksom folk fra hele landet med forskjellige bakgrunner og forskjellig musikksmak som, ja, spiller. Altså, du i et miljø som har mye mer utflukt eller innflukt og utflukt av musikk, så du får hørt mye mer, ja.
1: Dere, dette skal jo videreføres. Martin den som skal gå ut av dette rådet. Han blitt for gammel siden han har gått ut av videregående skole. Så hvis du kjenner noen da, som kanskje kunne passe til å sitte i et sånt råd, så skal dere fortsette neste år. Skal dere det?
2: Jo, tanken det.
1: Tusen takk dere for praten. Programråd Ung heter denne gjengen her altså, og de trenger flere medlemmer neste år.
0: Det var et godt tips der. Freddie Mercury, neste artist ut på min spillliste.

Det var godeste Freddie Mercury. Jeg står og ser på et kart her, fordi jeg fikk en melding fra Statens vegvesen om at Ljøtunnelen i Stranda da, problemer. Jeg skal se. Det var en pussig melding. Det gjelder altså Ljøtunnelen i Stranda. Den er stengt inntil videre. Det vil si den ikke helt stengt. Det åpent ett felt ifølge Statens vegvesen sitt kart. Årsaken at det har vært to biler der med campingvogn som har fått motortrøbbel da. Midt i tunnel. Slik at dere får vente. Eller slippe forbi, for det folk på stan som prøver å dirigere trafikken. Det var altså Ljøtunnelen, når det sagt.

0: Saken, sier Fjord 1. Fjord 1 ber bilisterne ta det med ro. Sundbåten i Kristiansund er også innstilt, inntil videre på grunn av tekniske utfordringer. Det melder Kristiansund kommunale Sundbåtvesen. Da kan vi nå henge på aller til slutt da, en melding om at det er litt kø i den her Ljøtunnelen på vei mot Hellesylt i Strandedalen. Der har det vært trøbbel med motortrøbbel for to biler med campingvogn. Påløpig ser ut til å være stengt i ett felt, så det pågår arbeid i tunnelen. Så vær obs, du som er ute og kjører der. Vi tar og tittar på været. Meteorologen vår, Magni Svanvik, du har oversikten over været i morgen. Hva er det som venter oss?
1: I morgen så blir det veldig likt. Det her lave skydekket, det kan godt hende at det kommer tilbake igjen i kveld og natt, og at det igjen tar litt tid da, før det forsvinner i morgen. Men så blir det perioder med sol i morgen, ettermiddag og kveld igjen, akkurat som i dag. Og temperaturen også blir veldig lik. Mange får nok temperaturer sånn, så vidt over 20 grader, og helt i indre strøk, varme dalstrøk, der kan vi få kanskje en 3-24 grader.
0: Det skal bli deilig, men det er nok store forskjeller om du er ved kysten eller langt inn i landet, høyt oppe eller lavt nede, så vær obs på det. Ikke bli skuffet om det ikke står 23 på termometer i morgen. Da har Veitrafikksentralen oppdatert meldingen om Ljøtunnelen. Den er altså åpen nå etter å ha vært stengt der på grunn av noe trøbbel med biler og campingvogn. Så den er ryddet av veien. God ettermiddag, Møre og Romsdal.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.

0: Pust inn, pust ut med bauta, Stein. Vi priser sommeren på ulike vis. Noen drar langt av gårde og nyter livet utenlands, og andre vil helst være i Norge. Her hjemme finnes det jo unektelig en del muligheter, da. Og skulle ikke en ha hytte, eller kanskje ikke bilferiefrist, så kan en jo ta beina i bruk. Vår reporter Heidrun har møtt en familie som har gjort nettopp det. Langt til fjells.
1: Nå jeg på Innerdalshytta, en turistforeningshytte i Innerdalen. Og her det veldig fint vær i dag. Det sol og litt vind, men det ganske god temperatur, så det mange som sitter utenfor hytta og bare nyter det fine fjellværet her. Og det jo fine fjell rundt oss på alle kanter. En familie som har funnet veien opp hit, det familien Holm Elgenes. Hvordan det å være her, Gard?
2: Jo, i dag så det jo fantastisk da, med det fine været vi har. Og det jo Norges fineste dal, vil jeg jo si meg enig i. Og fantastiske beliggenheter. Vi har vært på tur i dag opp til Storvatnet, som har gått fint for alle barna og alle voksne. Og så ligger vi nå i lavvo her, og trives godt med det.
1: Hvordan det å være en hel familie på fjelltur da?
2: Ja, det jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her i DMT-hyttene så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det teltplasser og ja, alt lagt til rette da for å få en telttur og fjelltur som praktisk nok da med små barn, vil jeg si.
1: Og hvorfor hadde dere lyst til å ta turen opp hit i sommer?
2: Nei, vi har nå vært her en par ganger før vi fikk barn, når vi var yngre. Og det jo en fantastisk dal her. Så det var noe vi ville at ungene skulle få oppleve også. Og som jeg tror de hadde litt glede av det.
1: Jeg kan jo spørre dere da, Selma og Vilje. Hvordan det å være på telttur her i Innerdalen?
3: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader. Men det var ganske fin temperatur og sånn i den uka her, og litt av forrige uka da.
1: Hvordan det å sove i telt da?
3: Det egentlig ganske kjekt, men det som litt rart at på dagen så det glovarmt, og på natta så det iskaldt. Og ja, så det litt sånn, det litt rart å tilpasse det til.
1: Og hva det dere har gjort her oppe?
3: I dag så gikk vi opp til en innsjø, og så har vi vært og badet en del, og litt sånne greier.
1: Og hvor lenge skal dere være her?
3: Vi skal være her til i morgen, og så går vi tilbake i morgen da, i morgen tidlig.
1: Hvordan synes du det å være her da?
4: Jeg synes det fint, fordi at det veldig folker, men heldigvis det ikke så veldig mange folk det vi og jeg vil ikke si bedre.
1: Ok. Men hva planen for resten av sommeren da, eller var dette årets ferietur?
2: Nei, vi har vært på en liten tur tidligere, så nå liksom ekstra ferien der vi tar liksom når jeg kommer. Og så har vi vært med et vannepar nå i Innerdalen som dro hjem i dag. Så blir vel Oppdal eller Trondheim neste etappe da, tenker jeg.
1: Og vil dere anbefale andre familier å dra på fjellteltur?
2: Ja, det vil jeg, og spesielt her i Innerdalen, for det er som sagt praktisk og enkelt hvis du har lyst til å prøve. Og hvis du vil gå videre inn i fjellheimen og virkelig være på telttur, så har du mulighet til det også. Så det er en fin plass.
1: Så bra, da ønsker dere bare god tur videre og kos dere her.
2: Takk for det, takk for det.
0: Ja, Gard, Vilje og Selma har tydeligvis funnet sin favoritt når det gjelder bruk av feriedager. Reporteren vår, som tok sin tur inn på Innerdalshytta, heter Heidrun Sunde Stokke.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Och Lilian Samdal med låta Rotten här i Gåtan idag med Romsdal. Livet leves jo både her og der i vårt vakre fylke, og særlig nå om sommeren. Og derfor har vi i god ettermiddag i Møre og Romsdal gjort en liten vri denne uka her. Vi har splittet lag og kollega Sunneve, heldiggrisen Sunneve da. Hun da på tur, tatt med seg radiosender, og i dag har det loddet stemninger i Molde, og i morgen går veien videre, har jeg skjønt.
1: Ja, det var virkelig som trakk vinner loddet denne uka. Få lov å være ute i det strålende været. Ha på med solbriller fortsatt, t-skjorte. Det lunt og varmt i Molde by. Men i morgen så tenkte jeg at det skal være litt turist i eget fylke og bevege meg nærmere Hustadvika. Og den vakre Atlanterhavsveien.
0: Jaha.
1: Men hvor jeg skal stoppe, det har ikke vi helt landet på.
0: Nei.
1: Så kanskje er det noen som hører på nå, som tenker, ja, hvorfor kan ikke hun stoppe her hos meg, eller hos oss?
0: Ja.
1: Og ta slå av en prat.
0: Ja, det kan være.
1: Kanskje har du en kaffetår å by på også.
0: Ja, ok.
1: Da hadde jeg blitt veldig glad hvis noen vil fortelle meg hvor det er verdt å stoppe i Hustadvika.
0: Ja, men altså, Hustadvika er jo, det er jo en, etter hvert blitt en stor kommune. Inneholder jo veldig mye der, da. Så du har jo mye å ta i der, da, kan du si.
1: Ja, jeg er veldig spent på hva slags forslag som skal komme inn.
0: Men vet du hva, folkens, da gjør vi det sånn. Hvis du er nå lysten på å få besøk av NRK Møre og Romsdal i morgen, så går du inn i radioappen. Den kan du bruke, selv om vi ikke har sending i år. Så hvis du kommer på dette her klokka 8 i kveld og sier, det skulle vi ha sendt en melding, da går den og går inn i Finn distriktsprogrammer og Romsdal og send inn knappen, og da kan du på en måte sende en melding til oss, og så ser du oss under, kikker du på den i morgen tidlig når du kommer på jobb, og så ser du, der er jeg invitert på kaffe, da skal jeg dit. Har ikke det vært litt artig da?
1: Det jeg gleder meg til å finne ut hvor det skal. Det er spennende dette her.
0: Ja, og nå går det an å fremsnakke eget område. Hvis det er noe som kanskje ikke disse destinasjonsselskapene har fått med, men som du vet om, fine badeplasser som bare du vet om, eller et eller annet snadder dere har langs veien der, tips oss. Vi kan jo være anonyme også, når det gjelder sånne både fiskeplasser og badeplasser. Du går på å være anonym, du, Sunneve?
1: Kommer noen med den blå mikrofonen da, som står NRK med stor skrift på. Men ja, jeg skal ikke si det til noen.
0: Du trenger ikke si hvor du er.
1: Neida, det er jo helt sant.
0: Du, da sier vi god middag og god kveld til alle sammen, og så snakkes vi i morgen alle sammen. Her kommer Lionel Richie fram mot nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som døde ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nice, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tiden urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush. Klokken 17:03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til klokken blir 19 og sprer det glade budskap med hilsener og værrapporter. Starter i dag med Justin Timberlake.

0: hata meg. Alternativ nummer tre, det er Synder i sommersol. Den er fra 1990 og debutalbumet Blodsbrødre. Og alternativ nummer fire, det er Nå kommer jeg og tar deg fra 1996 og albumet Himmeltitter. Opprinnelig kom låta ut i 1972 og var ved Ole Paus.
1: Hør, noe svart har lagt en hånd på din kropp og ansikt.
0: Og så er det alternativ nummer fem, den siste du kan stemme på i dag. Det er Vill, vakker og våt, kanskje den mest kjente låta til CC Cowboy, også den fra 1990.

0: Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker på direkte eller rett inn på poprush, og da finner du avstemningen. Vi spiller altså låta som vinner avstemningen og blir poprush-favoriten helt på tampen av sendingen I dag.
1: Dette poprush.
0: Jeg stikker tåa ned I elva her. Ja, nekter å tro det 20 grader. Selv om det trykkende varmt I Fredrikstad I dag, så synes jeg fortsatt at badevannet litt for kaldt. Hvordan det der du Send en melding inn til vårt bryggestudio. Bruk appen NRK Radio. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Reis i lag med deg, Hellbillies i Poprush på NRK P1, moderkanalen. Her får du sol på radioen hele døgnet. Vi har en Poprush favorittkåring i dag. Har spilt 5CC Cowboys låter, og stillingen er akkurat nå slik at Vill Vakker og Våt leder med 34% av stemmene. På andre plass Synder i Sommersol med 24% av stemmene. Og så har vi Tigergutt på en tredje plass, Harry, og nå kommer jeg og tar deg. Jeg ligger litt under disse. Hver eneste dag så ringer jeg opp folk rundt omkring i landet. De er våre værrapportører. Vil gjerne ha tak i folk som er i grisgrendte strøk. Jeg sa det i går også, og da fikk jeg mange gode meldinger, blant annet en fra Johan i Kautokeino. Nå skal vi ta og ringe han og høre hvordan været er i Kauto. Værvarsel i går, det var vel ikke akkurat veldig lovende, men vi får høre da hva Johan sier. Ringer i hvert fall. Johan?
1: Ja?
0: Der er du, vet du! Yes. Er det sånn at vi skal si bare baby?
1: Ja, du kan prøve deg på det.
0: For mange år siden så snakket jeg med en værrapportør fra, ja, var det Kauto eller var det Karasjok, jeg husker ikke helt. Og da hadde vi samisk kurs i Poprush. Jeg vet ikke, helt, vet ikke helt om jeg skal prøve på det nå, men var uttalen grei nok?
1: Den var helt grei.
0: Ok. Johan, fortell litt om deg selv.
1: Nei, jeg nå en pappa til tre og familiefar og som driver og bygger en terrasse. Bor i Kautokeino.
0: Ja.
1: Born and raised. Så,
0: jeg har vært innom Kauto en gang. Jeg har vært innom Kauto en gang, og da var myggen ganske ille. Hvordan er det å bygge terrasse nå i forhold til myggen?
1: Nei, det litt sånn at jeg fikk en mygg i kjæften.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Neida, jeg ser litt på værmeldingen og venter på liksom vindtunnel dag. Da er det faktisk ganske fint. Og når det er veldig varmt, når det er pluss 25 og mer, da er det også lite mygg.
0: Ok, så myggen liker ikke alt for varmt vær, og vinden da blåser det bare bort.
1: Ja, det hjelper på.
0: Men har du et slikt vær nå da, Johan?
1: Ja, det var blåst litt i stad. Nå er det liksom regnbyger i lufta. Det hjelper forresten også litt på.
0: Ok, så regn, veldig varmt vær og vind.
1: Ja.
0: Hvordan har sommeren vært så langt? Har det vært noen varme dager?
1: Det har det. Det har vært, sommeren har liksom kommet og gått litt. Det var veldig varmt i går, og så er det liksom 15 grader i dag, og jeg skal ikke klage når jeg ser hetebølgene som herjer nede i Sør-Europa, så er vi egentlig heldige med 20 grader i Kautokeino.
0: Faktisk helt enig. Har du stukket tåa ned i elva?
1: Det har jeg enda ikke gjort, og det er nok av nevnte grunn, myggen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det er litt for mye mygg. Det er vanligvis finest i august og før Sankthans. Jeg begynte på terrassen litt sånn før Sankthans for å eller egentlig i mai, for å prøve å rekke å bli ferdig før myggen, men jeg står nå her enda.
0: Ja, ikke sant? Johan har sommerferie med å bygge terrasse. Vel, da får vi avvente med badetemperaturen i Kauto, og så får vi bare takke for værrapporten. Håper vi kan ringe deg en gang senere i løpet av sommeren også.
1: Det går helt fint det.
0: Ja, takk skal du ha. Det var Johan i Kautokeino. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge som vi synes vi dekker for lite, så sender du bare en melding via appen NRK Radio.

En gammel og god en fra Ray Charles, Hit the Road Jack. Det var en svær hit fra 1961. Percy Mayfield skrev låta og ga den ut I 1960 til sånn passesuksess, og så tok Ray Charles og spilte den inn, og da ble det en kjempehit verden over. Og hvis du satt og hørte på den I bilen nå, så hørte du at alle kordamene lå ute I høyre kanal, og alle trommene lå ute I venstre kanal. Det var ikke så high-tech studio tilbake I 1961 som det nå. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel og god en, kanskje ikke like gammel som den låta vi akkurat hørte, men uansett, vi skal tilbake til året 1987, og et poporkester fra England som heter Black. Låta jeg skal spille, den ble sluppet I 1986 første gang på et lite plasseskap, den ble en flopp, men folk hadde troa på låta, og den ble gitt ut på nytt år etter, og da ble det en hit over store deler av Europa. Black, det Colin Verncomb. Han døde dessverre I 2016 allerede, og han vil alltid bli husket for denne sangen, Wonderful Life.

0: Der var den. Vi børstet støv av Black I dag. Du hørte Wonderful Life.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: Camilla North, som du er. Ja da, det er noen som bader her på bryggekanten i Fredrikstad. Selv så beholder jeg klærne på, i hvert fall foreløpig. Det har vært en liten kosekatt i nærheten her også, som har...
1: Ja, fin pusekatt.
0: Koselig. Skal lese opp hilsener. Simen har sendt en melding. Hei hei, her er vi igjen. Simen og Ida, pluss hundene Namini og Munken. Vi har vært en uke på Nordreisa nå og besøkt Ida sin familie på Flatvoll. Der ble det blant annet 90-årsdag for Haldis. Det ble søskenbarntreff, og det ble full fotballfest i garasjen på gården. Nå kjører vi tilbake til Oslo, har akkurat ladet og spist litt pizza i Fauske. Det er et lite stykke igjen. Heldigvis har vi madrass i baksetet og kan ligge godt og komfortabelt over natta, og hvis vi trenger en pause. Takk for gode vibes på kjøreturen hjem også. Vi digger deg, ja, men det er hyggelig å høre. Simen, Ida og Namini og Munken, de er altså på vei sydover, så det er alle advart. Asbjørn skriver, god ettermiddag fra Mandalen i Nord-Troms. Værrapporten er regn og 14 grader, men vi er på tur sørover til varmen. Det er Asbjørn og Guro som har sendt meldingen. God tur! Hei, skriver Laila. Vi er på vei til Liland i Steigen for å fiske ørret og grille i nydelig sommervær. Kan mellom 11 grader, tett nedbør, og vi kjører trippelt lag med ull og regntøy. Ønsker å gratulere datteren Kine så mye med sertifikat til bil i dag. Ja, da må vi ta litt høflig applaus. Det er en stor dag. Nå blir det feiring. Det er Laila som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Hei, Howard. Her i Butangslia, Vegårshei, er det 22 grader i fjorden. Hilser alle en god sommer, og det er Svein Asbjørn og Mette som hilser, og de skriver PS. Svelesteking er i gang. Åh, send en svele til Fredrikstad, sier jeg bare. Annelise skriver, her er det varmt. Hører på poprush, nå skal jeg bade. 23 grader i bassenget mitt, og det er Feilingdammen i Ås. Ja, 23 grader, da begynner det å bli brukbart. Heidi skriver, sitter i bilen på Riksvei 3 på tur hjem fra ferien. 30 utenfor bilen akkurat nå i Storelvdal. Glad vi har aircondition. Hilsen fra Heidi. Meldinger, send inn til appen vår NRK Radio.

0: Vanessa Williams. Den 19 år gamle versjonen av meg selv var ganske betatt av Vanessa Williams tilbake I 1992. Men jeg fikk aldri noe telefax fra henne. Darn. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør. Og I går så fikk jeg en litt spennende melding fra en kar med navn Kristen. Han holdt til I Sunnmørsalpene. Og da tenkte jeg at ja, han vi helt nødt til å prate med. Så nå tar jeg og ringer Kristen og håper han tar telefonen. Så får jeg høre litt mer om Fjellsetra, som det stedet han bor på.
1: Hallo, det Kristen.
0: Ja, men hei Kristen, det Howard fra PN som ringer.
1: Nei, god dag.
0: Ja, det var jo hyggelig at du tok telefonen.
1: Ja, det jeg hadde noen her nå, så det passte bra det.
0: Fjellsetra I Sunnmørsalpene, hvor dette her hen?
1: Ja, det en fantastisk plass, vet du. Hjertet av Sunnmørsalpene med alle de flotte fjellene rundt, og ikke minst fjordene, så ja, en plass vi veldig glad I.
0: Ja, det noe sånn tettsted som ligger I nærheten, sånn at vi kan stedfeste det bedre?
1: Ja, du har jo stranda da, på ene siden av fjellet, så har du Sykkylven da, som også nabokommunen til Ålesund.
0: Ok, ja, da skjønner jeg sånn cirka hvor det stranda, der har jeg vært flere ganger. Men, men Kristen, hva gjør man på Fjellsetra? Det et feriested, eller bor du der?
1: Absolutt, nei, det et feriested da, så du har jo både skitrekk her, selvfølgelig mye fjelltopper rundt som du kan gå fjellturer på sommerstid og så videre og ikke minst vinterstid så ja, mye hytte og sånne ting I området her da. Så veldig populært område for akkurat det
0: Og på Fjellsetra akkurat nå hva kan du si om været?
1: Du, det helt fantastisk strålende sol temperaturen bikker 20 grader og da vi veldig godt fornøyde på Sunnmøre
0: veldig bra
1: så skal ikke klage etter mange dager med skodde, regn og 10 grader forrige uke så dette her veldig bra
0: ja. Har du lang ferie, Kritten?
1: Du, det blir denne uka her og ikke minst neste uke så det skal nytes maksimalt
0: Da får du kose deg på Fjellsetra. Hyggelig å snakke med deg. Håper jeg kan ringe deg I løpet av sommeren senere også for å få en ny værrapport.
1: Det skal du få, vet du. Ja. Ingen problem.
0: Takk skal du ha. Det var Kristen det fra Fjellsetra som var med oss. Har du lyst til å være værrapportør du også, så send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Tjena Spyro, du hørte Die on this hill. På tide å få lest opp noen flere hilsener, det ramler inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Hilde. Vi ble plutselig klimaflyktninger. Vi har rømt fra nord til Vestlandet, har kjørt cirka 100 mil og sender en hilsen til alle kjente. Kjersti skriver, vil sende en hilsen til Toril og Tom som koser seg i varmen på Reimegrenn. Gleder meg til å komme på besøk til dere i helgen. Hilsen Kjersti. Tone skriver, sender en deilig sommerhilsen fra en øy i Atlanteren. Ja, da har vi mange å velge mellom. Skal jeg begynne å gjette? Nei. Like varmt i lufta som i vannet, det vil si 27-28 grader. Hilsen fra Tone. Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Send en melding da, Tone. Hvilken øy sitter du på? Monika skriver, balalaika. Kjekt å høre deg på radioen igjen. Her er det 31 i skyggen, skyfri himmel, og det er snart ferie. Tusen takk for meldingen, Monika. Kos deg med ferien når den tiden kommer. Sitter i bilen til Kjømme og skal besøke faren min. Hører på radiosendinga, så hvorfor ikke sende en liten hilsen da? Hei Jan, vi har kost oss med is og nyter varmen. God sommer til alle. Jesper skriver, 22 grader i sjøen på Vesøya i Grimstad, har badet og vært ute i sola i hele dag. Det er en herlig sommer, hilsen Jesper. Og Sven skriver, hei Howard, god tirsdag fra Osebakken Park ved Porsgrunns elva. Sitter på balkongen i strålende sol. Det høres godt ut. Ivar Heim her vil sende en hilsen og en stor klem til alle. Er på vei heimat fra en fin tur på hytta med familien, hvor vi har klippt gresset rundt hytta og på taket. Thomas skriver, er på hytta i Trysil, Flendalen. 28 deilige varme grader og frisk fjelluft. Bading i Mjølsjøen, det har vært bra. Kos deg videre på bryggekanten. Tusen takk for det, Thomas. Ja, det strømmer på med meldinger. Skal prøve å få lest opp så mange som mulig i løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio. Nå er det på tide å funke opp stemningen litt. Her er nemlig Jamiroquai fra 1999. Låta heter Canned Heat.

Jamiroquai og Canned Heat. JK, han vrikker på hoftene og synger deilig funky musikk. Dette Poprush på NRK P1, og Tone sendte jo en melding I stad fra en øy I Atlanteren. Jeg var litt spent på hvilken det var, og nå skriver hun igjen. Hei Howard! Øya I Atlanteren, det paradisøya vår, Lanzarote. Ja, tenkte meg kanskje det. Jeg hadde tenkt å foreslå Gran Canaria, da, men Lanzarote jo like ved. Og så har jeg fått melding fra Jon Henrik. Oslofjorden, midt mellom Gjerdøy og Horten, 21 grader I vannet. Men Jon Henrik, det et dårlig sted å bade. Det ikke noe vits å ligge og kråle når Bastøyferia kommer, så kom da opp I båten, selv om 21 grader ganske behagelig. Om du

0: Frem til nyhetene nå, så skal vi ta med en hilsen. Den går fra Sel i Nord-Gudbrandsdal. 31,5 grader og vindstille nå, og det Mai Iris som har sendt meldingen. Det blir nyheter fra NRK Nyheter nå på helslaget. Og så Poprush tilbake igjen da, med mer hilsener og værrapporter og glad sommermusikk etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken i oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samde om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Det brenner i terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta i Innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåere blir bedt om å holde seg unna brannen, som startet i formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip i Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM i kveld. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille i Dallas i Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
3: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykk på topp der som veldig vanskelig å holde tak i.
1: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først i mål i den 10. etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe i morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
4: Velkommen til Poprush!
0: Velkommen tilbake til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Det blir klissete kjærlighetshilsener, det blir bursdagshilsener, det blir sommerhilsener i time 2 av sendingen. Og nå aller først musikk fra Carina Dahl.

Karjadal, pickup truck i poprush på P1. Vi sender fra bryggekanten i Fredrikstad og sender solskinn ut til hele nasjonen. Og vi går litt internasjonalt også. Fått meldinger fra USA, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland. Mange land som sitter og hører på poprush akkurat nå. Det jo hyggelig. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Gruppa heter CC Cowboys, og du får velge mellom fem sanger. De fem, det alternativ nummer en, Harry. Alternativ nummer to, Tigergutt.

Sommersol. Alternativ 4. Nå kommer jeg og tar deg. Og alternativ nummer 5. Vill, vakker og våt. Hvis du vil stemme på din favoritt CC Cowboys-låt, så går du inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Den låta som vinner, den spiller vi i sin helhet helt på tampen av sendingen. Og akkurat nå så har vi på siste plass med 13% av stemmene. Nå kommer jeg og tar deg. På fjerde, Harry med 14% av stemmene. Og så har vi Tigergutt, og Vill, vakker og våt er den som leder akkurat nå med 34% av stemmene. Så kom da inn på appen og stem du også.

Blow Edda May var det som spilte opp til dans. Oi, nå kommer det noen måker inn for landing her, sånn. Jeg skal prøve å unngå de. Lene skriver, hei Howard, dette var direkte lumpet. Velge mellom fem av CC Cowboys sine låter. Alle er favoritter. Ja, ja. Jeg skal prøve. Kos å høre på, uansett, hilsen fra Lene. Eva skriver, hei, jeg vil gratulere kjæresten min, Jan Helge, med bryllupsdag i dag. Klem fra Eva. Hei Howard, vi på vei til Stavern med barnebarn i baksetet. Sofia gleder seg til sommer i Stavern med bestemor Line og bestefar Hauk. Har reist alene med fly fra Kirkenes. Wow, ja, det spennende. Hei, skriver Mette, vil gjerne hilse til alle brandmenn som strever med å slukke branner nå. Dere gjør en kjempejobb. Ja, helt enig. Klapp på skulderen og mer til. Takk til alle sammen. Hilsen fra Mette i Butanglia. Jeg vil ønske meg brandmann Sam-sangen, ja. Den ligger ikke på spillelista i dag. Takk skal du ha, Mette, for hilsen. Elin skriver, sitter i sola, 25 grader på Vestre Bukten akkurat nå. Sitter og strikker og sender hilsen til alle kjente. Anonym sender en melding. Da har vi vår første bobil, og da bestemte vi oss for å dra fra Horten til Hammerfest for å treffe litt familie. Det mange år siden sist. Men det var litt dårlig valg. 8 dager med dårlig vær og lave temperaturer. Nå på Storvann camping i Hammerfest. 12 grader, og det blåser masse. Men vi har allikevel hatt en flott tur, og det var hyggelig å besøke familie og venner på flere steder oppover. Nå kommer vi snart sørover igjen. Det Tove og Paul som har sendt meldingen. De brukte appen NRK Radio, og det kan du gjøre også.

0: Bit av meg, Kløver, her i Poprush på NRK P1. Hei og god sommer, står det på denne meldingen fra Jørn. Sitter på den nye terrassen og hører på radio akkurat nå. Takk for et fint program. Har gått fjelltur i dag, og så har jeg malt et par vinduer på hytta. Nå blir det chilling resten av dagen. Hilsen Jørn. Takk for oppdateringen, Jørn. Kos deg videre i sommer. Jon, han i Stryn og kan melde om godt og varmt sommervær. 25 grader akkurat nå. Rune skriver, hei, jeg bor grisgrendt, så langt på fastlandet det går, Botnane. Jeg blir gjerne værrapportør, akkurat nå prøver jeg å slå gresset, men det blåser så mye at det ikke går. Hilsen fra Rune fra Botnane. Rune, hvis det greit så ringer jeg deg i morgen, og så tar vi en værrapportør derfra. Hei, Howard, sitter og hører på den fine musikken og koser oss i 31 grader pluss på Rønese ved Engesjøen. Det skikkelig gode dager, og vi lever livet. Hilser til alle ferierende, og det Hilde og Tore som har sendt meldingen. Hei på deg, Howard. Vi på hytta oppe på Skarpåsen i Tynset. Godt og varmt, hilser til kjærestene våre på Beian på Ørlandet. Tove og Knut det som har sendt meldingen. Hei, skriver LB, kjører nordover i landet med flyttelass akkurat nå, startet i Namsos tidligere i dag, og pappa Trond Arne, han insisterer på å høre radio, og resten av bilen synes det var et godt forslag. Hilser til mamma Inger Johanne, som måtte bli en hjemme fordi ferien var over. Uff da. Fortsatt et stykke igjen, både i dag og i morgen. Masse hilsener fra Linn Birgitte. Takk for hilsenen. Nå blir det musikk fra året 1979. Vi skal langt tilbake i tid, langt tilbake i forrige årtusen med andre ord. Filmmusikk fra Life of Brian. Eric Idle synger Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle,

0: I said to them. Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Monty Python, always look on the bright side of life. Hei, skriver Marion, hilser til venner, familie og slektninger fra oss her på Haugane på Stanghelle. Her nyter vi nesten 30 varme og gode grader på terrassen. Vi veksler mellom godstolen og bassenget, hilsen Marion. Og Jørn, han kan fortelle at akkurat nå det 27 grader på Skeikampen. Sigrun skriver, hei, 30 grader på hytta på Høvringen I Sel kommune, og det ikke ofte. Koser oss I badestampen, hilser til alle kjente. Sigrun og Lars det som har sendt meldingen. Harald skriver, fantastisk ettermiddag på hytta, 28 grader, sammen med kone, datter, to barnebarn og to hunder. Livet godt på Kvamskogen, fortsatt god sommer, hilsen fra Harald. Og Cecilie skriver, sommerhilsen fra familien Lorentzen I Bobil. Vi har akkurat passert Trondheim. Her det 20 grader. Vi på vei til Frøya. Hilser til alle kjente og ønsker god sommer. Hilsen fra Cecilie og Co. Randi skriver, Randi og engelsksetteren Ask ute på Mausundvær på Trøndelagskysten. 14 grader og gråvær, men heldigvis ikke regn akkurat nå. Flott turvær for en ivrig fuglehund. Takk for melding, Randi. Og Margun skriver, hei, på tur til Gjendesheimen for å gå besseggen I morgen, sammen med min kjære. Det nydelig vær, 27 grader akkurat nå, hilsen fra Margun. Nina, hun på toppen av Trollstigen, og der det 20 grader akkurat nå, og mange turister. Det 20 grader nede I Åndalsnes også, og sol fra skyfri himmel. Ingenting som Åndalsnes når det blå himmel over fjellene. Og Annika skriver, vil gjerne sende en sommerhilsen til Ragnhild, som sendte en koselig hilsen til meg I går. Aperolen, den står klar når du kommer for å teste den nye terrassen. Stor klem fra Annika. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Coldplay og Avicii, A Sky Full of Stars. Vet ikke om du hørte på nyhetene for en halvtime siden, ja, men det muligens ventet et ny varmerekord I Norge I løpet av de nærmeste dagene. La oss høre hva mer meteorologene sier om været for morgendagen. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med mye sol og rask temperaturstigning allerede fra morgen. Midt på dagen og utover ettermiddagen blir det svært varmt. I Oslo-området så ventes det rundt 32-33 grader, mens indre Buskerud, innlandet og Telemark kan komme opp I 35 grader eller mer. Enkelte lokale steder kan det nærme seg 37 grader, dersom solen får virke uforstyrret. Vinden blir svak, og det blir lite skyer. Natten blir også uvanlig varm, mange steder. Sørlandet, strålende sommervær med sol fra morgen til kveld langs kysten vil en svak sjøbris gi litt lindring, men I innlandet blir det mellom 30 og 34 grader oppholdsvær hele dagen. Vestlandet, fra Jæren til Sunnmøre, blir det mye sol. Langs kysten holder temperaturen seg stort sett mellom 22 og 28 grader, mens indre fjordstrøk får over 30 grader flere steder. Det ventes lite vind og ingen nedbør av betydning. Trøndelag, en flott sommerdag venter med perioder med sol og litt høye skyer. Temperaturene stiger til rundt 23-30 grader, varmest I indre daler. Svak vind og oppholdsvær. Nordland, været blir mer variert. Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Lenger nord I fylket blir det mer skydekke og enkelte lokale regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 17 og 23 grader. Og Troms og Finnmark, her blir det skiftende skydekke med perioder av regn og enkelte byger, særlig I Troms og Vestfinnmark. I Østfinnmark kan man få lengre perioder med sol. Temperaturen holder seg på mellom 12 og 20 grader, og det blir frisk bris langs deler av kysten. Og det været for morgendagen, så da du advart.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Flere hilsener. Hans Martin skriver, ikke noen varmerekord her på Vega. Vi lader opp til å gå Vega-trappa. Bare været blir litt lettere. Yr og 15 grader der foreløpig, men torsdag, da har vi trua. Det Bab og Hans Martin som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Det tett mellom hyttehilsenene I dag. Det hyggelig. Da sitter folk og slapper av I ferien sin. Tor Ingve skriver, Hei, på hytta I Sirdal, nærmere bestemt Ruskebakken. 30 grader nå. Har beiset terrassen og hører på NRK Radio. Blir nok noen turer I fjellheimen I ferien. Erik skriver, sitter på terrassen min I Stordalen I Matre. Her det 26 I skyggen. Jeg og min flotte staff Rolf, bare ny til livet I denne fantastiske sommeren, har vært på topptur nå til Skorvannet. Helt nydelig. Lars har sendt en hilsen, vil sende en melding til broder Jonny. Vi på hytta ved Noravatner. Her det 30 varmegrader og 22 I vannet. Det Lars Egil og Ellen som har sendt meldingen. Bente skriver, hei! Her kommer en sommerhilsen fra Grytøya I Troms. 12,1, det viktig å få med 0,1 her, grader ute, og det pisseregn. Nå kaster vi en håndkle og drar hjemover til Setre I morgen, en stund før vi hadde tenkt. Håper å få nyte litt varme sydover. God sommer, hilsen fra Bente.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg bulker I karosseriet. Hyggelig musikk, altså. Dette Poprush på NRK P1. Sendingen som går fra bryggekanten I Fredrikstad ut til hele nasjonen. Og fortvil ikke hvis du sitter på et sted der det ikke akkurat drømmevær, så skinner jo solen alltid på radioen, så kos deg med sommermusikken og lyden av elva på nedsiden her. Hei, skriver Tore. På vei til Rådås og til sol og varme, håper på samme temperaturer som hjemme. Ja, det dårlig time å dra til Rådås når det ventet varmerekord I Norge, men ok, det Tore og Bente som har sendt hilsenen. Henning skriver, ønsker å sende en hilsen til min nydelige kone Silje. Hver dag sammen med henne gir en berusende lykkefølelse, og nå det kun dager igjen til ferien slår inn, og vi stikker av gårde til Split I Kroatia, sammen med barn og potensiell svigersønn. Hilsen fra Henning. Høres ut som ting på stell, Henning. Veldig bra, glad på dine vegne. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen til familie og venner. På vei fra Mogreina I Ullensaker til hytta på Skardsøya på Nordmøre. Sammen med min mann og datter Elise. Ja, Harald og Elise får hilsen fra Anna. Hei, Howard. Hyggelig program. Ferdig med 20 mil på sykkel nå I Moseldalen. Ja, da snakker vi Tyskland, gjør vi ikke det? En varm dusj nå og litt norsk radio før det blir mat og noe kaldt I glasset. Borte bra, men hjemme best. Kolonihagen, den venter I morgen. Hilsen fra Jon. Ja, de temperaturene som I Mellom-Europa akkurat nå, så hørtes 20 mil på sykkel veldig svett ut. Men ok, stå på Jon og velkommen hjem til varmen. Laila skriver, hei, hilser til min søster med familie som kjører Brumunddal-Andørje akkurat nå. Velkommen nordover for nedkjøling, hilsen fra Laila. Og Trond, han sender melding, vi på tur hjem etter å ha hentet ny bil. Kjæresten, den veldig fornøyd. Etter 36 års samliv så det fremdeles godt å se henne smile fornøyd. Hilsen fra Trond.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett Sundreberget. ChatGPT og jeg, vi ble enige her om dagen om at Sundreberget, det ligger i Ål, Hallingdal. Frode har sendt meg en melding. Hei Howard, sitter her på Rypetunet i Glåmås og nyter blå himmel, og det 23,6 grader varmt akkurat nå. Har et glass med mørkebrun drikke, og så et lite glass med urter. Ha en fin dag og uke alle sammen. Hilsen fra Frode. Urter, kan det være den der med 56 urter som fryktelig bra for helsa? Musikk nå fra 1999 og et album som heter Supernatural. Låten produsert av Wyclef Jean, og det Santana som spiller opp til dans. In the GMB, ghetto and blue.

Poetic her i Popperørs på P1. Det på tide å finne ut hvem som Popperørs-favoritten i dag, og jeg kan fortelle at med 33% av stemmene så ble det Vill, vakker og våt som ble dagens Popperørs-favoritt. Her

0: CC Cowboys fra 1990, Vill Vakker og Våt. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush for I dag, men tilbake I morgen til samme tid. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og så fortsetter Kvalitetsradioen her på P1 med Kveldsåpent. Ønsker deg en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt omlag 60 sauer I innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass I at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før I måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
2: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert på den ene siden, så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget I låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest I hanteringen siden den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Dagny her I P1.

Magisk dansegulvlåt fra Dagny fra året 2020. Somebody fikk du her i kveldsåpen. Somebody, somebody but you. Hei og riktig god tirsdag. Takk til Dagny som åpnet ballet her i kveldsåpent i NRK P1. Mitt navn er Hanna, og jeg er her for å fylle sommerkvelden din med popkultur, sommerstemning og et drøss med gode P1-låter. Jeg skal henge her på kanalen fram til klokka blir 10, og jeg har en variert meny med meg i dag. Musikkfestivalene, de herjer over hele Norge, og i dag så starter en festival i naturskjønne Balestrand i Sogn. Og mer om det skal det bli om få minutter. Men først så skal vi flyte på bølgene med Kine Nesheim. Men før der igjen så skal du få et norsk-svenskt samarbeid i P1. Her er Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro».

0: Musikk fra Haugesund, Kine Nesheim, hun synger om det å flyte med, for da går det meste bra.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Ja, for sommeren den handler for mange om tre ting. Sol, ferie og festival. I hver minste lille grend og i de største byene i Norge så arrangeres det bryggefester, utekonserter og musikkfestivaler disse dager. Og vi skal nå ta turen innom en. Neste holdeplass, det er Vestland og Balestrand Badeklubbfestival. Festivalen, den arrangeres av artisten Kjartan Lauritsen og befinner seg i fjordkanten ved et hotell som artisten eier helt selv.
2: Jeg på en måte, hva skal du si, klovn som skal liksom jonglere rundt og så skal folk se, og så, å, så kjekt å se, se, der han Per igjen.
3: Vi i idylliske Balestrand, hvor Per Aki Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritsen, steker burgere og poster på sosiale medier. Eller, det i hvert fall det han sier til reporter Arian Engebø, at han driver med som en av arrangørene av festivalen.
2: Ja, det liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det har bare blitt til et sånn, ja, Per, du lager mat.
4: Du tar grillinga, du tar pølsene.
2: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen, det liksom min jobb. Jeg vet hva jeg god på, jeg vet hva jeg dårlig på, og da føler jeg at du en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær snill. Ja.
3: Men en ting Kjartan Lauritsen virker å ha kontroll på, er hvem han burde spørre om å spille på festivalen. For rappduoen Subaru og HC, bedre kjent som Big The Trappen, var ikke for lenge siden omtalt i motemagasinet Vogue. Men Kjartan, han kom dem i forkjøpet.
2: Jeg jo uber-fan av Big The Trappen da, det jo, jeg jo veldig, veldig svag for det. Og det var litt morsomt, for jeg følte jeg boket deg veldig tidlig, og jeg tror kanskje jeg den første som boket deg til en festival ever.
4: Oi, hvor tid var det du boket deg?
2: Det var vel tidlig, eller var det i april? Det jeg liker mest med det her, og det er jo for sånn sidebruk er jo her, sant? Rapp på dialekt, det er jo noe jeg selvfølgelig brenner for. Jeg sier at du masse møff, golfen som stand jenten i garasjen, den passe tøff. Burken på din og springt til elva, vi må kaste gøns. Kripe rundt på vremsiden med tønn og prøver norske høns. Men det de gjør, er bare så fantastisk å gjøre det på en sånn kul måte som jeg prøvde å gjøre, kanskje. Sånn nyte det musikkvideoen, sånn rånere. Kul, olje, alt det der. Det er bare det 100 ganger fetere enn det jeg gjør. Det er det jeg føler jeg måtte bekrefte for meg. Det jeg måtte prøvde å bekrefte for meg selv, med min egen musikk som jeg aldri helt fikk til. Alle kan lage en festival.
4: Bør alle lage festival?
2: Absolutt ikke. Ikke er det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
4: Hvorfor ikke?
2: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer nedrygg igjen, da er det på en måte en sånn monster-depresjon når du skal rigge ned. Og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner bare stress. Det er bare stress, egentlig, alle dager i året.
4: Men det at det er stress og at det er mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
2: Ja, absolutt. Men det er dager jeg tenker sånn, dette er hvorfor i all verden gir denne drømmer dette, det er bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det er liksom verdt det, og du ser jo det her er på en måte det piken av Balsund Hotel i hvert år, og det er jo litt sånn, det er det vi vil, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det er på en måte et bevis for oss selv at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Så det er en liksom bekreftelse på det.
0: Ja, reportere her var Mathilde Mørk og Arian Engebø, og om du vil se hvordan det er å arrangere festival, og ikke minst også åpne sitt eget hotell, så kan du klikke deg inn i NRK TV og se NRK-serien 6899 til jeg dør. Og den følger Per Aki, altså Kjartan Lauritsen, den første Balestrand Badeklubbfestivalen, gikk av stabelen i 2022. Og det nevnes at Lauritsen, hatt jeg på å si, liker dialekter, og at folk synger på sin egen dialekt. Og en dialektrappende fyr som artisten digger, det er Sidebrok fra Hovdebygda i Ørsta, som skal spille på festivalen i morgen. Og du skal få den reggae-inspirerte låta hans om hjemplassen, som helt sikkert skal spilles i morgen. Her er HOVDE BYGDA i NRK P1.

Postkirubygget synger om det å velge minste motstandsvei. Hver gang jeg hører denne låta her, så ser jeg for meg at den spilles på slutten av en film der enden er god. Og det gjør seg sikkert godt på en sommerkveld som dette, og tenke på gode ting og velge minste motstandsvei, særlig hvis du er der hvor det er ekstra varmt i dag. Tenk på sør i landet der det er snakk om mange varmegrader. Ja, da kan det være lurt å velge minste motstandsvei. Om kort tid skal vi få oppdateringer fra filmverden her i P1, men nå skal du få en låt som man kunne trodd var laget under pandemien, da så mange av oss ble sittende i kohorter. Stuck With You heter denne låta, men nei da, ikke 2020. Vi skal skru tiden tilbake til året 1986, og så skal vi glemme at jeg i det hele tatt nevnte pandemi. Vi skal tenke på at Huey Lewis, han synger And the News, synger I'm happy to be stuck with you her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Bergensartisten Josefin Winther ga oss låta Fint å se deg her. Den nye Michael Jackson-filmen har blitt en kjempesuksess på kino. Nå har den passert 1 milliard dollar I billettinntekter verden over, og det den første biografiske filmen noensinne til å gjøre dette. Derfor har filmselskapet også nå bekreftet at oppfølgeren Michael 2 under utvikling.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
0: Filmen den har fått mye ros, spesielt for Jafar Jackson, som Michael Jacksons nevø, som spiller hovedrollen. Og publikum elsker filmen, men så kritikerne mer delte. Flere mener filmen om Michael Jackson blir for overfladisk, og hopper også over de mest kontroversielle sidene ved Jacksons liv. Historien den slutter I året 1988, 5 år før anklagene om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge lekkede manusutkast var dette opprinnelig en del av filmen, men juridiske utfordringer førte til at det ble fjernet. Netflix-dokumentaren Kjennelsen tar derimot for seg rettssaken mot Michael Jackson og anklagene mot ham.
3: Arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
4: Michael Jackson's trial has finally begun.
0: Ja, likevel så ser ikke fansen ut til å la seg påvirke. Oppfølgeren den skal etter planen følge Michael Jackson sine senere år med hits som Black or White, Remember the Time og Scream, I tillegg til verdensturnéene som også tok turen innom Oslo. Spørsmålet om Michael 2 vil ta for seg de mest omdiskuterte kapitlene I artistens liv, som også en del av karrieren, eller om det nok en gang blir en hyllest til The King of Pop. Vi skal I hvert fall få et tilbakeblikk her I radioen. Remember the Time klar fra året 1992.

før fra albumet hennes Blomi, som kom ut i 2023. Sangen den inspirert av titelkarakteren i Dostojevskis roman Brødrene Karamazov. Det var uttalen på plass, ja. Og ble skrevet som en hyllest til kjærlighet og lys i en mørk verden. Og musikkvideoen den har med seg klipp fra Sundfør sitt eget bryllup, som en fantastisk vakker video som anbefales å se på en sommerkveld som dette. I dag, den 14. juli, er det Frankrike sin nasjonaldag, og en begivenhet som jammen har landet på samme dag som nasjonaldagen, det semifinalekampen i VM mellom nettopp Frankrike og Spania. Selve kampen og oppvarmingen inn mot avspark kan du få med deg på kanalen NRK Sport fra klokken 8. Her i P1 skal vi snakke også litt mer om Bastille Day, som den kalles på engelsk. For et band har kalt seg opp etter den historiske dagen i 1789. Men mer om det blir det etter musikk fra Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Musikk fra året 1980, Woman in Love. I dag vajer de franske flaggene for Bastille-dagen, Bastille Day, som det heter på engelsk, nemlig Frankrikes nasjonaldag. Samtidig har et britisk band god grunn til å feire, for Bastille-vokalist Dan Smith, han fyller nemlig 40 år I dag. I 2013 ga bandet ut sin aller største hit, som kanskje høres ut som en allsangfavoritt, men bak refrenget så skjuler det seg en historie om både død, aske og en by som forsvant. William Freyhov Sanne, han har mer om både låta og historien bak.
1: Forestill deg at du ikke kan røre deg. Du står fast under flere meter med aske og stein. Det ingen stemmer, ingen fugler, ikke noe liv I det hele tatt. Kun stillheten. Og ved siden av deg står et annet menneske like fastlåst som deg, og sånn har dere stått I nesten 2000 år. Det høres ut som starten på en historisk dokumentar, og det det også på mange måter. Likevel var det nettopp det her bildet som inspirerte Bastille-vokalist Dan Smith til å skrive en av de aller største pop-hitene fra 2010-tallet. Pompeii av Bastille får I dag festivalpublikum over hele verden til å hoppe og synge, men inspirasjonen bak låta en av historiens mest kjente katastrofer. Og for å forstå hvorfor Pompeii ble et symbol på katastrofe, så må vi spole tida langt tilbake. Den 5. februar I år 62 etter Kristus ble Pompeii rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. Gjenoppbyggingen startet nesten umiddelbart, men innbyggerne ant ikke at de bare hadde fått en forsmak på det som ventet. De neste årene kommer mindre jordskjelv med jevne mellomrom, men I august I år 79 kommer dagen som forandrer alt. Vulkanen eksploderer, en enorm askesøyle stiger mot himmelen, deretter regner det stein over Pompeii I nesten 19 timer. Mange flykter, mens andre blir igjen, og de fleste tror det verste over. Men det det ikke. Neste morgen kommer en glovarm sky av gass og aske gjennom byen, og alle som blir truffet dør I løpet av sekunder. Pompeii forsvinner, og blir liggende urørt I nesten 1700 år. Og da arkeologene til slutt avdekket byen, dukket også de gripende avstøpningene av offrene fram. Og nesten 2000 år senere var nettopp et bilde av to av de her menneskene som fanget oppmerksomheten til Bastille-vokalist Dan Smith.
2: It's just such a kind of dark, powerful image, and it got me thinking about how boring it must have been for those people notionally after the event to be sort of stuck in that same position for hundreds and hundreds of years. I guess the song is like an imaginary conversation between these two people who are stuck like next to each other in their sort of tragic death pose. I was left to my own
1: devices. Men det var ikke selve vulkanen som fascinerte Bastille-vokalist Dan Smith mest. Det var menneskene. De to som kanskje sto ved siden av hverandre da alt tok slutt. Hva ville de sagt hvis de fortsatt kunne snakke sammen? Det spørsmålet ble til Pompeii, og plutselig får refrenget en helt annen betydning. Og det ikke mange låter om en av historiens største katastrofer som ender opp som festivalfavoritt, men Pompeii gjorde nettopp det. Og Dan Smith selv synes det ganske absurd.
2: There is a kind of weird, perverse, like irony to standing at a festival and playing that song to sort of tens of thousands of people and having everyone having a really good time singing this song about ashy corpses. But if you close
1: your eyes... Så hvis du en dag kjører på motorveien utenfor Napoli med ruinene av Pompeii I horisonten, tenk på de to menneskene Dan Smith forestilte seg. To mennesker som aldri fikk avsluttet samtalen, men som gjennom en poplåt har fått millioner av mennesker til å ta den opp igjen.

En av de aller største hittene fra 2010-tallet. Vi gratulerer også vokalist i Bastille Dan Smith med dagen her i Kveldsåpent. 40 år feirer mannen i dag som valgte å kalle bandet sitt etter nasjonaldagen i Frankrike, Bastille-dagen, som også feires i dag. Du hørte låta Pompeii. Klokka, den nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter her på kanalen, og så etter det blir det selvsagt mer god PN-musikk, popkultur og sommerstemning. Vi skal blant annet ha konkurranse, og den vil bli sparket i gang cirka 7:45. Men vi starter med nyheter her i kanalen, som på vei til deg her straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine I USA. I delstaten Maine det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE I går. Og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Byvarp Årdal I Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit I dag for å protestere. Han fikk ikke sove I natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det kvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp I boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken I oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens I marknadene, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier I dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drepne I krigen I Ukraina I førre måned, og det juni I år til den dødeligaste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble I dag selt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake her I kanalen om en times tid. Nå blir det musikk fra 1984, Big in Japan.

Låta den gjorde ikke veldig big in Japan, men artistene fikk til å gjøre det de synger om, nemlig å gjøre det stort langt utenfor sin egen hjemplass. Låta den klatret seg høyt på topplistene I land I flere kontinenter, kan nevne Uruguay, Sør-Afrika og Nederland, bare for å slenge frem noen land. Big Japan kom også til en tredjeplass på VG-lista I 1984. Riktig god tirsdag. Hanna fortsatt på plass her I radioen, og jeg sammen med den gode PN-musikken skal holde deg med selskap frem til klokka blir ti. Jeg kan også melde at det snart tid for konkurranse. Nynn eller forsvinn nærmer seg, og du kan vinne både solbriller og handlenett om cirka 7 minutter. Ganske nøyaktig 7 minutter. Men nå synes jeg at du skal finne fram cowboybootsa og svinge deg med for amerikaneren Dasha. Hun klar med låta Austin her I PN.

0: skal like ved av staut. Det nå konkurransetid her I PN, og vi skal nok en gang kjøre I gang konkurransen Nynn eller Forsvinn. Det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og så din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal fram til I kveld. Frem med ørene og musikkegenskapene, hatt opp å si. Denne tirsdagen så kan du vinne solbriller og handlenett, men først så må du prøve å forstå hvilken låt vi skal fram til her.
1: La la la la la la, hmm, barararara, hee, la la bara bara, ha, barararara bara mai.
0: Altså snakker om dedikasjon til nynning. Vi fikk det sterkt levert nok en gang fra min kjære kollega Janne Helen Juliussen, som en mester I nynning, nesten så det må opprettes en sport bare for denne dama her. Men vi skal ikke prate om rare sporter, vi skal prate om hva slags låt dette her Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I NRK-appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder. Jeg skal trekke en vinner av noen sommerlige solbriller og et handy handlenett fra NRK rundt en 10 minutters tid. Og du kan være en av de, men da må du huske å få med både adresse og navn, slik at jeg faktisk kan sende deg godsakene dersom du vinner. Du ikke helt sikker enda, og kjenner at nei, vet du hva, jeg må ringe en venn, jeg må sjekke ut hvem andre som kan vite hva slags låt dette snakk om, Så fortvil ikke, jeg skal spille av klippet med Janne en gang til, og så blir det da, cirka 10 minutter til vi trekker en vinner. Men nå skal du få musikk fra Amanda Delara, da får du sjelen.

0: Det er konkurransetid her i PN. Nynn eller forsvinn er det som gjelder, og det du skal gjøre, det er å gjette navnet på en kjent sommerlåt utifra en sterk prestasjon av en nynnesang. I kveld så skal du få det presentert av Janne nok en gang, og låta du skal gjette deg frem til, det er utifra dette klippet her.
1: La la la la la la, ba-da-da-da-da, la la ma-da-ma-da, ba-da-da-da-ma-da-ma.
0: Ja, vet du svaret, så kan du sende en melding med riktig svar til Kveldsåpent i appen NRK Radio. Da trykker du deg øverst i høyre hjørne på knappen «Send inn», og så må jeg minne på, husk å få med adresse og ditt navn. Så er det ikke lenge til vi trekker også da, en vinner av et par solbriller og og et handelnett, skulle jeg til å si. Her er først Keen her i P1.

Madeleine, hun går seg vill, og det ser jeg at det mange som lytter til PN som ikke har. Lytterne til kanalen her har vært tålmodige, og i to runder med engasjert nynning har de lyttet og gjettet seg fram til en sommerlåt som vi skal fram til i dagens konkurranse, Nynn eller forsvinn. Jeg takker for alle hyggelige meldinger. Ser at det mange som skriver at de svetter ute i varmen. Noen som sitter i bil i sommersteika, og andre som koser seg på hytta med radio og konkurranse. Og det var jo altså også mange riktige svar, men så kan det bare være en vinner. Og nå har jeg trukket vinneren mens Madeleine gikk seg vill. Skal vi se, da det altså Sunniva som kommer fra Oslo. Gratulerer, du har gjettet helt riktig. Harry Styles sin Watermelon Sugar High skal vi frem til i dagens konkurranse. Og selv om du ikke har skrevet dette, Sunniva, så antar jeg at du også en av de som kjenner på varmen i kveld. Og da kan det passe bra med solbriller og et lite handlenett til å få med seg både vannmelon og andre godsaker inn i sommerdagene. Vant du ikke i kveld, så frykt ikke, sjansen den kommer på nytt i morgen til rundt samme tid, men så skal vi også få sommerlåta da, som kan bli på en måte litt som å vinne det også. Harry Styles, han synger om å være høy på sukkeret fra vannmelonen, andre har også spekulert i at han synger om litt mer fiffige saker, og litt sånn den gleden når man ser noe man glad i. 7 år siden det denne kommet, her skal du få Watermelon Sugar.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

jeg sagt I det siste at jeg elsker deg. Romantiske toner fra nordiske Van Morrison fra året 1989. Have I told you lately, fikk du her I kveldsåpent. Jeg må trekke frem noen av de hyggelige meldingene som beskriver hvordan det der dere der ute befinner dere, som kom sammen med riktige konkurransesvar I nyn eller forsvinn. Ole Erik, han skriver at han nyter 30 grader og skyfri himmel på Rauland I Telemark. Og dessverre, han befinner seg på Holsåsen øverst I Hallingdalen, og melder om 27 grader denne tirsdagskvelden. Og Hege, hun sender en sommerhilsen fra ei våt og regntung Rødøy I Nordland. Litt varierende vær det denne tirsdagen her. Varmt I sør og litt kjøligere det I nord. Du skal få hele værmeldingen for onsdagen om kort tid, men først det toner fra 80-tallet. Tina Turner her I P1.

0: Warner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra året 1985. Og litt morsomt kan du vite at disse barnestemmene du hørte på slutten, det et kor fra King's House School I Richmond, London. Og en av kormedlemmene som var med på denne innspillingen, Lawrence Dallaggio, han ble senere kjent som rugbystjerne, og ble også etter hvert kaptein for det engelske landslaget. Det noe å ta med seg inn I tirsdagen. Vi skal over til været. Det har vært en ordentlig varm dag I Sør-Norge I dag, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja, det har det. Det har vært over 30 grader både på Sørlandet og Østlandet. Og I morgen så det ventet enda høyere temperaturer, og enkelte steder på Østlandet, det vil si sånn indre Buskerud, indre Telemark, så kan fort temperaturen komme opp mot 35 grader, og da vi ikke langt unna Norges rekorden fra 1970 I Nesbyen med 35,6 grader. Men det gjenstår jo å se om vi når helt opp til den da. Men uansett, en varm dag, og det blir det også I indre deler av Vestlandet. Og ute ved kysten av Vestlandet så vil det ligge på en sånn 25 grader, men kommer du nord for Nordfjord så vil Trøndelag og Møre og Romsdal ligge mer rundt 20 grader. Og det blir en dag uten nedbør I Sør-Norge. Kan nok ligge lokalt tåke på kysten av Trøndelag og Vestlandet første del av morgendagen, men så vil tåka etter hvert forsvinne.
0: Hvis vi skal se litt lenger nord, det ikke alle som har fått sommersteika sendt sin vei, har jeg skjønt.
1: Nei, det stemmer. Det litt mer beskjedne temperaturer. Ligger på en sånn 12-15 grader veldig mange steder. Det vel enkelte steder I Østfinnmark som kan komme opp I 20 grader I morgen, men for her blir det litt sol, men ellers det mye skyer. Det blir litt grann regn av og til, særlig første del av dagen. Litt mer opphold fra I morgen ettermiddag. Og det blåser fra en sørvestlig retning opp I en frisk bris mest vind, det får vi nok ytterst I Lofoten og Vesterålen. Og utover ettermiddagen, en liten god nyhet for de som befinner seg I sør I Nordland. Her blir det lettere vær, det blir opphold og etter hvert ganske så lite skyer. På Spitsbergen så kommer Longyearbyen opp I en 9-10 grader I morgen. Det blir oppholdsvær og litt grann sol utover dagen.
0: Når vi hører om at det skal bli så varmt og vi kan slå eldgamle rekorder og sånn, man får høre litt sånn skrekkhistorier fra Sør-Europa hvor det varmen rett og slett slår folket helt ut. Hva det som liksom lurt å huske på? Man vet jo liksom bade, drikke vann. Hva det beste å si der?
1: Ja, det helt klart det å holde seg avkjølt, altså å ta til seg mye vann og ikke være for lenge utendørs. Og så det oppsøker skygge så det gjerne I morgen ettermiddag da når vi har den høyeste temperaturen så jeg ville vel kanskje ikke ha lagt ut på den lengste eller joggeturen akkurat da altså, fordi da vil det være varmt og vi nordmenn jo ikke vant til den type varme
0: Nei, men O-en I onsdag står for oppsøk skygge Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss Musikk

Dance the Night synger Dua Lipa, en låt kjent fra Barbie-filmen, og før det så fikk vi lystige toner fra Rolfa med låta Uvær. Men nå her I kanalen så skal det bli kaker, ballonger og pølser, og vi skal nemlig feire bursdagen til denne dama.

Jærbuen Hilde Selvikvåg, hun fyller nemlig 35 år I dag. Og I kveldsåpent gratulerer så mye med dagen, Hilde. På Klingende Gjersk så har denne dama gitt oss pop- og visemusikk siden året 2012. Og debutalbumet det ga henne en spellemannsnominasjon, og I våres så har hun reist land og strand rundt med en rekke hagekonserter. Her I NRK P1 vi godt kjent med flere av sangene til Hilde Selvikvåg, blant annet denne energiinnsprøytinga som du skal få her. Jeg helt lov å gjøre en liten dans for Hilde på selveste bursdagen. Her får du låta Strike.

Hilde Selvik Våg, som har bursdag i dag med låta Strike her i P1, og det nærmer seg klokka 9. Og før Madonna tar helt over, så skal jeg få med noen hilsener jeg har fått i appen NRK Radio. Svein, han sitter på seg i kampen og nyter varmen. God sommer alle sammen, skriver han. Lars, han melder om 26 grader i Heggedal i Asker. Varmepumpa står på max AC inne, og det er 22 grader nå. Litt gammelt hus, skriver Lars, så sofaen blir det til natten. Så kanskje han skal sove der, altså. Få med helt til slutt også Gunn og Rune. De hilser fra, skal vi se, Revåvatnet, som de har badet i dag. 27,1 grader i kveld. Nytt sommeren videre. Nå blir det musikk fra Madonna.

0: Madonna, som aktuell med et nytt album, hennes 15. I rekka, som nylig kom ut, Confessions 2. Men her fikk du en låt fra hennes 6. Album, Bedtime Stories. Take a Bow fikk vi her i Kveldsåpent i NRK P1. Men du, nå klokka 9, og det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det riktig å gi skadefelling, til tross for at dette en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette feilaktig måte å håndtere det på. Det veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de bada i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet de begge medvitne, men frakta til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapsa. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå, det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
4: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak i.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, sommerkvelden fortsetter her i NRK P1, og vi skal få musikk fra 2010-tallet. Her Some Nights.

Jeg tenker alltid på hvem jeg, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Det sa frontvokalisten I bandet Fun Nate Russ til The Associated Press, da han skulle beskrive hva det var som fikk han til å lage denne låta I året 2012. Some Nights, det ble skrevet da det britiske bandet turnerte Skottland, og Russ han tenkte på familien sin, som han beskriver at var terapeutisk å tenke på. God tirsdagskveld, kjære radiolytter. Hanna fortsatt på plass her på kanalen, og skal holde deg med selskap denne julekvelden frem til klokka blir 10. Ivers, han skriver til meg I appen NRK Radio at det mye prat om temperatur på radioen nå, så jeg kan melde om hele 8 varmegrader og nordvestlig kuling på Ifjordfjellet I Øst-Finnmark. Litt lite mygg akkurat nå, har 15 grader inne I teltet, spiser reinkjøtt og har det helt topp med vennlig hilsen Ivers fra Tana. Nyt lite mygg og 8 varmegrader, Ivers. Det veldig hyggelig å høre at du også har skrudd på radioen. Som nevnt på nyhetene, denne kampen, semifinalekampen mellom Frankrike og Spania startet for liten stund siden. Du kan få med deg kampen på NRK Sport, men jeg skal også holde et øye med spillet frem til klokken 10. Kanadiske Cameron Whitcomb, han skrev låta Medusa da han slet med avhengighet. Men han mente likevel at denne låta her, den til lytteren å tolke og lage sin egen mening om hva den faktisk handler om. Det var litt av et ordkrøll der på slutten. Du skal hvertfall få Medusa fra 2024.

0: Ella Lockhart, hun stiller seg spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Med verdens mesterskap I fotball så det en ting som hører med, og det de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten glemt I det mesterskapet ferdig. Men William Frey og Sanne, han har igjen dykket ned I arkivet for å grave opp en spesiell VM-låt. Den kanskje litt glemt, men vi skal I hvert fall få på låta fra året 2002.
1: Noen VM-låta blir en del av fotballhistorien, mens andre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated Understanding what you can achieve. Boom av Anastacia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastacia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, friends! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastacias boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Sigrid med låta Plot Twist fra året 2017. Musikkvideoen til denne låta her har artisten fra Ålesund filmet en vårdag i Bergen by. Og hvis du savner vårsol, vårjakker, fargerike hettegensere og annen flott stil fra året 2017, så anbefaler jeg deg å se den i kveld. Oppdatering i kampen mellom Spania og Frankrike, semifinalekampen i verdensmesterskapet i fotball. For bare 3 minutter siden, imens Sigrid var innom, så ble det et mål til Spania, og stillingen er nå 0-1 til Spania. Mikel Oyarzabal, som skårte med indirekte målgivende fra Lamine Yamal, Spanias unge VM-helt. Vil du følge med på hele kampen, så kan du høre den i appen, i kanalen NRK Sport. Du har nok hørt sangen om The Big Apple, byen som aldri sovner av Alicia Keys og Jay-Z fra året 2009. Men nå skal du få den hakket mer vokale og rolige utgaven som kom ut året etter. Og før jeg spiller nå, så kan jeg si til deg at er det sånn at du har en ønskelåt som kan gjøre sommerkvelden enda bedre, så er inboxen min åpen. Her i kveldsåpent så skal jeg få se og spilt noen låter før klokka blir 10, og da kan du sende en melding til kveldsåpent, ja, i appen NRK Radio. Der kom det. Men nå skal vi se. Der er låta om New York, Empire State of Mind, Part 2, Broken Down fra året 2010.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Camilla North ga oss låta Som du er, og før det fikk vi Empire State of Mind, byen om, nei, sangen om byen som aldri sovner, fra Alicia Keys. Agnes, hun skriver til meg i appen NRK Radio at hun nyter en ekstremt varm sommerkveld I Oslo, nesten så mye at hun gleder seg til at det blir høst. Og denne tirsdagen så mimrer Agnes tilbake til studielivet I Bergen. Hun skriver at hun gjerne vil høre Rassica sin låt om igjen, for Agnes, hun jobbet nemlig med trommisen I bandet I en bokhandel under studietiden. Det skal bli å holde ut der ute, Agnes. Vi får satse på at det blir mildner seg litt nå utover kvelden. Her skal du få låta om igjen.

Ønskelåt fra Agnes, som svetter ihjel i et kokende Oslo og mimrer tilbake til studietiden i Bergen. Om igjen fikk du av Rassica. Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var et tips en av verdens mest kjente rockeikoner fikk for mange, mange år siden, som han nå angrer litt ekstra på. Mer om hvem Mick Jagger fikk tips om ikke å møte, det skal du få vite rett etter Trond Trudvang her i P1.

0: Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var også rådet Mick Jagger fikk av John Lennon da samtalen kom inn på det å møte The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley. I podcasten til talkshow-verten Conan O'Brien forteller Jagger nå at Lennon selv hadde møtt Presley, og han mente at Jagger burde la være.
1: I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice, which was really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why I take John's advice?
0: Ja, og Jagger tok rådet til seg altså. Han møtte aldri Elvis før rockekongen døde I året 1977, bare 42 år gammel. John Lennon derimot møtte Elvis sammen med resten av The Beatles I 1965, men fortalte senere at møtet ikke ble helt slik han hadde håpet. Og derfor advarte han altså Jagger flere ganger mot å gjøre det samme. Fra en Beatle til en annen her I kveldsåpent på fredag, så kom The Rolling Stones ut med nytt album, Foreign Tongues, og der har de fått hjelp av Paul McCartney. Beatles-legenden, han spiller bass på denne låta. Du skal få fersk musikk, covered in you.

Artisten Oscar A. fra Tønsberg, Kunstig. Og før det fikk vi fersk musikk fra Rolling Stones med hjelp av Paul McCartney på bass, Covered in You. På Beitostølen i kveld så sitter to jenter i sin beste alder med litt fingermat på rommet. I morgen skal de to jentene forhåpentligvis klare å gå til gravholskampen, selv om hun på 89 år er litt usikker på om det går. Hanna, Therese og Mette Marit hilser ellers til alle kjente omkring i hele landet, og vi synes The Heat Is On med Agneta Feltskog passer selv i Høyfjellet. Takk for meldingen, jenter. Denne låta her skal dere selvsagt få på en ellers varm sommerkveld. Gikk rett i topps på svenske og norske topplister i året 1983. Og den gjør seg godt på radio i 2026. Da får du The Heat Is On.

Agneta Feltskog, The Heeris Ann, ønsket av to jenter som sitter på Beitostølen og kjenner på heten før det blir gåtur i morgen. Og for å si det sånn, dette her skal dere få til, sier nå jeg. Det nå pause i kampen mellom, altså denne semifinalekampen i VM i fotball mellom Frankrike og Spania. 22 minutter inn i kampen ble det skåret fra Spanias sin side, og det fortsatt det eneste målet som står. 0-1 resultatet nå etter frispark og 6 ekstra minutter som ble lagt til i pausen. Og vil du få med deg hele kampen, så kan du få den med deg på NRK Sport her i radioen. Du kan straks gjøre deg klar for en sunnmørsk time her på NRK P1, for komiker, lege og influencer Jonathan Husøy, han gjest hos den flinkeste Oscar snart her på kanalen. Så det får være god stemning og musikk, og altså to sunnmøringer som skal svinge seg løs innover i denne tirsdagskvelden. Jeg så gjennom hyggelige meldinger fra kvelden, mange som skriver at de har det varmt, noen som har det kjøligere lenger opp i nord, fikk en melding fra Tana i stad. Der var det 8 grader og nordvestlig bris. Og så så jeg at det var en fyr som hadde ønsket seg en melding. Tor Erik, han sitter på... Han hadde ønsket seg en melding, skrevet. Han hadde skrevet en melding. Han sitter på hytta til bestefar, og et kjært sommerminne herfra å høre In the Summertime med Mungo Jerry. Vi skal få på kveldens siste ønskelåt før det blir med god stemning. Mitt navn Hanna. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak brannen I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av brannen. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalte korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridd på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael starta kvelden her på NRK P1. Tidligere I kveld, eller I ettermiddag, så skulle jeg kose meg skikkelig. Tenkte jeg skal lade opp litt til jeg skal fare på jobb. Jeg klar litt Pepsi Max og tok fram noen moreller fra kjøleskapet, la det I en skål, og så skulle jeg altså fylle opp dette glaset mitt med Pepsi Max. Og jeg åpnet kjøleskapet, tek ut Pepsi Maxen, snurret opp korken, og akkurat det skal liksom til å gå over til å helle, så glepper jeg litt på Pepsi Max-flaska. Og da jo reaksjonen å kjappe seg og ikke miste den, så jeg teker tak og klemmer rundt Pepsi Max-flaska, og brusa spruter altså over hele kjøkkenet. Så etter middag, når jeg egentlig skulle sette meg ut på balkongen, drikke litt Pepsi Max og spise moreller, ble jeg brukt til å vaske litt inne på kjøkkenet, rett og slett. Det var det jeg var nødt til å gjøre. Og så det var litt nedtur, altså. Det var litt nedtur. Men det var gode moreller, da. Altså, morell med litt sånn Pepsi Max-smak, det kan jeg anbefale. Det føltes egentlig ganske bra. Så sånn sett så har jeg på en måte funnet en ny rett som jeg kan anbefale videre. Så det var litt av min oppladning til denne kvelden her på NRK P1. Og jeg tenker at her skal det være lite Pepsi Max-sprut og enda mer hyggelig stemning og bare Pepsi Max I glaset. Ja, da, jeg har faktisk en Pepsi Max ved siden av meg her også. Jeg glad. Jeg glad I den der sukkerfrie brusen der. Vi skal jo veldig straks nå få gjest inn I studio. Jeg synes det veldig kjekt å kunne invitere inn folk som jeg ser opp til, folk jeg liker, folk jeg synes det morsomme og som gjør fine ting. I går så hadde vi Gunnhild Trollnes fra Viaplay på besøk, og I dag så kommer det en ung komiker, en scenekunstner, som har vokst seg større og større på sosiale medier. Jonathan Husøy kommer på besøk. Han begynte I 2024 mot- og humorkanalen Kanonatan på Instagram og TikTok, og fikk virkelig bare fart inn I humor- og underholdningsbransjen og verden. Han laget masse karakterer på sosiale medier, og fryktelig god på dialekter, så jeg gleder meg til å prate med Jonathan også. Teste han litt da, I forskjellige dialekter, så kan du som sitter hjemme og hører på tenke og dømme han. Neida, vi skal være snille med hverandre. Det må vi bare være. Vi skal ha Jonathan Husøy på besøk etter vi har hørt to låter. Helene Hofner, Summer of Love, om 3,5 minutter. Før nå, Emilie Hollow med neste stasjon.

0: Mako sier ga oss Jessica her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Jonathan Husøy, komiker, influencer, lege og dialektekspert. Hvordan synes du det var å kjøre gjennom dialektene før Jessica her?
1: Nei, det var det. Jeg kjente jo det at sørlandsk, det må jeg øve litt mer på. Ja. Definitivt. Der skranter det. Ja.
0: Så hvis det noen sørlendinger som hører på i dag, så får dere bare sende talopptak.
1: Ja, send talopptak. Vær så still. Hvordan ser du det jeg snakker? I don't know at this point.
0: Ja. Jonathan, nå jo, det jo en sommerkveld da, det varmt på Østland og i store deler av landet. Hvordan ser sommeren ut for din del?
1: Sommeren min til nå har jeg vært på segelbåt med en humortrupp langs norskkysten. Vi seglet fra Oslo til Arendal nå i en 2 vekers tid.
0: Fantastisk.
1: Så bodde 8 i en båt med 6 sengeplasser. Det er brutalt, men veldig gøy. Og hadde med lydutstyr og kostyme og hadde show cirka hver dag uten med en dag.
0: Ja.
1: Så det var et utrolig artig opplegg. Altså. Jeg koste meg meget, og vi har hatt fint vær på veien. Så det er jo litt luksus... Å få lov til å gjøre noe sånt på en eller annen måte.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Også en del arbeid som en skjønner underveis og sånn, ja, jeg kan ikke bare slappe av nå, vi skal sette opp lydusyr, og så skal vi ha et show, og så blir det veldig artig.
0: Ja, for det ikke sånn at når du reiser på turné, så er du sånn stjerne, så går du backstage, og der

Emma Steinbakken får alltid type ting på NRK P1. Vi har akkurat sendt Jonathan Husøy ut I kvelden, ut I natta. En veldig herlig fyr da. Kjempegod på dialektet. Jeg anbefaler å sjekke han ut på sosiale medier. Så vil jeg, kan jeg garantere at du blir fan av han. Det I hvert fall jeg blitt. Vi nærmer oss at klokka 11. Da det nyheter her på kanalen. Før en tid så skal vi få musikk fra Nicolai Ram og Markus Neby. Vi skal synge sammen for Norge atter en gang. En nydelig låt da, som kommer til å leve videre på samme måten som prestasjonene til det norske herrelandslaget. Før en tid så skal vi til Julie Bergan og Seb. Her skal du få låta Kiss Somebody I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE I Biddeford I delstaten Maine I USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE I går, og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Buvarp Årdal I Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit I dag for å protestere. Han fikk ikke sove I natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det hvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp I boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Heimat, en mindreårig gutt ble I kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 kilometer I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass I båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn I de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller I andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer I båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der I negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike I kveldens semifinale. Miguel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring I mesterskapet.
5: Oppen mot Daniel Olmo innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen I mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn I nettet! En skåring like fin som nordlyset!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: I Love It, Kona Pop og Charlie XCX. God kveld til deg som skrur på NRK P1. Oskar heter jeg. Jeg frem til midnatt, og jeg synes det stas å få lov å være her. Og en annen ting jeg synes det stas det som skjedde utenfor slottet I går.
1: Norge! Norge! Norge! Norge! Norge!
0: Der fylte det seg altså opp med altså så enormt mye folk, 157.201, tror jeg så på en eller annen nettside tidligere I dag. Skikkelig feststemning I Norges gater. Og det jo stas å få lov å ha sett et norsk herrelandslag I et mesterskap for første gang på 28 år. Men det som enda mer stas jo det vi ser som skjer med samholdet I landet, og at man møter opp bare når de skal hjem igjen. Altså, de har jo ikke vunnet noe en gang. Altså, de har vunnet kamper I gruppespillet og I slutspillet. For all del. Jeg tenker null vekk fra landslaget. Men tenk hvis Norge hadde vunnet VM da, hvor stor folkefest det hadde blitt da. Men, og jeg helt sikker på at det masse svensker som skriver og som latterliggjør dette møtet vi har med herrelandslaget utenfor slottet. Men det handler ikke om å feire at vi kom til kvartfinale. Det handler om å feire det samholdet og det som landslaget har gitt en hel nasjon da, denne sommeren, og det synes jeg utrolig fint å ta del I. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg et klipp til det fra en ung herremann som ble intervjuet utenfor stadion der, nei, utenfor stadion, så jeg, utenfor slottet, I går. En som jeg tenker blir en ny meme. Vi får rett og slett en helt splitter ny meme på trappene her. Og den skal du få høyre, og jeg skal presentere det for deg etter vi hørte Senza Una Donna.

0: Og det også navnet på låta til Rakel La meg gå her på NRK P1. I går var herrelandslaget samlet utenfor slottet for å bli hyllet på Slottsplassen med buss gjennom Karl Johan og til slutt på Rådhusplassen der en hel gjeng endte opp med å ro I lag med de nydelige landslagsgutta våre. Og så var det sånn at blant alle disse 150,000 mennesker som var samlet, så var det en ung fyr som har fått litt mer oppmerksomhet enn mange andre. Han ble intervjuet av en kollega med her I NRK, og jeg tenker at vi må høre dette intervjuet nå.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro.
1: Ja. Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Sånn gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro.
0: Ja, det helt nydelig. Den dommeren, den var dum, den. Og det var jo veldig, veldig mange som var enige I det etter dette her var og veier kaoset som skjedde under Norge-England. Men det fantastisk da, tenk denne lille unge gutten, unge mannen her som skal ut I verden snart, og så blir det en intervju av NRK og forteller nok mest sannsynlig da. Det litt av det foreldre har sagt kanskje og hørt, og der vil jeg si en liten skryt til foreldre til denne gutten også da, fordi jeg tror nok det var mange rundt om I landet som sa verre ting om dommeren I løpet av Norge-England-kampen, men han her synes altså bare dommeren var litt dum. Jeg tenker vi tåler å høre det en gang til.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro.
1: Ja. Skal du ro selv, eller?
2: Ja, sånn gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja, keeperen skulle ha fått rødt kort.
0: Ja, jeg helt enig. det nydelig? Det bare å fortsette å tviholde på din entusiasmen og engasjement som VM har skapt.

Rebecca Bangfield, Untangling på NRK P1. Vi beveges til mer musikk nå fra august. Han skal gi oss en låt som heter Noen som vet. Den låten her jeg veldig glad I, så jeg gleder meg til å spille den til deg som hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

du Dussi fra Elinor på NRK P1. Jeg skal innrømme at mens vi hørte dine låta, så ble jeg på et lite øyeblikk veldig, veldig overrasket. Fordi jeg ser at neste låt vi skal spille er Sabrina Carpenter. Og det i seg selv er ikke så overraskende. Hun er en av de største talentene og artisterne som i verden akkurat nå. Hun er kjempepopulær og spiller for fulle saler og hus og arenaer rundt omkring. Men det jeg var mest overrasket over var at hun hadde laget en låt med et norsk navn i seg. Fordi jeg var helt sikker på at Sabrina Carpenter hadde laget en låt som heter Magnild. Ja, det er jo... Hadde jo vært helt rått da, hvis hun hadde kommet ut med en låt på norsk, plutselig. Mi svigerinne heter jo Magnil, så jeg holdt på å sende melding til, og bare sånn, det her jo helt spinnvilt. Men så ser jeg at det jo selvfølgelig den låta som jeg jo har hørt mange ganger før, spilt her på radio, og kjenner godt til. Jeg var jo til og med på Sabrina Carpenter-konsert, og var i Oslo i fjor. Vi skal ikke høre Sabrina Carpenters låt som heter Magnild, men vi skal høre Manchild. Det er nesten det samme.

sommerfugel I vinterland, servert av Vinny her på NRK P1. Her skal vi nå begynne å se fremover. Vi skal inn I den faste spalten. Hva det som skjer I morgen? Sånn at du kan ta med deg litt info om morgendagen før du legger deg, og kan dra deg opp igjen med frokostbordet I morgen. Ja, la oss gå inn på dette store vide internettet for å finne ut hva det som skjer når vi bikker fra 15. Til, nei, fra 14. Til 15. Juli. 15. Juli altså Oddmund og Oddrun sin navnedag. Så hvis du kjenner en som heter Oddmund eller Oddrun, så kan du gratulere vedkommende med navnedagen I morgen. I tillegg til dette her så kan vi ta med at Ivar Fossum bursdag I morgen. Ja, spiller for Rosenborg. Har vært innom landslaget også på et punkt, kjenner dere. Vi kan også ta med at I morgen Sant Svithunds dag. Ja, og hvis du som jeg ikke aner hva Sant Svithunds dag for noe, så kan jeg si så mye som at han var biskop I Winchester I England. Og at man ikke vet så veldig mye om livet, men at han blir liksom nevnt I sånne saga og gamle legende som ble diktet lenge etter han levde. I tillegg til dette her så kan vi også ta med at på denne dagen, 15. juli I 1992, så holdt Michael Jackson sin første konsert I Norge på Valle Hovin stadion. Så der jo noe å huske på. Så hvis du kjenne at det rykker litt I moonwalk-foten I morgen, og at du har lyst til å synge litt Michael Jackson, så passer det bra, for du kan nemlig feire at han I 1992 holdt sin aller første konsert I Norge.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og fra Natalie Cole sin Pink Cadillac skal vi bevege oss videre til vår egen Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gitt ut Der du brente vår bro, en fin låt, og høyere en tirsdagskveld her på NRK P1.

0: Victoria Nadine setter kveldsstemningen her på NRK P1. Real to me var nest siste låt ut I kveld. Før vi setter på siste låt så vil jeg takke for laget. Kjekt at du har vært med, du som har hørt på. Og takk til Jonathan Husøy som var på besøk tidligere I kveld og både delte dialektfascinasjon og fikk testa seg I sunnmørske ord og uttrykk. Da gjenstår det bare for meg å si god kveld og ikke minst god natt. Og...
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det var den virkelig. Håper du får en nydelig natt du som hører på. Vi runder av med Bruno Mars. Grenade.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer I Fontainebleau-skogen I Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige I å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til I slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer I Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove I varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifter og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en I nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Claes Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder I landet, kommer behovet for avkjøling.
3: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut I løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spørre hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet I gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet I dag, fire uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
4: I en pressemelding fra Kongehuset I dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter seks måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne I denne perioden ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 I kveldens semifinale I fotball-VM, og dermed klar for finalen. Der møter Spania vinneren av Argentina og England I den andre semifinalen som spilles I morgen. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

Dermed nattradioen gått I gang. Det var Helium som Gunn Kvåle sang om, og Rihanna og Jay-Z før det hadde bruk for en paraply. Ja, vi får håpe at de fleste av oss ikke trenger paraply I dag, men vi har et langstrakt land, så ja, hvem vet. Uansett, det nattradio her I NRK P1. Nils Hågen også på plass I studio. Velkommen.

har vi hatt litt besøk av R.E.M. her I Nattradion. Og før det hørte vi Maria Solheim. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag. Men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen som, ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange. Og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012, og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk, og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge, sammen med Aaron Neville.

Vi var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

0: Video killed the radio star, ja, The Buggles og dette, og den kom fordi en av gutta I duoen har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Men nå får det være nok feiring, nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ordet sang Gabrielle til slutt I den norske trippelen. Og før det hørte vi Kløver som sang Bit av meg. Og aller først Anne-Grete Preus som sang Uro.

til den opp igjennom årene, Chris de Burgh med historia om Lady in Red. Og det blir nest siste låt I Nattradion denne gang. Det Lisa Ekdal som får æren av å avrunde, og Nils Aage Nostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også I natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert på den ene siden, så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
0: Det varmebølger flere steder I landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang målt I Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Kristian Gislefoss forteller hvorfor det I områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det at de ligger litt sånn I le for vind. De holder på varmen, gjerne I en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da det varmest nederst I gryta, og det det jo I dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus I andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse I klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med I fjor. Det mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet I går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble I dag mottatt hjemme I Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi så stolt vi holder på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen I Volda. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredte seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jaran Olsen.
2: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.